0: Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje je ministar Medved, čini mi se u Cavtatu ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti. Mislim da smo to napravili.
1: Vijesti. Hrvatski sabor izglasovao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju je predložio Domovinski pokret. DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera, te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan. Nakon njega poslušajmo i odgovor predsjednika DP-a Ivana Penave iz središnjeg HTV-ova dnevnika na pitanje je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru.
2: Mislim da se ovaj dokument isključivo bavi kroz prizmu jednog pitanja koje postoji, koje ne treba negirati, koje treba riješiti. Međutim, mislim da su tu i mnoga druga pitanja. Ja sam naveo recimo položaj Hrvata u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, pitanje demografije i niz drugih pitanja.
3: Uvijek dogovor traži kompromise. Možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
1: Vijesti.
4: Snažno nevrijeme praćeno kišom i jakim vjetrom zahvatilo je područje Pule, a posjetitelji koji su u sklopu Pulskog festivala došli u arenu obaviješteni su o odgodi programa zbog olujnog nevremena. Udari vjetra nosili su smeće i razne predmete po ulicama, a posebno impresivan prizor pružio se na nebu gdje se stvorio oblak Shelf Cloud povezan s prolaskom snažnog grmljavinskog sustava. Pulski vatrogasci imali su 4 intervencije zbog uklanjanja grana koje su pale na prometnice, a u prometu nije bilo većih zastoja i poteškoća.
1: Sport.
4: Argentina je pobijedila Englesku 2-1 i u nedjelju će protiv Španjolske braniti naslov svjetskog nogometnog prvaka. Svi su pogodci postignuti u drugom dijelu, a Engleska je povela u 55. minuti golom Antonija Gordona. U završnici se dogodio preokret. Fernandez je u 85. minuti izjednačio na 1-1, dok je u drugoj minuti nadoknade Martinez bio strijelac za konačnih 2-1. U subotu za treće mjesto igraju Francuska i Engleska, a u nedjelju za naslov Španjolska i Argentina.
1: Vremenska prognoza.
4: Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
4: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje i da će nakon dobivanja američke licencije imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
1: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
0: Ukrajina je proslavila i Dan državnosti, pa se čelnicima koji su stigli u Kijev na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe pridružio i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Mislim da oni vrlo cijene potporu Hrvatske koja se pokazala konzistentnom i na političkom planu, ekonomskom, energetskom, humanitarnom. Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje je ministar Medved, čini mi se, Aftatu ove godine kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti. Mislim da smo to napravili.
0: Vijesti. Hrvatski sabor izglasovao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju je predložio Domovinski pokret. DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera, te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan. Nakon njega poslušajmo i odgovor predsjednika DP-a Ivana Penave iz središnjeg HTV-ova dnevnika na pitanje je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru.
3: Mislim da se ovaj dokument isključivo bavi kroz prizmu jednog pitanja koje postoji, koje ne treba negirati, koje treba riješiti. Međutim, mislim da su tu i mnoga druga pitanja. Ja sam naveo recimo položaj Hrvata u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, pitanje demografije i niz drugih pitanja.
4: Uvijek dogovor traži kompromise. Možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
0: Vijesti. Snažno nevrijeme praćeno kišom i jakim vjetrom zahvatilo je područje Pule, a posjetitelji koji su u sklopu Pulskog festivala došli u arenu obaviješteni su o odgodi programa zbog olujnog nevremena. Udari vjetra nosili su smeće i razne predmete po ulicama, a posebno impresivan prizor pružio se na nebu gdje se stvorio oblak Shelf Cloud povezan s prolaskom snažnog grmljavinskog sustava. Pulski vatrogasci imali su 4 intervencije zbog uklanjanja grana koje su pale na prometnice, a u prometu nije bilo većih zastoja i poteškoća. Sport. Argentina je pobijedila Englesku 2-1 i u nedjelju će protiv Španjolske braniti naslov svjetskoga nogometnog prvaka. Svi su pogodci postignuti u drugom dijelu, a Engleska je povela u 55. minuti golom Antonija Gordona. U završnici se dogodio preokret. Fernandez je u 85. minuti izjednačio na 1-1, dok je u drugoj minuti nadoknade Martinez bio strijelac za konačnih 2-1. U subotu za treće mjesto igraju Francuska i Engleska, a u nedjelju za naslov Španjolska i Argentina. Vremenska prognoza. Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
5: Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje i da će nakon dobivanja američke licencije imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
1: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
0: Ukrajina je proslavila i Dan državnosti, pa se čelnicima koji su stigli u Kijev na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe pridružio i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Mislim da oni vrlo cijene potporu Hrvatske koja se pokazala konzistentnom i na političkom planu, ekonomskom, energetskom, humanitarnom. Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje ministar Medved, čini mi se od Saftatu ove godine, kani ponovo u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti, mislim da smo to napravili.
0: Vijesti. Hrvatski sabor izglasovao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju je predložio Domovinski pokret. DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera, te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan. Nakon njega poslušajmo i odgovor predsjednika DP-a Ivana Penave iz središnjeg HTV-ova dnevnika na pitanje je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru.
3: Mislim da se ovaj dokument isključivo bavi kroz prizmu jednog pitanja koje postoji, koje ne treba negirati, koje treba riješiti. Međutim, mislim da su tu i mnoga druga pitanja. Ja sam navio recimo položaj Hrvata u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, pitanje demografije i niz drugih pitanja.
4: Uvijek dogovor traži kompromise. Možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
0: Vijesti. Snažno nevrijeme praćeno kišom i jakim vjetrom zahvatilo je područje Pule, a posjetitelji koji su u sklopu Pulskog festivala došli u arenu obaviješteni su o odgodi programa zbog olujnog nevremena. Udari vjetra nosili su smeće i razne predmete po ulicama, a posebno impresivan prizor pružio se na nebu gdje se stvorio oblak Shelf Cloud povezan s prolaskom snažnog grmljavinskog sustava. Pulski vatrogasci imali su 4 intervencije zbog uklanjanja grana koje su pale na prometnice, a u prometu nije bilo većih zastoja i poteškoća. Sport. Argentina je pobijedila Englesku 2-1 i u nedjelju će protiv Španjolske braniti naslov svjetskog nogometnog prvaka. Svi su pogodci postignuti u drugom dijelu, a Engleska je povela u 55. minuti golom Antonija Gordona. U završnici se dogodio preokret. Fernandez je u 85. minuti izjednačio na 1-1, dok je u drugoj minuti nadoknade Martinez bio strijelac za konačnih 2-1. U subotu za treće mjesto igraju Francuska i Engleska, a u nedjelju za naslov Španjolska i Argentina. Vremenska prognoza. Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
5: Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura. O
6: ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje i da će nakon dobivanja američke licencije imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
1: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
0: Ukrajina je proslavila i Dan državnosti, pa se čelnicima koji su stigli u Kijev na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe pridružio i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Mislim da oni vrlo cijene potporu Hrvatske koja se pokazala konzistentnom i na političkom planu, ekonomskom, energetskom, humanitarnom. Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje je ministar Medved, čini mi se u Caftatu ove godine, kao i ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti, mislim da smo to napravili.
0: Vijesti. Hrvatski sabor izglasovao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju je predložio Domovinski pokret. DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera, te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan. Nakon njega poslušajmo i odgovor predsjednika DP-a Ivana Penave iz središnjeg HTV-ova dnevnika na pitanje je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru.
3: Mislim da se ovaj dokument isključivo bavi kroz prizmu jednog pitanja koje postoji, koje ne treba negirati, koje treba riješiti. Međutim, mislim da su tu i mnoga druga pitanja. Ja sam naveo recimo položaj Hrvata u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, pitanje demografije i niz drugih pitanja.
4: Uvijek dogovor traži kompromise. Možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
0: Vijesti. Snažno nevrijeme praćeno kišom i jakim vjetrom zahvatilo je područje Pule, a posjetitelji koji su u sklopu Pulskog festivala došli u arenu obaviješteni su o odgodi programa zbog olujnog nevremena. Udari vjetra nosili su smeće i razne predmete po ulicama, a posebno impresivan prizor pružio se na nebu gdje se stvorio oblak Shelf Cloud povezan s prolaskom snažnog grmljavinskog sustava. Pulski vatrogasci imali su 4 intervencije zbog uklanjanja grana koje su pale na prometnice, a u prometu nije bilo većih zastoja i poteškoća. Sport. Argentina je pobijedila Englesku 2-1 i u nedjelju će protiv Španjolske braniti naslov svjetskog nogometnog prvaka. Svi su pogodci postignuti u drugom dijelu, a Engleska je povela u 55. minuti golom Antonija Gordona. U završnici se dogodio preokret. Fernandez je u 85. minuti izjednačio na 1-1, dok je u drugoj minuti nadoknade Martinez bio strijelac za konačnih 2-1. U subotu za treće mjesto igraju Francuska i Engleska, a u nedjelju za naslov Španjolska i Argentina. Vremenska prognoza. Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
5: Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.

0: U Kijevu je jučer na Dan državnosti Ukrajine održan samit zemalja jugoistočne Europe i Ukrajine na kojem je sudjelovao i premijer Andrej Plenković. Tamo je bila i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Razgovaralo se o pomoći Ukrajini, suradnji u obrambenoj industriji te napretku te zemlje na europskom putu. Ukrajina i Europska unija potpisale su i sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Premijer Plenković osvrnuo se na pomoć Hrvatske toj zemlji.
1: Mislim da oni vrlo cijene potporu Hrvatske koja se pokazala konzistentnom i na političkom planu, ekonomskom, energetskom, humanitarnom. Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje je ministar Medved, čini mi se, Caftatu ove godine kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti. Mislim da smo to napravili.
0: General Aleksis Grinkević, zapovjednik snaga NATO-a u Europi, na Pantovčaku je razgovarao s predsjednikom Milanovićem, koji je naglasio da Hrvatska NATO-u sudjeluje solidarno, vodeći se vlastitim interesima. Upozorio je na važnost konsenzusa pri donošenju političkih odluka u Savezu i naglasio važnost kolektivne obrane za Hrvatsku. General Grinkević sastao se i s ministrom obrane Ivanom Anušićem, a danas će razgovarati i s premijerom Andrejem Plenkovićem. U razgovoru za HRT posebno je pohvalio Hrvatsku vojsku i njezinu modernizaciju.
2: Hrvatska ima vrlo iskusnu vojsku, imate vojni vrh koji ima iskustvo u stvarnom ratovanju iz Domovinskog rata i uz ove nove sposobnosti to će samo pojačati vaš doprinos Savezu. Dakle, sve to što posjedujete zapravo je jedan pravi benefit kolektivnoj sigurnosti. Ja doista cijenim napredak koji Hrvatska ostvaruje.
0: Američka vojska pokrenula je sinoć novi val udara na Iran. Napadi su bili usmjereni na njihove vojne kapacitete koji se koriste za ugrožavanje brodova što slobodno prolaze Hormuškim tjesnacem, objavilo je američke središnje zapovjedništvo. Amerika već 4 dana zaredom napada vojne ciljeve u Iranu. Iranske vlasti objavile su da je u napadima poginulo 30 ljudi. Tehran je uzvratio udarima na američke baze u Jordanu i Kuvajtu.
3: Sport.
0: Argentina je pobijedila Englesku 2-1 i u nedjelju će protiv Španjolske braniti naslov svjetskog nogometnog prvaka. Svi su pogodci postignuti u drugom dijelu, a Engleska je povela u 55. minuti golom Antonija Gordona. U završnici se dogodio veliki preokret. Fernandez je u 85. minuti izjednačio na 1-1, dok je u drugoj minuti suračke nadoknade Martinez bio strilac za konačnih 2-1. U subotu za treće mjesto igraju Francuska i Engleska.
3: Vremenska prognoza.
0: Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana, noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, a na moru do 25, dnevno između 29 i 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Andrej Štrkalj.
4: Radio Osijek 102.8 i 102.4, Vinkovci 105.3, Županja 99.3, Ilok 105.8, Požega, Slavonski Brod 102 MHz. Radio Osijek. Radio Osijek. Dobro jutro uz Vlatka Franjina.
5: Dobro jutro, 6:04 su nam ovog već 3. srpanjskog četvrtka. Ugodno jutro, evo za sad 21 stupnjem koliko trenutačno mjerimo, a budući da će temperature rasti, da onda i ostane ugodno, potrudit ćemo se i mi ovoga četvrtka. A ako ste s nama redovito, znate da nema tu neke onda prevelike filozofije, puno dobre mjuze u režiji našeg Daniela Hojsaka, tu i tamo koja korisna informacija, A nađe se čak ponekad i pokoja pošalica. Eto, tako ćemo onda i ovoga jutra. Uz mene je tu i Dario Šariri. Ostatak ekipe pristiže kasnije, pa ćemo o njima kada za to dođe vrijeme. Vrijeme je onda da i otvorimo našu playlistu. Detour i ujutro. S time počinjemo. Dobro vam jutro.

Ispravak netočnog navoda, 20 stupnjeva ipak u Osijeku mjerimo u ovim trenucima, ne 21, ažurirani su ipak podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda, 21 nam je bilo u 5, znači prije sat vremena. Nije nam potpuno vedro, a razlog za to je što nas je to uglavnom u ovom prvom dijelu dana očekuje promjenjivo oblačno vrijeme s kišom, te čak ponegdje i pljuskovima praćenim grmljavinom, koji ponegdje mogu biti i izraženiji, i to osobito na zapadu naše regije. Poslije podne onda se očekuje postupno smirivanje te i češća sunčana razdoblja. Vjetar će biti većinom slab, a temperature između 30 i 32 stupnja. Ne znam jel se možda sjećate, ali evo u ovo vrijeme prošlog tjedna govorilo se i najavljivao se zapravo nekakav novi toplinski val sredinom ovoga tjedna, ali evo četvrtak nam je, pa mislim da sada onda možemo reći kako srećom ništa od toga. Povoljno nam je izvješće centra 112 za posljednje 24 sata u kojima su na području Osječko-baranjske županije evidentirane 4 prometne nesreće s materijalnom štetom, pri čemu je evo samo jedna osoba zadobila lake tjelesne ozljede. Dvije su se dogodile na području Belog Manastira, te po jedna na području Đakova i Našica. Evidentiran je i jedan nalet osobnim vozilom na divljač, i to na području Osijeka. A što se tiče vatrogasaca, nije bilo nešto previše intervencija, što nam je naravno pogotovo tijekom ovih ljetnih mjeseci uvijek drago čuti. Vatrogasci Osijeka su imali jednu tehničku intervenciju, i to otvaranja vrata stana u Osijeku, te su gasili i požar perilice rublja u Sarvašu, dok su vatrogasci Strizivojne imali tehničku intervenciju uklanjanja gnjezda stršljena na kući. Što učinila si ti, i Oliver nam slijedi, koju mislim da možemo posvetiti engleskoj nogometnoj reprezentaciji. Pa evo, ako vam nije najbolje jutro krenulo, zamislite onda samo kako Englezi

era d'oro, era firma di re. Ucciso sui monti di Trento. Di Trento!

0: Osijek Info.
1: Pa pred nama je jedan spor četvrtak u Osijeku i na istoku Hrvatske. Nemamo nešto previše događanja na koja ćemo ukazati, ali imamo jedna dva i to prilično zanimljiva. Naime, Međunarodni 24. Gastro Film Festival će nam se držati večeras na Osječkom prehrambeno-tehnološkom fakultetu kao dio programa Osječkog ljeta kulture. Priredba je ovo koju organizira Videoklub Mursa, a ideja je promocija kratkometražnih filmova svih žanrova koji se bave temom hrane i pića te pozicioniranja Osijeka kao filmske destinacije. Posjetitelji će imati priliku pogledati autorska ostvarenja s gotovo svih kontinenata koja kroz temu gastronomije progovaraju o osamljenosti, nasljeđu i osviještenosti, a nakon projekcija stručni žiri i publika proglasit će i najbolja filmska ostvarenja. Početak je u 21 sati.

Tradicionalna priredba 21. Bizovačke ljetne večeri održat će nam se od danas pa sve do 19. srpnja u Bizovcu. Prvoga dana posjetitelji očekuje izložba fotografija povodom 100 godina nogometa u Bizovcu, natjecanje u pripremanju fiš paprikaša, otvorenje likovne izložbe slikarice Ene Gilih Mesarić, te koncerti tamburaškog sastava Čuvari noći i 100% benda. Prvo je okupljanje danas u 17 sati i 30 minuta. I za kraj malo još o vremenu, 20 stupnjeva mjerimo u Osijeku, u ovim trenucima vlaga u zraku je 95%, tlak 1016 hektopaskala, puše nam slab zapadni vjetar. Što se tiče prognoze vremena za danas, uglavnom u prvom dijelu dana će nam biti promjenjivo oblačno s kišom te pljuskovima praćeni grmljavinom koji ponegdje mogu biti i izraženiji, i to osobito na zapadu regije. Poslije podne onda postupno smirivanje te češća sunčana razdoblja, vjetar će biti većinom slab, a temperature će nam se kretati između 30 i 32 stupnja.

0: servisne informacije.
1: A bome bit će radova danas na elektroenergetskim postrojenjima i to, evo, posebno Redfalčani trebaju obratiti pozornost i možda čak i napraviti planove nekakve za večeras, jer dobar dio tog dijela grada nam neće imati struje danas tijekom kasne večeri. No, idemo redom. Od 7 sati do 9.30 bez električne energije će ostati stanovnici ulice Antuna Branka Šimića, i to od broja 2 do broja 8, te od broja 1 do broja 25, zatim Dinka Šimunovića od broja 10 do broja 12, te od broja 13 do 27a, Sarajevske ulice od broja 16 do broja 72, te Vladimira Vidrića od broja 2 do broja 8, te od broja 1 do broja 5. Od 9 sati i 45 minuta do 11.45 bez struja ostaje i Cetinska ulica od broja 2 do broja 36 i od broja 1 do 33, zatim Savska, ali samo na broju 2, Svetog Josipa Radnika od 36 do 38a, te Vinkovačka cesta od broja 33a do broja 41. Nakon toga nam ekipe HEP-a sele u ulicu Bagrema. Od 11.30 do 13 sati neće biti električne energije u ovoj ulici, to od broja 1 do broja 8, zatim u ulici Breza od broja 1 do broja 11, u ulici Brijestova od broja 2 do broja 12, u ulici Kestenova od broja 1 do broja 45. I sada malo nešto na što nismo naviknuli, večernji radovi ekipa HEP-a. Od 23.30 do 1 sat i 30 minuta nakon ponoći radova će biti, kako smo rekli, u Redfali, pa će tako bez električne energije u ovome razdoblju, znači od 23.30 do 1.30 noćas, ostati Fruškogorska ulica, i to od broja 26 do 56, te od broja 7 do 51, zatim Kapelska od broja 104 do broja 106 i od 51 do 83, Kaptolska od 2 do 24, te od broja 1 do broja 19, Kozjačka od 151 do 169, Maceljska od broja 4 do broja 22, te na brojevima 1 i 5, Marijanska od broja 2 do broja 40a, te od broja 1 do broja 39, Mlinska od broja 94 do broja 172, te od broja 97 do 179, Redfala Nova od broja 1 do broja 26, Risnjačka od broja 1 do broja 20, Svilajska od broja 2 do 36, te od broja 1 do 61a, ulica Ivanščice od broja 2 do broja 14, od broja 1 do 23, Vidove Gore od 2 do 22, te od broja 3 do broja 19, Vilajska od broja 2 do 24, te od 1 do 29, Vlašička od 38 do 56, te od broja 37 do broja 53. Znači, još jednom ponavljamo, ovi radovi su nam večernji, ili bolje rečeno kasno noćni, od 23.30 do 1.30 danas. I za kraj idemo još do Čepina, gdje struje neće biti od 7.30 do 9 sati danas ujutro, i to u ulici Blage Zadre na brojevima 1, 9, 17 i odnosno 17 i 21, Osječkoj na brojevima 160b i 169c, te Zrinske Gore od broja 68 do 78, te na broju 65. Još uvijek smo u Čepinu, ima ovdje i druga stranica, evo meni je promaknula, od 9 do 11 sati bez struje ostaje i ulica Augusta Šenoa od broja 26 do 68, te Marina Držića na broju 60. Za sam kraj, od 7 do 10 sati radova će biti u Klisi, pa tako tamo struje neće imati i stanovnici Vukovarske ulice od broja 3a do broja 13, ulice Đure Jakšića od broja 1 do 39. Evo, sad smo gotovi, možemo malo odahnuti, popiti vode, a još samo moramo reći da u slučaju lošeg vremena koje čuli smo može biti danas tijekom prijepodneva, svi ovi najavljeni radovi se odgađaju.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: 16. nam je srpnja i za velik dio osjećana mislim da možemo reći da je danas zapravo njihov dan, jer danas nam je svjetski dan biciklista. Bicikl je za mnoge jedan od najboljih, najjeftinijih i najpristupačnijih prijevoznih sredstava. Vožnja biciklom ima i zdravstveni učinak. Liječnici naime ističu kako redovita vožnja biciklom rezultira kardiovaskularnim, mišićnim i metaboličkim prilagodbama koje povećavaju od radni kapacitet i izdržljivost s pozitivnim učinkom na srčanu frekvenciju i regulaciju krvnog tlaka. Kada vidimo odrasloga čovjeka na biciklu, onda znam da postoji nada za spas čovječanstva. Eto, rekao je to jednom prilikom H.G. Wells. Idemo u 1872. godinu, kada je na današnji dan rođen norveški istraživač Roald Amundsen, prvi čovjek koji je došao na južni pol, te jedini koji se dokopao oba. Svoja dostignuća je započeo traganjem za mitskim sjeverozapadnim prolazom između Atlantskog i Tihog oceana, gdje su Amerika i Azija najbliže, što mu je uspjelo 1905. godine. Zbog odugovlačenja u prikupljanju novca za ekspediciju, Robert Peary je na sjeverni pol došao prvi, pa je Amundsen svoju pažnju odmah usmjerio na južni pol, jer naravno uvijek je važno biti prvi. Utrka Britanca Roberta Scotta i Amundsena za osvajanje južnog pola je jedna od najvećih osvajačkih utrka prošlog stoljeća, vjerojatno i najveća uz onu rusko-američku za mjesec, a pobjedu je 14. prosinca 1911. odnio Amundsen zabijanjem norveške zastave. Scott je kasnio velikih 35 dana. Razvoj zrakoplovstva zadivio je Amundsena, pa je svoje kasnije pothvate s mora preselio u zrak, te je postavio najsjeverniju točku do koje se došlo zrakoplovom. 1926. u Cepelinu Norge spustio se na sjeverni pol. A mislim da se svi sjećamo gdje smo bili na današnji dan prije 8 godina, 2018. pola milijuna ljudi je dočekalo naše vatrene svjetske nogometne vice prvake u Zagrebu. Nogometaši hrvatske reprezentacije su dočekani kao nitko do sad u Hrvatskoj. Na trgu Bana Jelačića se okupilo više od 120 tisuća navijača, a tijekom cijeloga dana na ulicama Zagreba i u Velikoj Gorici kod Zračne luke ukupno 550 tisuća ljudi, evo službena je to procjena zagrebačke policije. Bio je to neviđeni spektakl koji je svoj vrhunac onda doživio nešto prije 21 sat, kada je autobus koji je prevozio igrače nakon skoro 5 sati nekako ipak uspio doći do središnjeg zagrebačkog trga. I idemo za kraj još u 1941. godinu. Na današnji nam je dan rođen jamajčanski pjevač i skladatelj Desmond Dekker. S grupom The Aces je imao jedan od prvih reggae hitova, Israelites, 1968. godine, a tu su još i 007 iz 1967. It Mac iz 1969. te You Can Get It If You Really Want iz 1970. A mi slušamo ovaj prvi što smo spomenuli, Israelites, Desmond Dekker and

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Europska unija i Ukrajina u Kijevu potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica.
2: Američka vojska u dva vala napada u Iranu gađala vojne instalacije koje se koriste, kako tvrde, za napade na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu.
0: Dodjelom nagrada završio 73. Pulski filmski festival.
2: Sport, u finalu svjetskog nogometnog prvenstva igraće Španjolska i Argentina.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom prije podne, unutrašnjosti ponegdje i obilniji. Temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje da će nakon dobivanja američke licencije do kraja godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Inače, u Kijev je na proslavu Dana državnosti stigao i premijer Andrej Plenković, te ujedno i na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe, nakon kojeg je potpisana i Kijevska deklaracija kojom se za rat optužuje Rusija. Samo je Srbija nije potpisala, iako je u Kijevu prvi put od početka ruske agresije bio i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Pripremila Anabela Lajkauf.
3: Zajednički projekt i veća proizvodnja. Glavni je naglasak sporazuma Unije i Ukrajine u opskrbi dronovima, oružjem kojim se danas vode ratovi. Predsjednik Volodimir Zelenski takve je sporazume njih 9 već potpisao s pojedinačnim zemljama, no ovo je prvi put da je obuhvaćena cijela Europska unija. Osvrnuo se pritom i na američku licenciju za proizvodnju sustava Patriot, te zahvalio Donaldu Trumpu.
4: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
3: Da je ukrajinsko znanje stečeno u operiranju bespilotnim letjelicama i protudronskim sustavima doista jedinstveno, istaknula je Ursula von der Leyen. Premijer Plenković poručuje pak da Hrvatska kao država koja je prošla kroz agresiju shvaća da je ono što se u Ukrajini događa jasna i neosporiva nepravda. Pritom je Plenković ponovio neupitnu i trajnu potporu Ukrajini i rekao da je Ukrajinci iznimno cijene.
5: Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje je ministar Medved, čini mi se u Caftatu ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti, mislim da smo to napravili.
3: U Kijevu je na kraju sastanka Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe potpisana i zajednička deklaracija u kojoj se među ostalim Rusija optužuje za agresiju na Ukrajinu i poziva da odmah okonča rat. Kako je javio RTS, Srbija jedina nije potpisala deklaraciju, a iz Rusije su prema koaliciji voljnih stigla upozorenja da bi raspoređivanje bilo kakvih više nacionalnih snaga u Ukrajini, ako se postigne mirovni sporazum, bilo neprihvatljivo za Moskvu, koja bi takve snage smatrala prijetnjom i legitimnim vojnim ciljem.
2: Američka vojska jučer je pokrenula dva vala napada na Iran, objavilo je njezino regionalno zapovjedništvo. Mete su bile, navodi dalje zapovjedništvo, iranske vojne instalacije koje služe za gađanje trgovačkih brodova u Hormuškom tjesnacu. Američka vojska proteklih je dana već objavila slična opravdanja za napade. Američki predsjednik Donald Trump nedavno je zaprijetio Iranu napadima na civilnu infrastrukturu.
6: I'll save the energy targets.
7: Energetske ciljeve ostavit ću za kraj, ali u konačnici ćemo ih napasti, da. Nastavit ćemo ih snažno udarati danas i svaki idući dan. A onda sljedeći tjedan postaje jako loše za njih, jer na red dolaze elektrane i mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane i mostove ako ne budu sjeli za stol i pregovarali.
2: Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović jučer se sastao s generalom Aleksusom Grinkevićem, zapovjednikom NATO-vih snaga u Europi, ujedno i zapovjednikom američkih oružanih snaga za Europu. Milanović je istaknuo da je NATO obrambeni savez u kojem Hrvatska sudjeluje solidarno, vodeći se vlastitim interesima. S Grinkevićem se sastoji ministar obrane Ivan Anušić. On je istaknuo da je SAD najvažniji strateški partner Hrvatske u području obrane i sigurnosti, te da američka vlada znatno pridonosi razvoju hrvatskih obrambenih obrambenih sposobnosti. Grinkević je u izjavi za HTV istaknuo kako su razgovori s predsjednikom Milanovićem i ministrom Anušićem bili iznimno sadržajni. Osobito je pohvalio Hrvatsku vojsku i njezinu modernizaciju, jer nabavljaju se borbeni zrakoplovi Rafali, tenkovi Leopard, borbena vozila Bradley i raketni sustavi HIMARS.
8: Hrvatska ima vrlo iskusnu vojsku, imate vojni vrh koji ima iskustvo u stvarnom ratovanju iz Domovinskog rata i uz ove nove sposobnosti to će samo pojačati vaš doprinos savezu. Dakle, sve to što posjedujete zapravo je jedan pravi benefit kolektivnoj sigurnosti. Ja doista cijenim napredak koji Hrvatska ostvaruje. Brinemo se da Hrvatska nabavlja najmoderniju opremu. Primjerice, jedna od stvari koju ćete uvesti je takozvani medium brigade, nego će biti, dakle, nešto što će biti prilagođeno modernom bojnom polju, dakle, u skladu sa ratom Ukrajini na Bliskom istoku, i drago mi je, uzbuđen sam zbog vašeg napretka.
2: S generalom Grinkevićem danas će se sastati premijer Andrej Plenković.
1: Jutarnja kronika.
0: Na dnevnom redu sjednice vlade izmjene su zakona o obeštećenju radnika trgovačkih društava Plobest i Salonit Vranjic. Vlada će donijeti i odluku o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za ovu pedagošku godinu, te uredbu o provedbi akta Europske unije o kibernetičkoj solidarnosti. Tim se aktom žele ojačati europski kapaciteti za otkrivanje značajnih kibernetičko-sigurnosnih prijetnji i napada velikih razmjera, te pripremiti odgovor na njih.
2: Saborski zastupnici od jučer su na ljetnoj stanki koja traje do 15. rujna. Uoči odlaska na odmor izglasovali su rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH koju je predložio Domovinski pokret. Aleksandra Funes.
9: DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan.
10: Imam tu dozu razumijevanja, naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati.
9: Poručio je čelnik DP-a Ivan Penava, a Nevenko Barbarić iz HDZ-a ističe.
11: Prijedlozi tipa treći entitet, treća ili deseta izborna jedinica nisu novost, nešto što nismo pokušavali, tražili. Naglašavam, nikako nam ne treba radikalizacija.
9: Nezavisni Nino Raspudić i Josip Jurčević.
12: Dobili smo jednu razvodnjenu limunadu.
13: Ovima smo zapravo pokazali koliko kalkuliramo i prilagođavamo se nekakvim drugim interesima.
14: Poručujemo da imamo jasne svoje ciljeve i da pri tome oni koji odbijaju razgovore i pregovore ne mogu biti ti koji će se duriti i prigovarati kada međusobno razgovaraju i govaraju druga dva naroda.
9: Penava nije prihvatio ni jedan od podnesenih Mostovih amandmana, o čemu Nikola Grmoja kaže.
15: Praktički Penava danas potvrdio da su od svih bitnih zahtjeva ovoj rezoluciji morali odustati pod pritiskom Plenkovića, Frke Petešića i ostalih Plenkovićevih mentora.
9: Je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru u odnosu na prvotni prijedlog rezolucije, Penava je u središnjem dnevniku HTV-a rekao.
16: Uvijek dogovor traži kompromise, možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
9: Penava je dodao i kako Hrvatskoj nije cilj uzburkavati strasti i izazivati napetosti.
2: Što se tiče rezolucije donesene u Hrvatskom saboru, predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirović ocijenio ju je kao miješanje unutarnje poslove njegove zemlje, što je, kaže, protivno međunarodnom pravu.
0: S druge strane, Ilija Cvitanović, čelnik HDZ-a 1990. najveće hrvatske oporbene stranke u BiH, zadovoljan je političkim osnaživanjem Hrvata u BiH, jer smatra da je rezolucija jasna poruka i ispružena ruka ostalim konstitutivnim narodima kako bi se prekinula praksa preglasavanja Hrvata. Naime, čak je 4 puta glasovima 3,5 puta brojnijih Bošnjaka za hrvatskoga člana predsjedništva izabran Željko Komšić. Dio medija u BiH ocijenio je da će rezolucija dodatno otvoriti raspravu o reformi izbornog sustava, dok su drugi upozorili da bi mogla pojačati političku napetost između Zagreba i Sarajeva. Istodobno se ističe da rezolucija sama po sebi nema pravni učinak u Bosni i Hercegovini, nego je političko stajalište Hrvatskog sabora.
2: Objavljeni su rezultati državne mature te konačni poredak za upis na fakultete. Ukupna ocjena generacije na maturi je 2,8, malo slabija od prošlogodišnje. Bolji su rezultati iz hrvatskog i engleskog jezika, lošiji u matematici. Od izbornih predmeta čak 40% maturanata nije položilo informatiku. Miruna Kastratović.
17: Objavljeni su konačni rezultati državne mature za oko 30.000 pristupnika. Nešto ih je više nego prošle godine jer se povećao broj učenika strukovnih škola koji su htjeli polagati maturu. Konačni rezultati uzeli su u obzir i prigovore kojih je očekivano najviše bilo na ispit iz hrvatskog jezika. Ipak esej su pristupnici napisali najbolje u protekle 3 godine, a bolji su bili rezultati iz engleskog jezika. Najveći je izazov bila informatika, koja je srećom izborni predmet jer je nije prošlo čak 40% pristupnika. 51 učenik 100% je riješio jedan ili više ispita, a samo 17 kandidata riješilo je 100% višu razinu matematike. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović upozorava.
18: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje 2 godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje oni koji prijavljuju višu razinu. Naravno, nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže.
17: Objavljivanjem konačnih rang lista upisa na fakultete, pritisak za maturante napokon se smanjuje, barem za one koji su se uspjeli upisati.
19: Ove godine smo se svi žalili da nam je bilo malo teže, ali dalje, ako smo se pripremali, smo uspjeli i ostvarili najbolji rezultat koji smo mogli.
17: Kaže maturantica Mihaela. 764 gimnazijalca nakon prvog roka neće dobiti svjedočbu završnosti, a znatno je veći broj učenika strukovnih škola koji nisu položili u prvom roku, 38%. Tko nije prošao u prvom roku izlazi na drugi, objašnjava Vinko Filipović.
18: Moći će to učiniti do kraja ovog mjeseca i onda nakon 19. kolovoza, kad je prvi dan pisanja ispita na drugom roku, polagati onim redom kako je vremenikom već predviđeno.
17: Upise na fakultete morat će platiti od 30 do 80 eura. Dio kandidata potvrdit će upis već u ljetnom roku, a ostali će svoju priliku tražiti na jesen.
0: U emisiji U mreži prvog analiziramo rezultate državne mature. Kakva je bila prolaznost? Nakon objave konačnih rang lista za upis na fakultete, za koje je programe bilo najveće zanimanje, prate li kvote na fakultetima potrebe tržišta rada? Poslušajte od 7.30, emisiju uređuje i vodi Kristijan Pelc.
1: Jutarnja kronika.
2: Na 73. Pulskom filmskom festivalu sinoć su dodijeljene nagrade. Kao i prošle godine, svečana dodjela Zlatnih arena i ostalih nagrada održana je u Istarskom narodnom kazalištu, nakon čega je kiša prekinula program u kojem su se dobitnici u areni trebali pokloniti publici. Javio se Josip Grozdanić.
20: Velika Zlatna arena za najbolji film dodijeljena je intrigantnoj drami Koke, scenarista i redatelja Igora Jelinovića. Priča o urbanoj splitskoj obitelji u kojoj glavnu riječ ima prijetvorna supruga i majka Tonina osvojila je nagrade u većini najvažnijih kategorija. Igoru Jelinoviću tako je pripala Zlatna arena za scenarij, dok je Zlatna arena za glavnu žensku ulogu dodijeljena Snježani Sinovčić-Šiškov za rolu Tonine, a ona za sporednu žensku ulogu Aleksandri Janković za kreaciju lika njezine sestre Tajane. Zlatnu arenu za režiju osvojio je Srđan Kovačević za angažirani dokumentarac Ono što treba činiti, priču o borbi za prava i dostojanstvo inozemnih radnika u slovenskoj luci Kopar.
21: To razumijevanje svijeta je zapravo, rekao bi, jako bitno, evo, to bi mogo što istaknuti, jer bez toga nema nekog dobrog rada. ne možeš, možeš zašto snimati, ali ako ne razumiješ koji je kontekst, okvir i zašto se stvari u pozadini događaju, zašto su stvari sistemske, uvijek ne možeš zapravo napraviti neki kvalitetan rad, i eto tako, tako je to se nastalo.
20: Zlatna arena za glavnu mušku ulogu dodijeljena je Dadi Ćosiću za rolu Lovre Horvata u provokativnoj drami Lijepa večer, Lijep dan Ivone Juke, a za sporednu mušku ulogu Roku Slikavici za kreaciju lika Budimira u hit komedi Svadba Igora Šeregija.
4: Jako sam sretan, jako sam uzbuđen što se evo upravo ovu arenu dodijelili meni. Stvarno smo kliknuli koja je ekipa, mislim da nije bilo sekunde da se nismo smijali, a tada kad se nismo smijali smo igrali padel.
20: Tom filmu pripale su i Zlatne arene za casting i produkciju, dok je nagrada Breza za najbolju debitanticu dodijeljena Ani Mariji Veselčić za ulogu Milene u drami Bog neće pomoći Hane Jušić. Zlatnom arenom za najbolju manjinsku produkciju nagrađena je drama Vjetre, priča je sa mnom redatelja Stefana Đorđevića, a Zlatnom arenom za režiju filma u manjinskoj hrvatskoj produkciji drama Tri tjedna kasnije Miroslava Terzića.
2: Kad ne čuješ tu rijeku, nova je predstava nezavisne kazališne skupine Arterari, nastala prema tekstu Monike Herceg. Premijera je u 20 sati i 30 minuta u Sisku na obali Kupe, a tri glumice izvode u kontejneru. Najavljuje Katarina Kolega.
5: Stanovnici Banije u manje od tri desetljeća izgubili su svoje domove u ratu i u potresu. Autorski tim Arterarija, redatelj Romano Nikolić i dramaturginja Dorotea Šušak skupljali su njihova sjećanja i iskustva i povezali su ih s monolozima Monike Herceg, u kojima književnica isprepleće egzilantske priče triju žena.
22: Kroz njihovo zajedništvo i kroz opet zajednički stol rastvaramo ono što jesu mjesta njihove traume sustavne, što u smislu gubitaka koje su proživjeli, što u smislu tog ratnog iskustva i poraća, a što u smislu iskustva obnove ili neobnove kojoj svjedoče.
23: Bez obzira što se bavimo tim temama, da je važno da mi naglašavamo u ovom predstavi da su te tri žene koje predstavljaju zajednicu u ovom našem malom sustavu dramaturgije, da su one opet na neki način i sretne i zajedno i da se nekako podržavaju i da traže, nekako izlače jedna drugu iz tih situacija, jer uvijek mislim da je potrebno u predstavama ljudima nekako dati nadu.
5: To je prva ambientalna predstava redatelja Romana Nikolića, koja pritom neće izgubiti za njega prepoznatljivu intimnost i bliskost s publikom. Kad ne čuješ tu rijeku, izvode glumice Jelena Miholjević, Anita Matić-Deli i Iva Visković-Križan u kontejneru na obali rijeke Kupe danas i sutra u 20 sati i 30 minuta. Nastala je u produkciji Doma kulture Kristalna koska Vedrine i Gradskog kazališta Sisak u koprodukciji s umjetničkom organizacijom Arterari.
1: Jutarnja kronika.
2: I na kraju podsjećava.
0: Europska unija i Ukrajina u Kijevu potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica.
2: Američka vojska u dva vala napada u Iranu gađala vojne instalacije koje se koriste, kako tvrde, za napade na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu.
0: Dodjelom nagrada završio 73. Pulski filmski festival.
2: Sport, u finalu svjetskog nogometnog prvenstva igrat će Španjolska i Argentina.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom prije podne, u unutrašnjosti ponegdje i obilniji. Temperature od 29 do 34 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Tomislav Šamec. Spiker Dražen Puklavec, uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
24: Dobro jutro. Argentina se pridružila Španjolskoj u finalu svjetskog nogometnog prvenstva.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: Dvoboj Engleske i Argentine pratio je Dameo Ramić-Kovačić.
25: Još su jednom plesali po rubu poraza i opet su pobjedili. To ne može biti slučajno ni režirano, ali to može Argentina. Uvukli su Engleze u ljutu borbu od prve minute polufinala. Tenzije, žestoki startovi, prvo poluvrijeme bez puno igre i šansi, više nalik borilačkom nego nogometnom spektaklu. Ali drugi dio ipak drugačiji. Uz početnu šansu Alvareza i obranu Pickforda, no zatim vodstvo Engleza. Iznenađenje u početnoj postavi, Morgan Rogers centrirao je s desne strane, Anthony Gordon ubacio se ispred Moline, ispred terca zakucao loptu u mrežu za 1-0. u 55. minuti. Engleska se time zadovoljila, prepustila loptu suparniku. Kako vrijeme ide, Tuchel je uvodio Branića za Branićem, a Scaloni sve karte bacio u napad. I napadali su dobro. Dvije sjajne obrane vratara Pickforda, dvije vratnice pogodio je McAllister, ali ga učosi se nisu predali. Sve što o Argentini treba reći stane u 85. minutu, u kojoj Enzo Fernandez puca s distance, Pickford brani, ali ovaj ne odustaje, već nakon 30 sekundi opet prima loptu i opet tuče po golu, ali sada pogađa za 1-1. Bio je to, kao i nekoliko puta do sada, okidač preokreta. Opasnost pred golom Engleske bila je neprestana i gotovo je neizbježan bio drugi pogodak u njihovoj mreži, a postigao ga je u drugoj minuti nadoknade Lautaro Martinez. Posljednja izmjena, Jokers klupe, dočekao je centaršut Lea Messija, skočio, udario loptu glavom i uveo branitelje naslova u drugo uzastopno finale svjetske nogometne smotre. Tamo ih u nedjelju čeka Španjolska, dok će dan ranije uplakana Engleska utjehu tražiti u borbi za broncu protiv Francuske.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: Nogometaši Hajduka igrat će uzvratnu utakmicu prvog pretkola Europske lige. U Slovačkoj će protiv Žiline braniti dva pogotka prednosti iz poljudskog dvoboja. Strijelac prvog pogotka iz te utakmice, Roko Brajković.
3: Znamo da oni imaju još 90 minuta i da se sigurno neće predat, da će pokušati sve da se vrate. Idemo po prolaz. Nismo se došli vamo brani, došli smo ih napast kao što smo i u prvoj utakmici, to ćemo i uspjeti.
24: Utakmica će početi u 20 sati i 30 minuta. Teniski Croatia Open u Umagu prati Lovorko Magdić.
6: Tino Prižmić neće igrati u četvrtfinalu umaškog turnira protiv Slovaka Aleksa Molčana. Dobio je prvi set 6-3, vodio 5-3 u drugom, a onda zbog nedostatka energije, zbog umaške sparine ljetne noći na kraju izgubio tie break drugog seta i predao pri rezultatu 4-0 za slovačkog igrača u trećem. U četvrtfinalu Molčan će igrati protiv Španjolca Davidović Fokine, a preostali parovi za plasman u polufinale su Buručaga Ugo Caravelli, Merida Aguilar Drogué te Džumhur protiv Arnaldija.
24: Teniskim vijestima dodajemo kako je četvrt završnicu turnira u Jašiju izborila Petra Marčinko.
1: Oglasi.
7: Provedite ljeto u Termama Čatež.
1: Uz lude cijene
7: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
8: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt se financira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
1: Oglasi.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su u unutrašnjosti na jugu zemlje mjesecima ima umjerene i povećane na oblak, dok na sjevernom Jadranu prevladava vedro. Na sjeveru Hrvatske lokalno kiše, pokoj pljusak s grmljevinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu ponegdje umjeren sjeverozapadni. Temperatura zraka u 6 sati, Zavižan 16, Otočac Parko Čabra 17, Gospić Plitvička jezera 18, Daruvar Gradište Kožupanje, Pazin i Sljeme 19, Bednja, Kutjevo, Ogulin, Osijek i Slavonski Brod 20, Bilogora, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Pula, Zračna Luka, Sisak, Varaždin 21, Bjelovar, Knin, Krapina, Križevci 22, Zagreb, Malinska, Rab, Rijeka 23, Mali Lošinj, Opatija, Rovinj, Šibenik i Zadar 24, Konavoska, Prevlaka, Ploče 25, Dubrovnik, Hvar, Lastova, Makarska, Senj i Split 26 Celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, češnjim poslijepodne. Mjesecima kiša i pljuskovi s grmljavinom, koji glavnom u prvom dijelu dana u unutrašnjosti mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadni, ponegdje na otocima Dalmacije jak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 29 do 34 Celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj prvom dijelu dana pretežno sunčano. Na kopnu uglavnom u sredine dana oblačnije. Prema večeri raste vjerojatno za kišu i pljuskovi s grmljavinom, kojih uz lokalno povećano na oblaku može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na istoku i jugoistočni. Najniža temperatura od 16 do 20, na moru između 22 i 26 stupnjeva, a najviša dnevno od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.
11: oglasi.
12: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
11: Oglasi.

0: Radio Osijek. Dobro jutro uz Vlatka Franjina.
1: Dobro vam jutro, još jednom 7 sati 39 minuta nam je i ne bi iznenadilo evo da o nogometnom klubu Osijek uskoro i kakvu miniseriju na Netflixu gledamo s obzirom koliko drame imamo posljednjih tjedana i to još evo u ovom dijelu sezone koji bi onako kao mirniji nešto trebao biti. Nakon svega onoga s Mihom prošloga tjedna i još uvijek izostanku isprike predsjednice Aleksandre Veg, ovoga nam je u fokusu sportska inspekcija koja bi danas trebala stići u klub i istražiti upravo predsjednicu. Evo, ako mi je promaknulo, jučer nam je ta vijest pristigla, naime prema pisanju Jutarnjeg lista, sportska inspekcija Ministarstva turizma i sporta bi trebala provjeriti poslovanje NK Osijeka, a među pitanjima koja bi se mogla naći pod povećalom je i status predsjednice kluba Aleksandre Veg. Naime, provjeravat će se je li njezina funkcija u skladu sa Zakonom o sportu, s obzirom na to da je povezana s jednom tvrtkom u Mađarskoj koja se bavi poslovima posredovanja u transferima nogometaša. Što kaže Zakon o sportu? Pa zakon propisuje da osobe koje upravljaju sportskim klubovima ne mogu biti povezane s određenim poslovima sportskog posredovanja ako postoje okolnosti koje predstavljaju zapreku za obavljanje funkcije. Znamo jako dobro zašto to imamo u zakonu u Hrvatskoj. Ako se utvrde nepravilnosti, moguće su novčane kazne, ali i zabrana obavljanja poslova u sportu za osobu koja evo ne ispunjava ove zakonske uvjete. Oko svega ovoga su se jučer navečer oglasili i iz kluba, putem naravno svoje internet stranice, i odlučno su negirali, ali dio informacija. Naime, evo, klub, kako kažu, klub u potpunosti poštuje institucije Republike Hrvatske te će kao i uvijek pružiti punu suradnju nadležnoj sportskoj inspekciji. Uvjereni smo da će službeni postupak utvrditi sve relevantne činjenice na temelju zakona, a ne medijskih interpretacija. Ističu i kako je prije imenovanja predsjednice zatraženo neovisno pravno mišljenje stručnjaka, upravo kako bi se provjerila usklađenost s odredbama Zakona o sportu. To pravno mišljenje nedvosmisleno potvrđuje da udruga Škola nogometa NK Osijek nije sportski klub u smislu članka 30 Zakona o sportu, već udruga čija je temeljna svrha razvoj, odgoj i obrazovanje, a možemo dodati i prodaja djece i mladih kroz nogomet. Tako da eto, sa zanimanjem ćemo pratiti sve ovo idućih dana. Ali sportska inspekcija u prvoligaškom klubu, ne znam za vas, ali meni to malo ruši i nije baš u interesu kluba.

0: Cijenjeni slušatelji, dobro jutro. Ja sam Marija Vukasović-Petrinović. U vijestima smo zajedno do 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U 8 sati poslušajte neke od najava današnjih događaja. Međunarodni 24. gastrofilm festival održat će se večeras na Osječkom prehrambeno-tehnološkom fakultetu kao dio programa Osječkog ljeta kulture. Priredbu organizira videoklub Mursa, a ideja je promocija kratkometražnih filmova svih žanrova koji se bave temom hrane i pića, te pozicioniranja Osijeka kao filmske destinacije. Posjetitelji će imati priliku pogledati autorska ostvarenja s gotovo svih kontinenata koja kroz temu gastronomije progovaraju o osamljenosti, nasljeđu i osviještenosti. A nakon projekcija stručni žiri i publika proglasit će najbolja filmska ostvarenja. Početak je u 21 sat. Amerika je sinoć izvela novi val napada na Iran. Mete su bile vojne instalacije koje služe za gađanje brodova koji prolaze Hormuškim tjesnacem, objavilo je njihovo zapovjedništvo. Iranske vlasti objavile su da je u napadima posljednjih dana poginulo 30 ljudi. Teheran uzvraća udarima na američke baze u Jordanu i Kuvajtu. Predsjednik Trump zaprijetio je Iranu napadima na kritičnu infrastrukturu.
2: I'll save the energy targets. Energetske ciljeve ostavit ću za kraj, ali u konačnici ćemo ih napasti, da. Nastavit ćemo ih snažno udarati danas i svaki idući dan. A onda sljedeći tjedan postaje jako loše za njih, jer na red dolaze elektrane i mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane i mostove ako ne budu sjeli za stol i pregovarali.
0: U Hrvatskoj boravi zapovjednik NATO-vih snaga u Europi general Aleksis Grinkević, ujedno zapovjednik američkih oružanih snaga za Europu. Nakon što je jučer razgovarao s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem i ministrom obrane Ivanom Anušićem, danas će se sastati s premijerom Andrejem Plenkovićem. U razgovoru za HRT pohvalio je Hrvatsku vojsku i njezinu modernizaciju.
3: Hrvatska ima vrlo iskusnu vojsku, imate vojni vrh koji ima iskustvo u stvarnom ratovanju iz Domovinskog rata i uz ove nove sposobnosti to će samo pojačati vaš doprinos savezu. Dakle, sve to što posjedujete zapravo je jedan pravi benefit kolektivnoj sigurnosti. Ja doista cijenim napredak koji Hrvatska ostvaruje.
0: Sport. Argentina i Španjolska igrat će u nedjelju u finalu svjetskog nogometnog prvenstva. Više Karlo Plazina.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Argentina je preokretom pobijedila Englesku 2-1 i protiv Španjolske će braniti naslov svjetskog prvaka. Englezi su poveli golom Gordona u 55. minuti, nakon toga se potpuno povukli, što su Argentinci iskoristili u samoj završnici. Fernandez je izjednačio u 85. Martinez zabio za pobjedu u drugoj minuti nadoknade, dvije asistencije upisao je Messi. U subotu će za treće mjesto igrati Francuska i Engleska, u nedjelju za naslov Španjolska i Argentina. Nogometaši Hajduka igrat će uzvratnu utakmicu prvog pretkola Europske lige. U Slovačkoj će protiv Žiline braniti dva pogotka prednosti iz poljudskog dvoboja, trener Gonzalo Garcia. Znamo da moramo igrati ritmom, intenzitetom i načinom igre kao u prvoj utakmici, jer prednost nije dovoljno velika, posebno protiv tako snažne momčadi kao što je Žilina. Tek smo na pola puta. Utakmica će početi u 20 sati i 30 minuta.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za istočnu Hrvatsku za danas: promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom te pljuskovima praćenim grmljavinom koji ponegdje mogu biti izraženiji, osobito na zapadu regije. Poslije podne češća sunčana razdoblja, vjetar slab do umjeren, sjeverni. Najviša dnevna temperatura između 30 i 32 celzijeva stupnja. U 8 sati u Osijeku su izmjerena 23 celzijeva stupnja, relativna vlažnost zraka iznosi 75%, tlak zraka 1016 hektopaskala, toplo, vjetar sjeverni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

radni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.

0: Evo nas već i na 23 stupnja ovoga četvrtka, mada miriši na kišu, kaže to kolegica Marija Vukasović-Petrinović, koja nam se i pridružila u jutarnjem programu Radio Osijek i koja će vam donositi najnovije i najsvježije vijesti svakog punog sata i tako sve tamo do 13 sati. Kišu srećom eto nije bilo niti jučer, kasno poslije podne predvečer, a kada je iz Osijeka poslana ljetna razglednica i to jednim zajedničkim fotografiranjem na lijevoj Dravskoj obali, točnije na Kopiki. Uz šušur, plažu, pjesak, Dravu, detalje o svemu ovome nam je otkrila zamjenica direktora turističke zajednice Osječko-baranjske županije Ivana Jurić. A kako je bilo, možete provjeriti i u galeriji na našoj Facebook stranici.
1: Ovo je u biti svojevrsna akcija i slanje ljetne, najljepše ljetne razglednice iz Osijeka i poziv u Slavoniju i Baranju i tijekom ovih ljetnih mjeseci. Akcija se zove Kopika zove i ona je u biti jedna idealna fotoscenografija za kampanju koja je turistička zajednica Osječko-baranjske županije priprema za idući mjesec, recimo to tako, tako da ne smijemo previše ni otkriti, ali najbolji poziv uz novo obnovljeni kompleks Copacabane i uz naravno prirodnu plažu i sve ono što Drava nudi. Na više lokacija ćemo na jedan šaljivi, pomalo provokativni način pozivati goste da nam dođu nakon ljetne sezone u Slavoniju i Baranju i otkriju što je ono što nudi u hedonističkom, malo drugačijem formatu i su Hrvatske. Sa svim onim što je grad Osijek investirao u zadnjih nekoliko godina, uistinu imamo adukt s kojima se možemo igrati. To nam bilježe prije svega gosti iz regije, s naglaskom na gosti iz Mađarske, koji su se stvarno uduplali u odnosu na zadnje dvije godine.
2: Više ljeta.
3: Radio Osijek.
2: Ljetni radio.

A velika noć hrvatskog filma nam je bila sinoć, zapravo i najveća u godini. Dodijeljene su naime Zlatne arene u Puli za dosege u domaćoj kinematografiji. Velika Zlatna arena za najbolji film na ovogodišnjem 73. Pulskom filmskom festivalu je pripala filmu Koke, redatelja Igora Jelinovića. Odlučio je to tako ocjenjivački sud hrvatskog programa ovogodišnjeg festivala, a svečana dodjela nam je održana jučer na večer u Istarskom narodnom kazalištu. Ovogodišnji žiri su glasali za najbolje između 11 domaćih filmova i 7 manjinskih koprodukcija. Rekli smo, onu glavnu nagradu je odnijela ova mediteranska obiteljska drama koja je osvojila ukupno 4 zlatne arene, a komedija Svadba je osvojila isto toliko, dok je dječji film Glavonja otišao kući sa 3 zlatne arene. Veliko iznenađenje festivala je i dokumentarni film Ono što treba činiti, koji je nagrađen za najbolju režiju i montažu, a u kategoriju manjinskih koprodukcija je pomeo film 3 tjedna kasnije, koji je u toj kategoriji osvojio 3 od maksimalnih 5 nagrada. Inače, film Koke je debitanski film redatelja i scenarista Igora Jelinovića, i to o sestrama koje se posvađaju zbog nekretnine. Eto, jedna onako prava hrvatska priča. A osim ove glavne nagrade je dobio i nagrade za scenarij, te glavnu i sporednu žensku ulogu. Primajući nagrade, evo, Jelinović je otkrio kako je ovo, eto, film o njegove obitelji, te da je scenarij počeo pisati još 2012. godine, kada su se događaji koji su ga inspirirali i odvijali. Zlatna arena za najbolju režiju je dodijeljena Srđanu Kovačeviću za

filmu Ono što treba činiti, za produkciju Ivanu Kelavi i Marku Jociću, za film Svadba, za glavnu žensku ulogu Snježani Sinovčić Šiškov, za ulogu Tonine u filmu Koke, a za glavnu mušku ulogu Dadi Ćosiću, za ulogu Lovre u filmu Lijepa večer, lijep dan. Hit godine, ova romantična komedija Svadba Igora Šeregija, također je, kao što smo rekli, ovjenčana s 4 nagrade, Zlatna arena za produkciju, za najboljeg sporednog glumca, za casting, te posebna Zlatna arena za izniman doprinos glumačkom ansamblu koje je otišlo u ruke Lindi Begonji za ulogu Marije. Ima tu još nagrade, ima tu još laureata, no nemamo baš toliko vremena da ih sve sada iščitavamo. Ako vas zanima cjelokupan ovaj popis dobitnika, to možete provjeriti na internet stranicama Hrvatske radio televizije.

0: Изгублены, лечат.
1: A hajmo malo sad onome na što su oči velike većine svijeta bile usmjerene sinoć, bile su naravno usmjerene na Atlantu i polufinalni susret svjetskog nogometnog prvenstva između Argentine i Engleske u kojem su svjetski prvaci izveli sjajan preokret te na posljedku slavili s 2-1. Puni su nam portali danas i izvještaja i komentara o ovoj tekmi, to ponajviše zbog stvarno neobjašnjive odluke evo, engleskog izbornika da se nakon pogotka koji je Engleska zabila u 55. minuti povuče i dopusti inicijativu Argentini, a koja je dotad utakmici napravila zapravo jako malo. Dodamo ove osnovne informacije. Englezi su poveli golom Antonija Gordona u 55. No Argentina je onda golovima Enza Fernandeza u 86. te Lautara Martineza u drugoj minuti sudačke nadoknade izborila dvoboj za naslov svjetskog prvaka, a tamo ih čeka Španjolska. Dvije asistencije upisao i Leo Messi, a već tijekom utakmice engleski navijači, ali neutralni, evo, ljubitelji nogometa su bili zaprepašteni reakcijom izbornika Engleske nakon što je njegova momčad povela. Thomas Tuchel je prešao u potpunu defanzivu ne 10 minuta prije kraja, nego 35 minuta prije kraja. Umjesto veznjaka i ofenzivac je uveo braniče, a Engleska se povukla u krilo svom vrataru. Argentina je naravno odgovorila onda preuzimanjem inicijative, neprestanim napadima, a koji su eto na posljedku donijeli i golove za preokret, pobjedu i finale. Na sve to se osvrnuo i Željko Vela, legendarni naš komentator, koji je na društvenim mrežama, evo, prenosimo njegov status, napisao ga je: "It's not coming home because of Thomas Tuchel. Sve je krivo napravio protiv Norveške, međutim tada nije došlo na naplatu, no danas je uništio sve. Daš gol i povučeš se u bunker, zamjenama promijeniš strukturu ekipe na gore. Ispada da ti je problem što si poveo. Veliki minus u karijeri, veliki flop. Opet ne znam što još reći o Tuchelu. Ne znam hoće li moći zaspati i da je ovo napravio neki hrvatski trener, ispekli bi ga na ražnju." Mislim da 100% točno da se možemo složiti s kolegom Velom. Tako da, eto, zasluženo, Argentina će u nedjelju braniti svjetski naslov. A poslušajmo evo i što su u ovoj utakmici rekli Tomislav Ivković i Krunoslav Rendulić u HTV-ovoj emisiji Amerikana jučer nakon utakmice.
2: Jer su odigrali zaista vrlo dobro drugo poluvrijeme, od samog početka drugog poluvremena. Imali su odmah u 46. minuti, 47. dva udarca na gol. Engleska osim gola nisu napravili ništa, jednostavno ulazi Rajlević 5-4-1. Znači, htjeli su odigrati kao protiv Meksika u takvom sistemu, no međutim, tu je ipak majstor Messi, Martinez, Enzo Fernandez i ostali koji su puno, puno opasniji i puno, puno ubitačniji od ovih igrača protiv koji su prije igrali. Jednostavno, moram reći da su zasluženo Španjolska i Argentina po prikazanoj igri u onom momentu kad je trebalo pokazati da budeš najbolji, a to je u polufinalu, pokazali su da su najbolji i igrački i psihički i fizički i zasluženo su u finalu. Utakmica finala, mi bi svi željeli da bude krasotica, takvi su tipovi igrača da bi to moglo biti. Ne vidim Španjolsku da bi igrala povučen ili čekala, možda Argentina nešto malo da ih sačeka, no međutim ja mislim da će utakmica biti kvalitetna, da ćemo vidjeti više nogometa nego bilo čega drugoga. A ovo što je Argentina napravila, to nije slučajno, jel? Jel to ide iz utakmice u utakmicu i kad brojimo i kad vidimo koji su igrači koji su donosili preokret, onda vidimo da je to ipak kvaliteta koja odlučuje.
3: Prvo smo, polovremenu smo već rekli da jedna i druga momčad nije bila na nivou. Drugo polovrijeme imali su jednu akciju vrijednu spomena, to je ta kod gola, sve ostalo je bilo za čisti zaborav. A Tuchel je samo pomogao Argentini jer jednostavno doveo je cijelu Argentinu je doveo u svoj 16-terac i jednostavno je bilo samo pitanje vremena s tom energijom s kakvom Argentina ušla kad će pasko. Da je to napravio neki trener u HNL-u, da je zatvorio utakmicu 20 minuta ili 25 minuta, koliko, 20 minuta prije, rekli bi mu da je totalna neznalica, da se to tako ne radi. Ali kad jedan svjetski trener napravi takvu glupost, mijenja tri sustava kroz cijelu utakmicu, ok, on je poznat po tome, ali ne možeš zatvoriti utakmicu u 72. i 73. minuti kad znaš da još imaš barem 6-7 minuta. Znači, to je nekih 30 minuta prije. ekipa ti sjedne pre nisko i trpiš pritisak i samo je pitanje vremena kad ćeš dobiti gol i onda pokušaš se vaditi, a vadit se više, izvadit se više ne možeš, tako da mislim da je jako loše vodio utakmicu i da je to njegov poraz.
1: Argentina će u finalu protiv Španjolske pokušati doći do drugog uzastopnog te ukupno četvrtog naslova. Španjolci love svoj drugi naslov. Utakmica se igra u nedjelju 19. srpnja i to u ovom terminu u kojem su se igrale i polufinala, znači od 21 sat po hrvatskom vremenu, dok će Francuzi i Englezi dan ranije od 23 sata igrati za broncu.

0: HR Mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
0: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. HR Mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Međunarodni 24. gastrofilm festival održat će se večeras na Osječkom prehrambeno-tehnološkom fakultetu kao dio programa Osječkog ljeta kulture. Priredbu organizira videoklub Mursa, a ideja je promocija kratkometražnih filmova svih žanrova koji se bave temom hrane i pića, te pozicioniranja Osijeka kao filmske destinacije. Posjetitelji će imati priliku pogledati autorska ostvarenja s gotovo svih kontinenata, koja kroz temu gastronomije progovaraju o osamljenosti, nasljeđu i osviještenosti. Nakon projekcija stručni žiri i publika proglasit će najbolja filmska ostvarenja. Početak je u 21 sat. Tradicionalna priredba 21. Bizovačke ljetne večeri održat će se od danas do 19. srpnja u Bizovcu. Prvoga dana posjetitelje očekuje izložba fotografija povodom 100 godina nogometa u Bizovcu, natjecanje u pripremanju fiš paprikaša, otvorenje likovne izložbe slikarice Ane Gilih Mesarić, te koncerti tamburaškog sastava Čuvari noći i 100% benda. Prvo je okupljanje danas u 17.30. Više od 25.000 kandidata ostvarilo je pravo upisa na studije u ljetnom roku. Koji su im fakulteti najprivlačniji, otkrio je u mreži prvog pomoćnik ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje Igor Drvodelić.
2: Kao zapravo i svake godine do sad, najveći broj onih kandidata koji su prijavili kao svoj prvi prioritet neki studij je to bio studij poslovne ekonomije na Sveučilištu u Zagrebu, na Ekonomskom fakultetu. Na drugom mjestu je to Fakultet elektrotehnike i računarstva, također, dakle, naravno, Sveučilište u Zagrebu. Sad, nakon objave rezultata, medicina inače pada na jedno otprilike 6. mjesto, ove godine je to 5. mjesto.
1: Sport.
0: Argentina je sinoć pobijedila Englesku 2-1 i u nedjelju će protiv Španjolske braniti naslov svjetskoga nogometnog prvaka. Svi su pogodci postignuti u drugom dijelu. Engleska je povela u 55. minuti golom Antonija Gordona. U završnici se dogodio preokret. Fernandez je u 85. minuti izjednačio na 1-1, a u drugoj minuti nadoknade Martinez je bio strijelac za konačnih 2-1. U subotu za treće mjesto igraju Francuska i Engleska. Nogometaši Hajduka večeras igraju uzvratni susret prvog pretkola Europske lige protiv Slovačke Žiline. Spličani su u prvom dvoboju na Poljudu pobijedili 2-0 golovima Brajkovića i Dalisona. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
3: Znamo da moramo igrati ritmom, intenzitetom i načinom igre kao u prvoj utakmici jer prednost nije dovoljno velika, posebno protiv tako snažne momčadi kao što je Žilina. Tek smo na pola puta.
1: Vrijeme.
0: Do kraja dana promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom te pljuskovima praćenim grmljavinom koji ponegdje mogu biti i izraženi, osobito na zapadu regije. Poslije podne češća sunčana razdoblja, vjetar slab do umjeren, sjeverni, najviša dnevna temperatura između 30 i 32 celzijeva stupnja. Trenutačno 24 celzijeva stupnja, relativna vlažnost zraka 75%, tlak zraka 1016 hektopaskala, toplo, vjetar sjeverni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: Idemo malo zaviriti na hrvatske prometnice. Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba je s nama s najnovijim informacijama s hrvatskih cesta. Nikolina, dobar dan. Kakva nam je situacija?
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Slušamo, kakva je situacija?
2: Pa evo, imamo za prijaviti jednu lakšu prometnu nesreću na autocesti A3 između čvorova Slavonski Brod i Sredanci u smjeru Lipovca. Na toj se dionici zbog te prometne vozi uz ograničenje brzine od 100 km na sat, a vozila su na zaustavnom traku. Osim toga, na širem osječkom području, bez većih problema ili poteškoća, gustoća prometa je povećana na gradskim prometnicama, ali nema nekih većih problema, niti dojava o izvanrednim događajima koje bi dodatno usporavale promet, dakle kako na širem osječkom području, tako i na ostalim cestama u Slavoniji i Baranji. Znači, dobro je. Ali isto se ne može reći za ostatak Hrvatske, jer tijekom jutra nam stalno pristižu dojave o prometnim nesrećama, kojih je bilo stvarno začuđujuće puno. U ovim jutarnjim satima zbog nekih su se stvorile i dulje kolone, primjerice na širem riječkom području, zbog nekih su i pojedine ceste zatvorene, uglavnom u priobalju, ali svejedno služe kao upozorenje svim vozačima koji se svakodnevno uključuju u promet, da voze oprezno, da prilagođavaju brzinu i način vožnje trenutnim uvjetima na cestama, da prate što se oko njih događa, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila, i to osobito ako se nalaze u nekom zastoju ili koloni. Dakle, ostanite strpljivi, vozite pažljivo i pratite što se oko vas događa i pazite na sebe i druge kako biste spriječili da uopće dođe do ovih prometnih nesreća, koje svakako tijekom ljetnih mjeseci dodatno otežavaju i usporavaju prometnu situaciju. Također, tijekom ljetnih mjeseci su puno češći motociklisti, biciklisti i mopedisti na našim cestama, pa podsjećamo sve vozače da paze baš na njih, da imaju na umu da su i oni s nama u prometu, te da češće provjeravaju mrtvi kut, osobito kod prestrojavanja, priključivanja u promet, obilaženja i slično. Kada je riječ o graničnim prijelazima, putnički promet je pojačan na graničnim prijelazima Bajakovo, Hrvatska Kostajnica, Nova Sela i Metković. A dulja čekanja su u teretnom prometu na prijelazima Ličko Petrovo Selo i Bajakovo. Za kraj, svima koji putuju želimo sretan i siguran put, uz poziv da svi voze odgovorno, pažljivo, da ostanu informirani o prometu, te da paze na sebe i druge.
1: Da, ne volimo nikada kolone, ali pogotovo ih ne volimo evo kada su ovako izazvane zbog prometnih nesreća, tako da eto, neka i ovo izvješće onda bude upozorenje svima koji jesu na cesti ili će uskoro na put. Nikolina, puno hvala i do slušanja.
2: Hvala i vama, lijep pozdrav i do slušanja.

0: sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr. Više ljeta.
1: Radio Osijek.
0: Ljetni radio.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Eto, red je došao da čujemo i naše letače, našu reportersku ekipu u sastavu Vedran Drabek i Davor Magušić ovoga četvrtka. Zapravo Vedrana i njegovog sugovornika ćemo čuti, ali sve to zahvaljujući Davoru. Vedrane, dobar dan. Jeste se ti i gost već sakrili onako ispod vrata GPK-a za svaki slučaj ili još nema potrebe za tim?
2: Ma tebi je već dobar dan, nama još uvijek dobro jutro. Je nešto sivkasto, ali nazire se i sunce, tako da za sada barem nema bojazni. Kazat ćemo što se tiče kiše, a za dalje ti si detaljni što se tiče prognoze. Međutim, mi smo stigli, kako bismo najavili, 24. Gastro Film Fest u našem gradu. Danas, nekako na novoj lokaciji, u dvorištu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Tvrđi, održat će se novi, kažem, Gastro Film Festival i ove godine dio službenog programa Osječkog ljeta kulture. Naš je gost, tehnički direktor festivala Aleksandar Muharemović. Dobrodošlica u program Radio Osijeka.
3: Bolje vas našli.
2: Podsjetite nas za one koje su možda prespavali, što je zapravo Gastro Film Fest i što ste sve pripremili za ovogodišnje izdanje.
3: Pa Gastro Film Fest je dakle festival kratkih filmova, točnije ne baš kratki metar se proteže do 30 minuta, naši filmovi su ograničeni na 15 minuta trajanja po filmu, koji se dodiruju, možda bi najpoštenije bilo reći, hrane ili pića. Dakle, ne radi se o filmovima receptima, može biti, nekad se dogodi, ali nije to, nego je pitanje, znači, da filmovi u svom narativu na neki način, jel, ukazuju na hranu ili piće, da se to pojavljuje i da se oko toga neki dio priče zavrti. Tome je tako, eto, kao što ste rekli, već 24 godine stvar se razvija i polako ide naprijed, pa i ove godine ljude koji dođu, goste koji dođu na projekciju, očekuje 11 naslova. Od toga imamo nešto dokumentarnih filmova, pretežno su igrani, neki su jako ozbiljni, neki su pomalo i aktivistički posloženi, neki su lagani, vedri i veseli, jednostavno neki kombiniraju te dvije stvari. Imamo jedan eksperimentalni film, što je relativno rijetko na našem festivalu, ali eto, imamo i to ove godine. Imamo jedan lijep dokumentarac. Postoji uvijek neka ta širina. Ono što bih volio reći, da, i to mi je drago da smo ponovo uspjeli ove godine, to je relativno teško i radi vremena i radi troškova, uspjeli smo prevesti filmove na hrvatski pod naslovima, titlovima, tako da publici neće biti teško pratiti program.
2: Ali definitivno veseli što Osijek, ne samo kao turističku destinaciju, ćemo moći doživjeti, doduše barem na kratko, i kao filmsku.
3: Pa da, pa mislim, to nam je na neki način prije tih sad već relativno davnih 24 godine bila želja, bio cilj, jel, da probamo nekako ucrtati naš grad na tu neku kartu, ajmo reći, filmske umjetnosti, odnosno događaja veznih uz filmsku umjetnost u našoj zemlji, pa i šire, jel, mislim, festival je već dugo godina. Od početka je on formalno bio međunarodan, ali taj međunarodni karakter se razvio, recimo, šta znam, tamo negdje od 5. do 10. godine i sad se održava i proširuje pomalo. Nekad je više, nekad je manje država, kontinenta uključenih, ali uvijek je tome tako nekako sad već dosta dugo.
2: Nakon projekcija bit će i proglašenje onih najboljih filmskih ostvarenja, po mišljenju i odluke stručnog prosudbenog žirija, koji neće imati baš najjednostavniji zadatak na svijetu.
3: Pa na sreću neće, da, i na sreću već neko vrijeme, sad već možemo reći, a sa sigurnošću da već 15 godina je taj zadatak žirija, svih žirija koji su bili do sada i ovogodišnjeg, relativno težak. Uvijek se nađe nekako način da se to isfiltrira, ali tako je. Osim toga, mogu reći da ćemo također birati i nagradu publike. Dakle, publika će nakon projekcije službene konkurencije imati priliku glasati za film koji oni najviše vole, koji se njima najviše dopao. A u tom vremenu dok brojimo glasove, biti će publici ponuđen još jedno iznenađenje, još jedan film će moći pogledati koji će popuniti to vrijeme da ne bude dosadno i prazno.
2: Naravno, moramo pitati u slučaju, kako se ona lijepo kaže, da šljusne od gore, kakav je plan B što se tiče kiše?
3: Plan B je mala dvorana kulturnog centra, ali sad trenutno, sudeći po prognozama, pratim kao i svi koji nešto organiziraju, barem 4 prognoze i radare i sve skupa, čini se da će poslije podne se stvari stabilizirati i da će biti to u toj našoj open air varijanti, koja je ipak nekako romantičnija i ljepša.
2: Dvorište PTFOS-a, odnosno Prehrambenog tehnološkog fakulteta, 24. Gastrofilm Fest, vaš poziv slušateljicama i slušateljima za kraj.
3: Pa eto, dođite, 11 filmova, za svakog po nešto, ako se nekom nešto i ne svidi, idealno, ne traje dugo, uvijek prođe ono što vam se manje sviđa.
2: Aleksandar Muharemović, tehnički direktor festivala, hvala vam lijepa evo, što ste najavili ovogodišnje izdanje i vidimo se večeras u Tvrđi.
3: Nadam se, drago mi je, hvala vam.
1: Od popodneva sunčana razdoblja je i nema kiše na vidiku, tako da
2: to
1: volimo čuti ovako kad imamo ovako sjajne manifestacije u Osijeku i eto, nema potrebe za promjenom planova kod onih koji su htjeli i zapravo hoće na još jedno izdanje Gastrofilm Festivala ovdje kod nas u Osijeku. Vedrane, Davore i tvom gostu puno hvala i još jedna eto pozivnica svima večeras da na jednu filmsku lijepu večer odu ovdje kod nas u Osijeku.
2: Čujemo se, do slušanja.
1: Do slušanja.

Početni pozdrav smo uputili tamo još nekoliko minuta nakon šestice, a nekoliko minuta do desetke uputit ću vam sada onda i ovaj završni. Toliko od ekipe jutarnjeg programa Radio Osijeka, a Eter preuzima ekipa Dobroga dana. Zapravo sve tu ostaje isto, jedino ćemo kolegica Amoreta Bajto i ja zamijeniti mjesta, te će vam ona praviti društvo u nastavku ovoga četvrtka. Od mene onda lijep pozdrav svima i do slušanja. To je to. Bok.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dvije osobe uhićene su u novoj antikorupcijskoj akciji USKOK-a u kojoj sudjeluje i vojna policija. Prema neslužbenim informacijama među uhićenima je i bivši šef nabave Ministarstva obrane. Akcija se provodi na području Zagreba, Istarske i Zadarske županije, a osim djelatnika Ministarstva obrane pod istragom je još jedna osoba. U pitanju su moguće malverzacije oko nabave vojne opreme za specijalce iz Delnica tijekom 2018. i 2019. godine. Ukrajinski predsjednik Zelenski predložio je šefa državne energetske tvrtke Naftogaz Serhija Koreckog za novoga premijera. Podsjetimo, bivša premijerka Julija Sviridenko dala je ostavku nakon najave Zelenskog da će je smijeniti. U sklopu rekonstrukcije vlade smijenio je i Mihajla Fedorova. Prema pisanju kijevskih medija, navodno će ga zamijeniti ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko. Vladajući i oporba smatraju da česte promjene na čelu resora obrane nisu dobre, te da je Fedorovu trebalo dopustiti da dovrši reforme koje je najavio. A argentinskoj nogometnoj reprezentaciji prijeti kazna FIFA zbog transparenta koji su nakon sinoćnje utakmice razvili njezini igrači. Na njemu je pisalo: Malvini su argentinski. Igrači su time iskazali potporu argentinskim teritorijalnim zahtjevima prema Falklandskim otocima, odnosno Malvinima, kako ih naziva Argentina. Riječ je o britanskom prekomorskom teritoriju u Južnom Atlantiku, zbog kojeg se desetljećima vodi spor. 1982. godine i kratkotrajni rat između Engleske i Argentine. U 74 sat dana sukoba poginulo je 649 argentinskih i 255 britanskih vojnika.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za istočnu Hrvatsku za danas: promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom te pljuskovima praćenim grmljavinom koji ponegdje mogu biti izraženi, osobito na zapadu regije. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Najviša dnevna temperatura između 30 i 32 celzijeva stupnja. U Osijeku je trenutačno 25 celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost zraka iznosi 69%. Tlak zraka 1016 hektopaskala. Toplo vjetar sjeverozapadni, 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
2: Hit tjedna.

0: tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Amoretu Bajto.
1: Dobar dan, dobrodošlica u još jednu prijepodnevnu i rano poslijepodnevnu emisiju Radio Osijeka, kada se raspričamo s vama o svim aktualnim dnevnim temama kojih je, priznaćemo, sve manje jer godišnji su tu, pravo ljeto je stiglo. Osjeti se to i po temperaturama, ali i po ozračju u gradu. Ima još događaja, ima ljudi koji ljeto provode ovdje jer se odlučuju na more poći kada su temperature ipak malo niže, no današnje jutro donijelo nam je kakvu takvu svježinu. Temperatura od 26 Celzijevih stupnjeva u 10 sati više nije ni puno prema onome što smo navikli. No kako vam mi to uvijek kažemo, uz radio uvijek svježe, raspjevano, rasplesano i ona neka dobra vibra koja nas i treba pratiti ne samo kroz ljeto, nego tijekom cijele godine. Samo budite s nama.

I taman kad smo vam poštovani naši rekli da ćete vidjeti sve ružičasto i da će nam dan uz program Radio Osijeka biti vedar iz razigran, naš glazbeni urednik, naš gamba, pustio je si red malo onako ljutu pjesmu. Neka ga ima u ljetu mjesta za sve tonove uz gambu koji bira glazbu za tonskim pultom, naš Dario Šariri. Vedran Drabek, sve prisutan, a nevidljiv, povremeno sleti u program Radio Osijeka sa novim i svježim temama i sada je otišao u potragu, a svaki puni sat vijesti nam donosi Marija Vukasović Petrinović. To je znači ekipica koja ovoga prije podneva brine o vama. Rekli smo vam da je 26. razmjerno toplih, a ako pogledate prognozu iz sata u sat, čini se da će nam u neke sate pasti i lagana kišica. No,

Nećete baš gubiti kontrolu, ali da ćete se osjećati malo manje poletno i malo manje dobro, to svakako je izvjesno ukoliko ste čak i malo meteoropat. Naime, oni emotikoni na kartama, posebice za naše područje, nikako da se nasmiješe, smrkli su se i takvi ostaju, jer slično kao i prethodnih dana, biometeorološke prilike pod utjecajem su nestabilne atmosfere, osobito u prvom dijelu dana. Meteoropati mogu biti razdražljivi, pazite sad, slabijeg raspoloženja, imati manje energije i radnog elana. Tegobe će u drugom dijelu dana, to je ono kad većina ode s posla, biti nešto malo manje izražene uz visoke temperature zraka. Biće ovaj toplinski val malo neugodan za zdravlje, pa treba malo pojačano brinuti za starije osobe, malu djecu, kronične bolesnike, ali i svatko od nas za sebe. Dakle, ako se lošije osjećajte, pogledajte u nebo, to je vrijeme krivo.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: I kako smo rekli u uvodu emisije, sve prisutan, nevidljiv, samo u jednom trenutku bljesne i utjelovi se u programu Radio Osijeka sa najnovijim vijestima. Jedan jedini, neponovljivi Vedran Drabek, dobar ti dan, dobrodošlica.
2: A to što Davora Magušića nisi najavila, to će tek biti
1: ovdje. On je skroman i samozatajan i to uvijek poštujemo.
2: Možeš se sad izvlačit koliko god želiš. Dobar dan, Amoreta, evo, tebi kao i svima uz program Radio Osijeka i ovoga trenutka. Mi smo stigli do Bizovca, gdje se uvijek i više nego ugodno osjećamo, kako bismo najavili 21. Bizovačke ljetne večeri. Od danas pa do 19. srpnja, do 19. ovog mjeseca u našem društvu je i načelnik općine Bizovac Srećko Vuković. Dobrodošlica!
3: Dobar dan svima vama, Amoreta, dobar dan i vama malo istočnije od Bizovca. Lijepi pozdrav, evo krećemo danas sa programom 21. Bizovačkih ljetnih večeri. Evo molimo se Bogu za lijepo vrijeme, nadam se da se ova kiša neće omest, da će ona biti samo kratkoga daha.
2: Bizovac će i ove godine biti domaćin zapravo jedne od najprepoznatljivijih ljetnih manifestacija.
3: Da, mi smo složili jedan jako dobar program, naime uvijek se držimo da treba u ta programska događanja uvrstiti ponešto za svakoga, i za mlade i za stare, i one ljubitelje tamburaške glazbe i zabavne glazbe, ozbiljne glazbe, glazbe koja se izvodi u crkvama, odnosno sakralne. Tu su događanja poput, evo krenut ćemo redom, danas već krećemo od 17.30 ovdje u Kuriji Norman, otvaramo izložbu starih fotografija, ali tematika je isključivo nogomet. Ove godine slavimo 100 godina nogometnog kluba BSK i 100 godina dobrovoljnog vatrogasnog društva u Bizovcu, koji su osnovani istoga dana na Veliku Gospu 1926. Ja uvijek sa ponosom govorim o tom vremenu, zato što je osnivač i vatrogasnog društva i nogometnog kluba bio jedan moj predak koji se zvao Anton Vukić. On je bio tada načelnik općine kao što sam i ja. Sada naravno u drugom vremenu, u drugim

0: Bizovac, pa kad sam išao na trening, moj otac je bio čisti Slavonac, Šokac tu iz Bizovca, on je rekao, a u Srećko igraš Begaroša, naziv za beka je bio Begaroš, a nije govorio ideš na trening, nego je govorio ideš na trening.
1: A naš mag tehnike?
0: A Davor, on je dolazio nas gledat i navijat, on je igrao jednu drugu vrstu nogometa, tamo blizu njegove kuće je bio jedan Topolik i onda su se oni organizirali tako da su igrali tobože ulica protiv ulice i bio je dobar i mi smo ga zvali dođi u Brsk igraj, nije onda bilo novaca ko sada, igraj za onu cugu, Flavora i smo pili onaj napitak, to je to jako dobro. Međutim, Davor nikako se nije predao, ali šteta ga je, zaista šteta ga, mogu imati jako dobru nogometnu karijeru.
1: Eto, mala nogometna digresija, ali zapravo kao što ste rekli, ovaj prvi dan će u značajnom dijelu proći u nogometnom štihu, možemo se okrenuti kratko i prema izložbi, odnosno prema koncertima koji će slijediti.
0: Moram, ovi će me moji kolege iz Brska nagrditi ako ne kažem da u 18 sati počinje natjecanje u pripremanju Fiš paprikaša u Kotliću. Prijavilo se već dosta onih koji vole to jelo i koji će pripremati i natjecati se za prestižne nagrade. U 19 sati ovdje u Kuriji Norman otvaramo izložbu jedne mlade, perspektivne i drage akademske slikarice Ene Gilih Mesarić, koja je već izložbu svoju postavila, samo se očekuje taj trenutak otvorenja, a u 20 sati na velikoj ljetnoj pozornici je koncert našeg tu domaćeg tamburaškog sastava Čuvari noći, a oni će svirati jedno 2-2,5 sata, nakon njih na scenu dolazi 100% bend. Evo, to bi bio program za večeras, sutra u petak je turnir Bizovačkih ulica u Malom nogometu, koji počinje negdje oko 19 sati i onda zatim već u 7:30, odnosno u 19:30 je večer otvorenih vrata u Kuriji Norman pod nazivom izložba Bizovačko blago. Otvorili smo vrata Kurije, ovdje u našem prostoru smo pripremili izložbu starih bizovačkih narodnih nošnji dijelova te odjeće. To je trajna izložba, ali uvijek je dobro otvoriti vrata da svi oni koji dolaze na Bizovačke ljetne večeri to pogledaju. U 8 sati dječja sekcija Kuda Bizovac pokazat će što su učili tijekom godine. U 8:30 nam dolaze u goste prijatelji iz Bilja, folklorni ansambl, koji će izvesti jedan polusatni program, a onda od 21 imamo nešto novo što ćemo prakticirati svake godine, revija autorske tamburaške glazbe lokalnih kompozitora i tekstopisaca. Pošto smo mi zaista lokal patrioti, držimo do toga da treba te naše ljude promovirati i naše glazbenike, estradne zvijezde, one koji pišu glazbu, koji aranžiraju, tako da će ovdje publika moći vidjeti u 9 sati Viktoriju Kulišić-Čenku, Zdenka Slameka, Zvonimira Slameka, Željka Ergotića, Željka Vitovskog, Stjepana Ješeka Štefa, Stjepana Japarića, Gorana Ivanovića Laca, Luku Šestanja, Tomislava Đukića i Ivana Bobince. I to će potrajati do kasno na večer, kada će se zamijeniti na pozornici, a njih će i pratiti tamburaški sastav Panine, onda će oni nastaviti sa svojim koncertom.
1: Subota i nedjelja kao nekako finalni dani. Imate i tu zaista bogat program od ponovno sporta, pa isto tako i do kulture, koncerata.
0: Oni koji ne znaju, Bizovac ima jedno lijepo veliko jezero, 15 hektara vodene površine koje zaista ima kristalno čistu, gotovo pitku vodu. I mi kao djeca smo se išli tamo kupati, učili plivat, nismo imali novaca za bizovačke toplice, nego nam je to bilo mjesto okupljanja tijekom cijeloga ljeta i vrijeme ferija. Tako da evo, prateći tu neku nostalgiju, opet u 9 sati ujutro u subotu je turnir odbojci na pjesku Bayer Cup 2026. To organiziraju bizovački ljubitelji odbojke na pjesku, a u 10 sati počinje turnir u vaterpolu Bizovački Bayer 2026. Samo daj Bože lijepoga vremena. U 19 sati je nastavak turnira Bizovačke ulice u Malom nogometu ovdje kod osnovne škole i na asfaltnim terenima. U 19:30 ponovo mogu pogledati svi oni koji vole tradicijsku baštinu, etno baštinu, izložbu Bizovačko blago. I u 20 sati je premijera jednog kratkog filma pod nazivom 100 godina strasti i zajedništva. Posvećen je film nogometnom klubu Brst koji proslavlja ove godine, kao što smo spomenuli, 100 godina. I u 9 sati na scenu dolazi Stjepan Jeršek Štef i tamburaški sastav Žitna polja. U nedjelju, ujutro imamo

0: jednu kazališnu predstavu na temu prometa, zato što u 10 sati počinje već dječja biciklijada, a onda u 18 sati na večer ponovo se može pogledati Bizovačka narodna nošnja u našem prostoru izložbenog salona u Kulji Norman. U 19 sati nešto novo, u župnoj crkvi Svetog Mateja Apostola je koncert sakralne glazbe. Nastupit će Dalibor Hanzalek, bariton, on je prvak opere HNK u Osijeku, s njim zajedno Kristina Ovajs je sopranistica i solistica također HNK iz Osijeka, te Krešimir Klarić na orguljama. Pozivam ovom prilikom sve oni koji vole i prate sakralnu glazbu, sve vjernike koji mogu doći na svetu misu u 18 sati i zadržati se na koncertu da dođu. Ulaz na sva ova događanja koje sam spomenuo je besplatan. Ovdje će se na prostoru održavanja ljetnih večeri ponuditi osvježavajući napici, domaći specijaliteti po izuzetno povoljnim cijenama. I u 21.30 je ono što svi dugo čekamo, je završnica turnira Bizovačkih ulica u malom nogometu i nakon te završnice u 22 sata je koncert tamuraškog sastava Nesanica. Evo, to bi bio cjelokupni program Bizovačke ljetne večeri ove godine.
1: Ostao nam je samo još poziv za kraj.
0: Pozivam sve ljude koji se žele dobro zabaviti, sve one koji idu na Bizovačke toplice se malo okupati, osvježiti ili na Bizovački bajer da svrate ovdje na prostor održavanja 21. Bizovačke ljetne večeri, a to je kod osnovne škole i sportskih terena naših školskih asfaltnih, isto tako da uđu u Kuriju Norman, da pogledaju sve ove izložbe o kojima smo govorili, i Ene Gilih Mesarić, akademske slikarice, i reviju Bizovačke narodne nošnje, odnosno izložbu Bizovačke nošnje, a evo od danas Fiš Paprikaš pa sve do nedjelje, dobar program u Bizovcu. Dođite i uživajte s prijateljima ovdje na Bizovačkim ljetnim večerima.
1: Gospodine Vukoviću, hvala vam lijepa i nema drugi nego vidimo se ovih dana upravo u Bizovcu. To je to od, evo, leteće ekipe Amoreta. Možda se još čujemo kasnije nekom drugom zgodom.
2: Zahvalit ćemo našim bizovačkim domaćinima, načelniku Srećku Vukoviću, pa bizovčaninu našemu Davoru Magušiću. S njima je bio i Vedran Drabek koji je to gdje god dođe nekakav nogomet nađe. Hvala vam lijepa, čujemo se ponovno.
1: Do slušanja.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dvije osobe uhićene su u novoj protukorupcijskoj akciji USKOK-a u kojoj sudjeluje i vojna policija. Prema neslužbenim informacijama među uhićenima je i bivši šef nabave Ministarstva obrane. Akcija se provodi na području Zagreba te Istarske i Zadarske županije, a uz djelatnika MORH-a pod istragom je još jedna osoba. U pitanju su moguće malverzacije vezane za nabavu vojne opreme za specijalce iz Delnica tijekom 2018. i 2019. godine. Snažno nevrijeme pogodilo je noćas dijelove obale. Najgore je bilo na sjevernom i srednjem Jadranu gdje se podignula razina mora. U Zadru su vatrogasci imali 6 intervencija na uklanjanju stabala i nadstrešnica s prometnica. Na obali se nasukala jedrilica u privatnom vlasništvu, a u Petrčanima se dogodio lakši sudar katamarana s rivom. Na Pagu su češki državljani jedrilicom udarili u rivu. Srećom nitko nije ozlijeđen. Napeto je bilo i u starome gradu na Hvaru gdje je oko 23 sata pogodila 30 cm visoka plima. Nedugo nakon toga more se naglo povuklo i do 60 cm ispod normalne razine, pa su brodice u luci ostale nasukane. Pobjednik ovogodišnjega fotonatječaja Volim svoju županiju je Ilija Stanušić iz Osijeka. Zadatak je bio objektivom zabilježiti prirodne ljepote, kulturnu baštinu, tradiciju i svakodnevni život u hrvatskim županijama, a prema mišljenju stručnog žirija najbolje je to učinio Ilija Stanušić s fotografijom Pecaroš.
2: To je točno isplanirana fotografija, čekao sam taj trenutak da se baš pojavi Pecaroš. Mislim, bilo je to i više dana gdje nije bilo nikoga, pa onda nije fotografija ono što želi fotograf prikazati na toj fotografiji, tako da sam imao i sreću da se u tom trenutku i Pecaroš krenuo u rivu.
0: Njujorške vlasti izdale su upozorenje o nezdravoj kvaliteti zraka uoči finala svjetskog nogometnog prvenstva između Španjolske i Argentine, koje se igra u nedjelju u East Ratfordu, nedaleko od Velike Jabuke. Zrak je loše kvalitete zbog visokih temperatura, ali dima od požara koji bjesne u Kanadi. Izdano je i crveno upozorenje zbog toplinskog vala i temperatura koje bi mogle dosegnuti 40 stupnjeva. Vlada Savezne države Njujorka zamolila je građane da izbjegavaju boravak na otvorenom, a osigurano je i 100.000 zaštitnih maski kako bi se ublažio učinak loše kvalitete zraka. Ne zna se hoće li situacija utjecati na završnicu svjetskog prvenstva. Engleski mediji obrušili su se na izbornika Tomasa Tuhela nakon što je Argentina izbacila Englesku u polufinalu svjetskoga prvenstva. Prigovaraju mu promjenu igre nakon što je Engleska zabila gol. Katastrofalnim smatraju odluku engleskog izbornika da svoju ekipu u drugom poluvremenu povuče u obranu umjesto u napad. To je dalo krila Argentini da u 85. minuti utakmice da prvi, a nedugo nakon toga i pobjednički drugi gol. Englezi su šokirani jer 60 godina čekaju na osvajanje mundijala. Ovim je treći put kako su izgubili u polufinalu. 1990. iz borbe za pehar izbacila ih je Njemačka, a 2018. Hrvatska.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za istočnu Hrvatsku za danas: promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom te pljuskovima, praćenim grmljavinom koji ponegdje mogu biti i izraženi, osobito na zapadu regije. Poslije podne češća sunčana razdoblja, vjetar slab do umjeren sjeverni, najviša dnevna temperatura između 30 i 32 Celzijeva stupnja. Trenutačno je u Osijeku 26 stupnjeva, relativno vlažnost zraka iznosi 64%. Blag zraka 1017 hektopaskala, vruće, vjetar sjeverozapadni 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
3: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu: Zvijezdana Horvat. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Zbog prometne nesreće na brzoj cesti Solin-Klis na vijaduktu Ploče u smjeru Splita vozi se otežano uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Kolona vozila na riječkoj obilaznici na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije duga je 2 km. Rasuti je teret na zagrebačkoj obilaznici na čvoru Zagreb-Istok u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš i Karasovići. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Uvijek kada čitamo vijesti o broju zaposlenih, odnosno padu broja nezaposlenih u Hrvatskoj, posebice Osječko-baranjskoj županiji, mislimo da su to dobre vijesti. Eto, mogu biti još bolje. Hrvatski zavod za zapošljavanje zaposluje više od 2000 osoba s invaliditetom. Najviše novih radnika je kod nas u Osječko-baranjskoj županiji. U prvih 6 mjeseci ove godine posredovao je pri zapošljavanju 2060 osoba s invaliditetom, pri čemu su se žene najčešće zapošljavale kao čistačice ili prodavačice, a muškarce kao radnici u održavanju, skladištari i administrativni službenici. Broj osoba s invaliditetom u evidenciji nezaposlenih u odnosu na isto razdoblje prošle godine pao je za 1,5%, navodi izvješće iz HZZ-a o zapošljavanju osoba s invaliditetom u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja. Osobe s invaliditetom činile su 3,7% među ukupno zaposlenima posredovanjem HZZ-a u prvom polugodištu ove godine. Gotovo sve osobe s invaliditetom, 97%, posao su pronašle zasnivanjem radnog odnosa, dok je manji dio zaposlen kroz druge poslovne aktivnosti poput registriranja obrta ili trgovačkog društva. Gotovo polovicu zaposlenih s invaliditetom činili su mladi, to u dobi od 15 do 29 godina, pri čemu ih je najviše bilo u dobnoj skupini od 20 do 24 godine. Najviše osoba s invaliditetom zaposleno je u Osječko-baranjskoj županiji, zatim u gradu Zagrebu, pa opet Vukovarsko-srijemskoj županiji, dok je njihov udio u ukupnoj zaposlenosti bio najveći u Križevačko-koprivničkoj i Međimurskoj županiji. Valja dodati da je više od 3/4 zaposlenih imalo srednjoškolsko obrazovanje, dok je 8,5% bilo visoko obrazovano.
1: Ljeto uz Radio Osijek.

0: Koliko se puta kaže more u pjesmi More? AI kaže 60 puta, no neki su nabrali 76, možda su ovo i šapatom, ovo što ide u fade, uzeli u obzir, tako da ćemo još neko vrijeme, vjerojatno generacijama, brojati koliko se puta ta riječ u ovoj, možemo reći, legendarnoj pjesmi izgovori. No, ako nemate sreće da more uzgovarate uz more, onda ste u Osijeku i brinu vas male svakodnevne stvari. Nije mala stvar kad vam vatrogasna vozila projure ulicom. Pitate se svakako što se događa. U Redfali je bio jedan manji incident, manji požar, no kako nam kažu u profesionalnoj postrojbi ono javnoj grada Osijeka, sve je pod kontrolom, već je ugašeno. Ako su vas uznemirile sirene, nema razloga.
1: Ljeto uz Radio Osijek.

0: ne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: Dvije osobe uhićene su u novoj protukorupcijskoj akciji USKOK-a u kojoj sudjeluje i vojna policija. Prema neslužbenim informacijama uhićen je bivši šef nabave Ministarstva obrane. Prema nalogu USKOK-a hitne dokazne radnje provodi samostalni sektor za vojno-policijske poslove MORH-a zajedno sa Zagrebačkom, Istarskom i Zadarskom policijom. Neslužbeno uhićeni muškarac početkom 2022. godine premješten je iz javne nabave u Upravu za materijalne resurse MORH-a. To je privuklo pozornost javnosti zbog navoda o policijskim izvidima koje Ministarstvo obrane nikada nije potvrdilo, niti je dodatno obrazložilo odluku. Dan nakon što je Sabor na prijedlog Domovinskog pokreta donio rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, čelnici stranke odgovaraju na oštre bošnjačke reakcije iz susjedne države. Zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić.
3: Njihov ministar vanjskih poslova, gospodin Konaković, je rekao da će napraviti 5.8. tiskovnu i da će pokazati kako Hrvati imaju i veća prava nego što trebaju. Ja ga pozivam, nek dođe 5.8. u Bihać, pa nek predstavi to što je mislio predstaviti u Čaršiji u Sarajevu. Zašto Bihać? Zato što je 5.8. Bihać nakon 1000+ dana opsade prodisao jer je Hrvatska vojska oslobodila i spojila se sa 5. korpusom. Zapravo Hrvatska vojska je spriječila novu Srebrenicu.
2: Tradicionalna priredba 21. Bizovačke ljetne večeri održat će se od danas do 19. srpnja u Bizovcu. Prvoga dana posjetitelja očekuje izložba fotografija povodom 100 godina nogometa u Bizovcu, natjecanje u pripremanju fiš paprikaša, otvorenje likovne izložbe slikarice Ene Gilih Mesarić, te koncerti tamburaškog sastava Čuvari noći i 100% banda. Prvo je okupljanje danas u 17.30, potvrdio je načelnik općine Srećko Vuković.
4: Ove godine slavimo 100 godina nogometnog kluba BSK i 100 godina dobrovoljnog vatrogasnog društva u Bizovcu, koji su osnovani istoga dana na Veliku Gospu 1926. Ja uvijek ne s nostalgijom, nego sa ponosom govorim o tom vremenu, zato što je osnivač i vatrogasnog društva i nogometnog kluba bio jedan moj predak koji se zvao Anton Vukoć. On je bio tada načelnik općine kao što sam i ja. Sada naravno u drugom vremenu, u drugim okolnostima, i evo, ponovo jedan Vuković tu sad nešto za 100 godina organizira.
2: Međunarodni 24. gastrofilm festival održat će se večeras na Osječkom prehrambeno-tehnološkom fakultetu u sklopu programa Osječkog ljeta kulture. Priredbu organizira videoklub Mursa. Ideja je promocija kratkometražnih filmova svih žanrova koji se bave temom hrane i pića, te pozicioniranja Osijeka kao filmske destinacije. Posjetitelji će imati priliku pogledati autorska ostvarenja s gotovo svih kontinenata koja kroz temu gastronomije progovaraju o usamljenosti, nasljeđu i osviještenosti. Nakon projekcija stručni žiri i publika proglasit će najbolja filmska ostvarenja. Početak je u 21 sat, najavljuje tehnički direktor festivala Aleksandar Muharemović.
5: Već 24 godine stvar se razvija i polako ide naprijed, pa i ove godine ljude koji dođu, goste koji dođu na projekciju očekuje 11 naslova. Od toga imamo nešto dokumentarnih filmova, pretežno su igrani, neki su jako ozbiljni, neki su pomalo i aktivistički posloženi, neki su lagani, vedri i veseli jednostavno, neki kombiniraju te dvije stvari. Postoji uvijek neka ta širina. Ono što bih volio reći, da i to mi je drago da smo ponovo uspjeli ove godine, to je relativno teško i radi vremena i radi troškova, uspjeli smo prevesti filmove na hrvatski podnaslovima, titlovima.
2: Pobjednik ovogodišnjeg fotonatječaja Volim svoju županiju je iz Osijeka. Zadatak je bio objektivom zabilježiti prirodne ljepote, kulturnu baštinu, tradiciju i svakodnevni život u hrvatskim županijama. Prema mišljenju stručnog žirija, najbolje to učinio Ilija Stanušić s fotografijom Pecaroš.
6: Ova fotografija je snimljena u jutarnjim satima na Staroj Dravi u Bilju, koja prikazuje Pecaroša koja odlazi u ribolov, a ujedno i prikazuje ljepote koje prikazuju našu županiju Osječko-baranjsku. To je točno isplanirana fotografija čekao sam taj trenutak da se baš pojavi Pecaroš. Mislim, bilo je to i više dana gdje nije bilo nikoga, pa onda nije fotografija ono što želi fotograf prikazati na toj fotografiji, tako da sam imao i sreću da se u tom trenutku i Pecaroš krenuo u Rigu. Većina mojih motiva su pejzaži, ljubitelj sam prirode i životinja, fotografijom se bavim više od 10 godina, u zadnje dvije godine fotografiram sport, za svoj kreativni rad Međunarodna federacija fotografskih umjetnosti dodijela me počasnu titulu EFI-a podličnik, a 2022. Hrvatski fotosavez dodijelio mi titulu majstor fotografije Hrvatskog fotosaveza. Inače, osvajao sam nagrade u Budimpešti, Moskvi, Parizu, Osijeku, ali nekako mi je ova nagrada puno znači, što je to baš u našoj lijepoj Hrvatskoj.
2: Sport. Sanja Žiger Frljuk.
0: Argentina i Španjolska finalisti su svjetskog nogometnog prvenstva u SAD, u Kanadi i Meksiku. Argentina je u polufinalu pobjedila Englesku s 2-1 nakon preokreta. Povela je Engleska u 55. minuti golom Gordona. U 85. je izjednačio Fernandez, a u drugoj minuti nadoknade Martinez je pogodio za 2-1 i pobjedu Argentine, koja će u nedjelju u 21 sat protiv Španjolske braniti naslov prvaka, dok Englesku u subotu u 23 sata čeka borba za broncu protiv Francuske. Utakmice ćemo prenositi na drugom programu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Pred nogometašima Hajduka uzvratna je utakmica prvog kola kvalifikacije za Europsku ligu u gostima protiv Slovačke Žiline. Hajduk je u prvoj utakmici pobjedio 2-0. Trener Gonzalo Garcia:
7: Znamo da moramo igrati ritmom, intenzitetom i načinom igre kao u prvoj utakmici, jer prednost nije dovoljno velika. Tek smo na pola puta.
0: Utakmicu od 20:30 možete pratiti na drugom programu.
2: Vrijeme. Prognoza za istočnu Hrvatsku za danas: promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom te pljuskovima praćenim grmljavinom koji ponegdje mogu biti izraženiji, osobito na zapadu regije. Poslije podne češća sunčana razdoblja, vjetar slab do umjeren, sjeverni. Najviša dnevna temperatura između 30 i 32 celzijeva stupnja. U podne je u Osijeku izmjereno 28 celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost zraka iznosi 57%. Tlak zraka 1018 hektopaskala, vruće, vjetar sjeverozapadni 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Svevremena je pjesma Tine Turner koja naravno ne želi izgubiti onoga koga voli, no ne želimo izgubiti voljene osobe isto tako. Ne želimo izgubiti naš voljeni novac, želimo ga nekako umnožiti. I to ponajbolje tako da to bude brzo, da bude jednostavno i da novaca bude još više. E vidite, tu glad za tim zlorabe oni koji vrebaju na internetu, sve su lukaviji, sve su uvjerljiviji i svaki put kad vam čitamo ovakve priče, one su doista onako zabavne kad ih čitate, nimalo zgodne kada ih proživite i svaki put se, gle čuda, ponove. Osječko-baranjska županija tako traga za nepoznatim prevarantima koji su 67-godišnjakinju s područja Našica oštetili za više desetaka tisuća eura u lažnom trgovanju dionicama. Tijekom travnja 67-godišnjakinja je pronašla primamljiv internetski oglas za ulaganje u dionice strane tvrtke. Sumnja se da je lažnim prikazivanjem činjenica dovedena u zabludu, te u nekoliko navrata s ciljem ulaganja u dionice uplatila više desetaka tisuća eura, nakon čega je shvatila naravno da je prevarena. Policijski službenici tragaju tako za nepoznatim prevarantima protiv kojih podnose kaznenu prijavu Osječkom općinskom državnom odvjetništvu. Dosta zanimljiva priča iz naše Osječko-baranjske županije, no ako pogledamo i druge županije i sve što se bilo gdje događa, možemo vidjeti da su to sve češće prevare, da se sve češće registriraju ne samo u Osječko-baranjskoj nego u drugim županijama. Tako je policijska uprava Splitsko Dalmatinska izvijestila da u novim prijevarama stariji građani su izgubili 38.500 eura. Dakle, tamo su bili isto tako tri pokušaja prevare, pronašla osumnjičene i vratila novac građanima, no zaprimila i nove prijave u kojima su starije osobe oštećene za iznos koji smo spomenuli. Policija je priopćila da su policijski službenici u tri odvojena slučaja pravodobnim postupanjem spriječili dovršetak prijevara počinjenih po istom obrascu, pronašli su osumnjičene, no unatoč tome dvije nove prevare, opet na štetu osoba starije životne dobi. Koliko vidimo, jedna je imala 77 godina, isto je tako uplaćivala, druga imala 89 godina, pa posebice kada su starije osobe u pitanju, treba biti posebno oprezan i malo im pomoći ukoliko je to potrebno i naravno na vrijeme izvijestiti policiju.

0: U 12.32 vrijeme za jednu lijepu priču, lijepu po sadržaju, ali onome što se zapravo u cijeloj toj stvari dogodilo, odnosno onomu što će ostati kao trajno svjedočanstvo jednog trenutka koji se nekada zbio i savršeno je uhvaćen. To je zapravo ona magija fotografije koju često vidimo, o kojoj često razgovaramo i koja znamo da se može i mora dogoditi između onog tko vidi i tko zabilježi. Pobjednik ovogodišnjeg foto natječaja Volim svoju županiju je Ilija Stanušić iz Osijeka. Zadatak je bio objektivom zabilježiti prirodne ljepote, kulturnu baštinu, tradiciju i svakodnevni život u hrvatskim županijama. A prema mišljenju stručnog žirija, najbolje je to učinio upravo Ilija Stanušić fotografijom Pecaroš. Čestitala mu je naša Iva Fijala.
1: Hvala vam puno od srca.
2: Dakle, svake godine zajednica županija organizira ovakav natječaj, pa jeste se vi i ranije prijavljivali?
1: Pa jedan put sam se do sad prijavljivao, ali prije svega zahvalio bi se stručnom žiriju što je odobrao moju fotografiju Pecaroš za prvo mjesto u kategoriji glavni foto natječaj.
2: Radio smo, nemamo sliku, pa nam je najbolje vi opišite.
1: Pa ova fotografija je snimljena u jutarnjim satima na Staroj Dravi u Bilju, koja prikazuje Pecaroša koja odlazi u ribolov, a ujedno i prikazuje ljepote koje prikazuju našu županiju Osječko-baranjsku.
2: Cilj natječaja jest promovirati ljepote lijepe naše po svim županijama. Ovo je onako slika u jednoj jutarnjoj izmaglici kad su boje žučkasto smečkaste, ja bih rekla.
1: Tako je, da.
2: Gledajući vaš portfolio, recimo, možemo vidjeti dosta tih prirodnih ljepota naše Slavonije, gdje su ravnice, njive, polja, boje, nebo, svašta se tu zapravo lijepoga može vidjeti u našem kraju.
1: Tako je, da. Pa većina mojih motiva su pejzaži. Ljubitelj sam prirode i životinja. Fotografijom se bavim više od 10 godina. U zadnje dvije godine fotografiram sport, a za svoj kreativni rad Međunarodna federacija fotografskih umjetnosti dodijelila mi je počasnu titulu EFI-a podličnik, a 2022. Hrvatski fotosavez dodijelio mi je titulu majstor fotografije Hrvatskog fotosaveza.
2: Čestitamo vam i na tome.
1: Hvala.
2: I da, vaše sportske fotografije su također poznate. Evo, dobili ste i nagradu, pada mi primjerice na pamet, sa Osječkog gimnastičkog kupa gdje ste uslikali onog gimnastičara na konju s hvataljkama, na primjer.
1: Tako je, da. Prije dvije godine sam svoju prvu nagradu na fotonatječaju sportske fotografije odlučujući trenutak, a prošle godine sam svoju drugu nagradu.
2: I na tome treba čestitati. Kako se vama čini, dakle, sportska fotografija, to je nešto što se odvija u dinamici, strašnoj brzini, u pokretu, a ovo je ovako pejzaži gdje sve stoji i miruje, su, vjerujem, sasvim drugačiji oblik fotografiranja.
1: Pa dosta se razlikuje jedno od drugog, ali u sportskoj fotografiji treba točno odrediti taj odlučujući trenutak kad fotografiju treba snimiti, a što se tiče prirode, ipak se isto treba planirati vrijeme, motiv, točno što se želi fotografirati. Tako da jedno i drugo odlučuje neko planiranje.
2: Točno tako, ali zapravo mi se čini da ponekad i onaj slučajni trenutak prevagne pa ispadne nešto baš posebno.
1: Pa je, da. Tako je, da. Slažem se s vama.
2: Fotografijom se, kao što ste rekli, bavite već godinama. Koliko vam je to zahtjevno, nezahtjevno? Je li vama hobi pretvorio se u posao, pa onda zapravo ispada da ni jedan dan ne radite?
1: Pa nije. Ja sam inače zaposlen u firmi Securitas Hrvatska, a fotografija mi je isključivo kao hobi.
2: Aha, znači ostale
1: na... Zaljubljenik sam u fotografiju.
2: To su sati i sati.
1: Pa, ovisno koliko vrijeme dozvoljava je. Obiteljski, imam obitelji i onda kada uhvatim vremena uspijem nešto fotografirati između obitelji i posla.
2: Da, treba balansirati sa svime.
1: Da, tako je.
2: Ali evo ova, recimo, pobjednička fotografija Pecaroš. Pretpostavljam da ste onda namjerno digli još za mraka i krenuli s fotoaparatom.
1: Pa je. To je točno isplanirana fotografija. Čekao sam taj trenutak da se baš pojavi Pecaroš. Mislim, bilo je to i više dana gdje nije bilo nikoga, pa onda nije fotografija ono što želi fotograf prikazati na toj fotografiji, tako da sam imao i sreću da u tom trenutku i Pecaroš krenuo u Rigu.
2: Poklopilo se, što bi se rekao.
1: Da, poklopilo se, da.
2: Nije vam prva nagrada i sigurno neće biti zadnja, ali koliko takve priznanja zapravo znače, evo, to vas prepoznaju i struka, a i oni koji fotografije gledaju.
1: Pa je, inače, osvajao sam nagrade i u Budimpešti, Moskvi, Parizu, Osijeku, ali nekako mi je ova nagrada puno znači, što je to baš u našoj lijepoj Hrvatskoj.
2: Čestitamo vam još jednom, evo pozivamo sve naše slušatelje da pogledaju i na stranicama Radio Osijeka, ali i mnogi mediji su prenijeli, dakle, Pecaroša, pobjedničku fotografiju na natječaju Volim svoju županiju. Pokazali ste da volite svoju, ne samo županiju, nego sve ono što je oko nas. Želim vam još puno lijepih, dobrih i uspješnih fotografija. Ilija Stanušić je bio s nama. Puno vam hvala.
1: Hvala vama. Do slušanja.

0: sezonski popusti u Vitaporu do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapor.hr.
1: Uživaj u ljetu uz radio.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: 67-godišnja žena s područja Našica ostala je bez više desetaka tisuća eura u lažnom trgovanju dionicama. Javila se na primamljivi internetski oglas te je više puta uplatila novac prije no što je shvatila da je prevarena. Za nepoznatim počiniteljima se traga. Prijevare starijih osoba i na splitskom području. Muškarac i žena ostali su bez gotovo 40 tisuća eura. Njih su nepoznate osobe uvjerile da im predaju novac jer im djeca trebaju na hitne operacije. Policija je u posljednjih desetak dana spriječila 3 pokušaja sličnih prijevara. Ponovno upozorava građane da ne nasjedaju na slične priče i nikome ne daju novac bez obzira na to kako se ta osoba predstavlja. Tradicionalna priredba 21. Bizovačke ljetne večeri održat će se od danas do 19. srpnja u Bizovcu. Prvoga dana posjetitelja očekuje izložba fotografija povodom 100 godina nogometa u Bizovcu. Natjecanje u pripremanju fiš paprikaša, otvorenje likovne izložbe slikarice Ene Gilih Mesarić te koncerti tamburaškog sastava Čuvari noći i 100% benda. Prvo je okupljanje danas u 17.30, potvrdio je načelnik općine Srećko Vuković.
2: Ove godine slavimo 100 godina nogometnog kluba BSK i 100 godina dobrovoljnog vatrogasnog društva u Bizovcu koji su osnovani istoga dana na Veliku Gospu 1926. Ja uvijek ne s nostalgijom nego sa ponosom govorim o tom vremenu zato što je osnivač i vatrogasnog društva i nogometnog kluba bio jedan moj predak koji se zvao Antun Vuković. On je bio tada načelnik općine kao što sam i ja. Sada naravno u drugom vremenu, u drugim okolnostima i evo, ponovo jedan Vuković tu sad nešto za 100 godina organizira.
0: U Hrvatskoj su u vodi za piće utvrđene niske koncentracije mikroplastike. Priopćio je Institut za vode Josip Juraj Strossmayer. Ugrubo prosječna koncentracija je jedna čestica mikroplastike na 7 litara vode. Iz instituta poručuju da najveća vrijednost istraživanja nisu sami rezultati, nego činjenica da je Hrvatska prvi put uspostavila nacionalnu referentnu vrijednost određenu prema zajedničkoj europskoj metodologiji. Podsjećaju da jedno mjerenje rijetko daje konačan odgovor i da se vrijednost dobiva tek kada postane dio dugoročnog niza usporedivih mjerenja. Tako nastaju pouzdani podaci na kojima se temelje odgovorne odluke o zaštiti i upravljanju vodnim resursima. Hrvatska narodna banka u ponedjeljak pušta u promet prigodnu kovanicu od 2 eura posvećenu 100. obljetnici Hrvatske radiotelevizije. Kovanica s motivom Radio Valova izdana je u 200 tisuća primjeraka. Interes građana je velik, kaže tajnik Komisije za novac Damir Bičanić.
3: Jedna od traženijih kovanica, građani koji su se predbilježili za svoje kovanice, moći će podići svoje kovanice od 20. srpnja ove godine do 8. kolovoza. Sve one kovanice koje neće u tom roku biti podignute, odnosno zamijenjene, od 10. kolovoza na našoj blagajni će se zapravo osloboditi dodatne količine koje neće biti podijeljene u ranijem razdoblju.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za istočnu Hrvatsku za danas, promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom te pljuskovima praćenim grmljavinom koji ponegdje mogu biti izraženiji, osobito na zapadu regije. Poslije podne češća sunčana razdoblja, vjetar slab do umjeren, sjeverni. Najviša dnevna temperatura između 30 i 32 Celzijeva stupnja. U 13 sati u Osijeku je izmjereno 30 stupnjeva, relativna vlažnost zraka iznosi 52%. Tlak zraka 1017 hektopaskala, vruće, vjetar sjeverni 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Hake uvijek na terenu provjerava kakvo nam je stanje tamo gdje se svi događaji izbivaju, pa je tako i naš Andrej Prosoli malo zavirio u stanje na cestama da nam kaže onako iz prve ruke kako nam je danas, vodili svi putovi prema moru, imali gužve ili nas to čeka tek za vikend. Dobar dan, dobrodošlice.
1: E, hvala na dobrodošlici, dobar dan i vama, lijep pozdrav svim slušateljima. Pa povremeno ima gužvi prema moru, pojačanog prometa, ali nema kilometarskih kolona, to nas ipak čeka za vikend. Mijenjaju se dosta vremenski uvjeti, mjestimice, osobito na sjeverozapadu Hrvatske, bilo padalina, mokrih i skliskih kolnika, moguće da će biti i na istoku Hrvatske, pa ukoliko se promijene vremenski uvjeti, odmah upozorenje vozačima da voze dodatno oprezno. Drže veći razmak između vozila, smanje brzinu, obavezno pale svjetla tijekom vožnje. Za sad nema nekih većih problema i poteškoća. Preporuka svima, ako kreću na duži put, neka dobro provjere informacije prije polaska. Obzirom da smo usred turističke sezone, dosta se mijenja situacija tijekom dana. Autoceste prohodne za sve skupine vozila. Povremeno pojačan promet na autocesti Bregana-Lipovac, osobito u smjeru istoka, ali nema većih zastoja osim na graničnom prijelazu Bajakovo. Radovi na državnim cestama Donji Miholjac-Valpovo i Osijek-Vukovar, prekinut promet i vožnja obilazno županijskim prometnicama, dosta radova na gradskim prometnicama, pa u tim dionicama gdje traju radovi molimo vozače za strpljenje i oprez. Osim na Bajakovu, povremeno pojačan promet osobnih vozila i na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, no nekih dužih čekanja za sad nema. Do sat vremena Gornji Varoš i Svilaj, ali nekih dužih čekanja zaista nije bilo. Eto, jedan onako miran i dobar dan za putovanje. Rekao sam, nema nekih kilometarskih kolona, doza opreza, strpljenja i svi bi trebali sretno do svojih odredišta.
0: Hvala vam lijepa na ovim informacijama, naravno i dobrim željama za put. Ako se situacija promijeni, mi se čujemo ponovno.
1: Lijep pozdrav, do slušanja.

Čuli ste kako nam kažu u Haku, a kažemo mi to svakoga ljeta, da svi putovi vode prema moru, jedva se dočeka taj godišnji da se malo ode iz grada, da se malo ode prema moru, da se malo odahne od svega što smo radili cijele godine. No mnogi od nas imaju problem kućnog ljubimca. On nije problem, on je radosno. U tim ljetnim mjesecima nije ni za voditi na more, nije to zgodno, posebice kada je o mačkama riječ ili nekim vrstama pasa kojim morska klima nikako ne odgovara, pa evidencije, odnosno statistike kažu, i to prijatelji životinja upozoravaju, da se godišnje napusti 10.000 ljubimaca, najviše ljeti. U Hrvatskoj se svake godine napusti 10.000 pasa i mačaka, a najveći porast broja napuštenih životinja bilježi se tijekom ljeta. Upozoravaju se udruge prijatelji životinja koja već 24 godine provodi kampanju Obitelj na more, a pas na ulicu. Upozoravaju da je napuštanje životinja kazneno djelo za koje je propisana kazna zatvora do jedne godine, odnosno do dvije, ako je zbog napuštanja nastupila smrt životinje ili je napušten veći broj životinja. Građane pozivaju da umjesto kupnje odaberu udomljavanje i tako pomognu smanjiti broj napuštenih životinja koje čekaju dom u skladištima, u skloništima. Kampanjom Obitelj na more, a pas na ulicu, udruga već 24 godine promiče odgovornu skrb za pse i mačke, te upozorava na posljedice njihovog napuštanja.

0: Zaboravili smo pomalo ona vremena kada smo mi bili maturanti. Ako nemamo nekog maturanta u obitelji, doista nam je strana ta priča o stresu koje mnogi proživljavaju upravo u ovo vrijeme, vrijeme napisanih matura, vrijeme kada se nekako zbrajaju rezultati, upisuju fakulteti ili se nastavlja školovanje. Od 29.500 maturanata koji su na ovogodišnjoj državnoj maturi pisali više od 100.000 ispita, oko 2.500 gimnazijalaca i 12.500 učenika strukovnih škola imalo je negativnu ocjenu na nekom od maturalnih ispita. 6.523 palo je državnu maturu u ljetnom roku. 51 učenik riješio ispit bez ijedne greške, a dva su maturanta istaknulo se 100%-nom riješenošću dvaju ispita. Maturant 15. gimnazije u Zagrebu nije imao niti jednu grešku u matematici, više razine i fizici, dok je učenik, pazite sa, 3. osječke gimnazije bez greške riješio ispite matematike, više razine i kemije. Čak su 323 maturanta, njih dvostruko više nego lani, na eseju iz hrvatskog jezika dobila 100% bodova. U prosjeku ocjena ovogodišnje državne mature je 2,8, odnosno čvrsta trojka, a sličan rezultat zabilježen je i prethodnih godina.
1: Domaće na radiju.
2: Volim dobru glazbu.
3: Najviše slušam radio Osijek na poslu.
4: Volim tamburašku glazbu.
5: Najviše volim domaću glazbu.
6: Najbolji ste.
1: Ovo je Radio Osijek.

Evo, kada ste napisali maturu i trebate upisati fakultet, to je novo iščekivanje. Ukupno 33.422 prijavljenih kandidata, odnosno 1.028 više nego prošle godine, moglo je birati između 1.400 studija na kojima je ukupna upisna kvota iznosila 40.445 mjesta. Pravo upisa na neki od studija u ljetnom upisnom roku u akademskoj godini 26. i 27. ostvarilo je 25.312 kandidata, što je 138 više nego prošle godine. Možda će vas iznenaditi za čega je bilo najveće zanimanje kada se uzme u obzir omjer broja prvih izbora i kvote. Vjerovali ili ne, mladi najviše žele studirati na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, i to studij glume, pa fizioterapiju na Fakultetu zdravstvenih znanosti u Splitu, radiološku tehnologiju na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, logopediju na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu, te sestrinstvo na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku. Naravno, neki su upisali ono što bi željeli, neki nisu, a prijave za upis na studij u jesenskom roku počet će nakon provedenih upisa u ljetnom upisnom roku i trajat će do 16. rujna, kada će biti objavljene i konačne rang liste.

0: Dobar vam dan, ja sam Monika Kralja, vrijeme je za vijesti u 14.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Vlada je donijela odluku o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost javnih i privatnih dječjih vrtića za pedagošku godinu 2025-26. Za 149.680 djece osigurava se 110 milijuna eura godišnje, odnosno 9,2 milijuna eura mjesečno, istaknuo je ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.
2: Visina potpore određuje se ovisno o stupnju razvijenosti pojedinog grada ili općine, te iznosi od 6,25% do 50% prosječne cijene smještaja u vrtiću po djetetu. Vlada posebno vodi računa o područjima kojima je potrebna dodatna potpora i stoga je za otoke te brdsko-planinska područja osigurano uvećanje pripadajućeg iznosa potpore po djetetu za dodatnih 15%.
0: Više od 25.000 kandidata ostvarilo je pravo upisa na studije u ljetnom roku. Evo što su rezultatima državne mature te zanimanju maturanata za fakultete u mreži prvog programa, rekli ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović te pomoćnik ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje Igor Drvodelić.
3: Već nekoliko godina, koliko pratim trend, rezultati državne mature kreću se negdje oko te čvrste trojke. Naravno, u različitim predmetima u nekim godinama postoje bolji, odnosno loši rezultati. Tako su primjerice ove godine bolji rezultati bili iz hrvatskog jezika. Još bih istaknuo primjerice dobre rezultate ove godine iz kemije, odnosno biologije. A nešto loši rezultati su bili iz matematike, osnovna i viša razina, zatim fizika i ono što me iznenadilo, vrlo visok postotak onih koji nisu prošli prag prolaznosti iz informatike.
4: Kao zapravo i svake godine do sad, najveći broj onih kandidata koji su prijavili kao svoj prvi prioritet neki studij je to bio studij poslovne ekonomije na Sveučilištu u Zagrebu, na Ekonomskom fakultetu. Na drugom mjestu je to Fakultet elektrotehnike i računarstva, također, dakle, naravno, Sveučilište u Zagrebu. Sad, nakon objave rezultata, medicina inače pada na jedno otprilike šesto mjesto. Ove godine je to peto mjesto.
0: Premijer Plenković osvrnuo se na početku vladine sjednice na svečani mimohod u Parizu na kojem su sudjelovali pripadnici antiterorističke jedinice Lučko umjesto hrvatskih vojnika, na čiji je odlazak zabranio predsjednik države Milanović.
5: Ono što je također loše u ovom smislu je to da hrvatska vojska i predstavnici glavnog stožera ne sudjeluju na sastancima vojnog segmenta koalicije vojnih na taj način. Izostaju im informacije o suradnji, o treningu, o vježbama, o svemu onome što je danas najaktualnije pitanje europske sigurnosti i europske obrane i na taj način jednostavno gube korak sa ostalim zemljama koje su to uključene. Prema tome smatramo da smo, kao što smo i rekli, mogli u tome sudjelovati bez ikakvih ambicija niti bilo kakvog prijedloga ičijeg, to je taj prijedlog ne postoji sve ove godine o tome da Hrvatska šalje vojnike u Ukrajinu.
0: Nevrijeme na petrinjsko područje donijelo tuču koja je najviše štete prouzročila u naselju Moščenica. Uništeni su voćnjaci i vrtovi. U Zadarskoj županiji jak vjetar lomio je grane, a u jednoj uvali jedrilicu izbacio u pličak. Nitko nije ozlijeđen. Stari grad na Hvaru pogodio je meteorološki tsunami poznat kao Ščiga. U samo pola sata more je tri puta poplavilo rivu i niže dijelove obale, a zatim je jednako tako naglo se i povuklo. Stručnjaci objašnjavaju da je riječ o pojavi uzrokovano naglim promjenama tlaka zraka i vjetra koja nema razornu snagu potresnih tsunamija, ali može izazvati lokalne poplave i materijalnu štetu.
1: Vrijeme.
0: A prognoza za istočnu Hrvatsku za sutra kaže da će biti pretežno sunčano, navečer i u noći na subotu uz porast na oblake lokalno kiše i moguće izraženiji pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura većinom između 17 i 20, najviša dnevno od 32 do 35 stupnjeva. U Osijeku je 29, tlak 1020 hektopaskala, vlaga 63%, vjetar je sjeverni 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Evo, uključuju se polako klime, kako mi u prolazu rekao jedan kolega, vani je strašno, treba se prilagoditi ovim novim ljetnim temperaturama i doista slažu se meteorolozi, kažu da je vruće u Osijeku u 14 sati 28, no relativna vlažnost 61%, tlak zraka 1016 hektopaskala, sjeverozapadnjak 3 metra u sekundi i kako vam rekao smo jučer, nije sve u temperaturi i njezinoj visini i tom broju koji piše, nego u tom općenitom ozračju, dakle kako su rekli naši stari, težak, sparni dan, onako se malo loše osjećate, rekli bismo današnjim jezikom, loša bioprognoza, onaj emotikon koji nas gleda sa karte Hrvatske nije baš nasmiješan. Sutra sunčano, na večer i u noći na subotu, uz porast na oblake, lokalno kiša i mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom, prolazno jakim vjetrom, vjetar slab do umjeren, južni, jugoistočni, jutarnja temperatura oko 20, a ona dnevna ponovno će dosegnuti velike vrijednosti, odnosno bit će oko 35.

Oko je čemu smo pričali, ali o godišnjim odmorima nekako najviše. Vrijeme je godišnjih odmora, pa što mislite, što Hrvati misle koliko bi oni godišnjeg trebali imati? Evo, onaj portal Moj posao malo istraživao koliko dana godišnjeg imaju i Hrvatska i susjedne zemlje, pa su istražili i došli do zaključka da hrvatski radnici u prosjeku imaju 25 dana godišnjeg odmora, a regres očekuje 59% zaposlenih. Istraživanje je provela, dakle, međunarodna tvrtka najpoznatija po portalu Moj posao. Sudjelovalo je 1100 ispitanika, i to iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije. Evo, ako će vas utješiti, u Hrvatskoj je prosjek godišnjeg, odnosno broj dana odmora, 25 dana. Manje imaju u susjednoj Bosni i Hercegovini, u Makedoniji, u Sjevernoj Makedoniji 20% radnika pri tome smatra da bi povećanje broja godišnjeg dana godišnjeg odmora moglo imati negativne posljedice na produktivnost. Kada su pitali ispitanike u sve tri države koliko bi idealno bilo godišnjeg, kažu da bi bilo 30 dana godišnjeg, taman onako po mjeri radnika, raspodijeli se to tijekom cijele godine, ne koristi se u kipu u jednom ljeti, i to bude onako taman da odmorite malo po malo, pa oko Božića, oko Uskrsa ili kad vam je već potrebno. Regres očekuje sve više radnika u Hrvatskoj, u državnim tvrtkama i institucijama, njih više od 90%. Koliki je regres? Do 500 eura računa da će dobiti 36% radnika, do 250 35%, iznos od 150 eura očekuje 22% ispitanika, dok 7% radnika očekuje regres viši od 500 eura. Evo, malo smo prelistali realnost i očekivanja, pa se iz ljeta u ljeto nadamo da će biti bolje.

Gamba Pavanja birali su nam glazbu, za tonskim je pultom bio Dario Šariri, pa ga je zamijenio Branimir Bošnjak, za nas je letio Vedran Drabek, uz tehničku potporu Davora Magušića, u desku je bila Marija Vukasović-Petrinović, koju će sada u 15, odnosno već i u 14 zamijenila, ali sada čekamo dnevnik u 15, Monike Kralj. To je dežurna ekipica koja je s vama bila od 10 sati, sada se oprašta, želi vam sretno ljeto, evo ususret novom toplinskom valu sa temperaturama do 35. Preživjet ćemo, bit će dobro, da je ljeti toplo, i naravno čujemo se ponovo. Do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Provedite ljeto u termama Čatež.
5: Uz lude cijene
4: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
6: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
7: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
10: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.
11: Radio Osijek.

0: 15 je sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, Dnevnik.
0: Dobar vam dan na početku Dnevnika. Iz emisije izdvajamo. Premijer Plenković i na sjednici vlade se osvrnuo na mimohod u Parizu. HNB pustila u optjecaj kovanicu posvećenu 100. obljetnici Hrvatske radiotelevizije. Pobjednik fotonatječaja Volim svoju županiju je Ilija Stanušić iz Osijeka. Sutra temperatura do 35 stupnjeva, bit će pretežno sunčano. Navečer i u noći na subotu uz porast na oblake lokalno kiše i mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Premijer Andrej Plenković na početku sjednice vlade ponovno je kritizirao predsjednika Zorana Milanovića. Povod je nedavni svečani mimohod u Parizu na kojem su u konačnici sudjelovali pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, a ne hrvatski vojnici zbog predsjednikove zabrane.
2: Politika vlade je, ja bih rekao, tradicionalna vanjska politika Hrvatske, a politika onih, a pogotovo predsjednika, ona koja je suprotna svemu onome što je Hrvatska radila sve ove godine, i zbog toga ćemo mi držati rang i vjerodostojnost Hrvatske u međunarodnoj zajednici kao što to činimo sve ove godine i nećemo dopustiti da se Hrvatska međunarodno dekredibilizira, jer sve što se u tom pogledu poduzima ide upravo u tom smjeru od strane predsjednika, vlada to koja vodi i unutarnju i vanjsku politiku ne namjerava dopustiti.
0: Dan nakon što je Sabor na prijedlog Domovinskog pokreta donio rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, čelnici stranke odgovaraju na oštre bošnjačke reakcije i susjedne države. Zamjenik predsjednika DP-a Stipo Mlinarić.
3: Njihov ministar vanjskih poslova, gospodin Konaković, je rekao da će napraviti 5.8. tiskovnu i da će pokazati kako Hrvati imaju i veća prava nego što trebaju. Ja ga pozivam, nek dođe 5.8. u Bihać, pa nek predstavi to što je mislio predstaviti u Čaršiji u Sarajevu. Zašto Bihać? Zato što je 5.8. Bihać nakon 1000 i nešto dana opsade prodisao, jer je Hrvatska vojska oslobodila i spojila se sa 5. korpusom. Zapravo Hrvatska vojska je spriječila novu Srebrenicu.
0: Hrvatska narodna banka pustila je optjecaj prigodnu kovanicu od 2 eura posvećenu 100. obljetnici Hrvatske radiotelevizije. Zamjena za građane počinje u ponedjeljak. Izdana je u 200.000 primjeraka, od kojih će 190.000 biti dostupno građanima. Detaljnije Iva Rogić.
4: Građani su se do 18. lipnja mogli predbilježiti za najviše 5 komada, a od ponedjeljka svoje će kovanice moći preuzeti bez naknade, samo zamjenom kovanica od 2 eura. Interes je velik, kaže tajnik Komisije za novac Damir Bičanić.
5: Jedna od traženijih kovanica, sve one kovanice koje neće u tom roku biti podignute, odnosno zamijenjene, od 10. kolovoza na našoj blagajni će se zapravo osloboditi dodatne količine koje neće biti podijeljene u ranije razdoblju.
4: Građani koji se nisu predbilježili, prigodne će kovanice također moći zamijeniti u poslovnicama HNB-a te poslovnicama banaka čiji je popis objavljen na stranicama HNB-a. A hoće li završiti u svakodnevnom optjecaju ili u kolekcionarskim zbirkama, odlučit će sami građani.
5: Zapravo samostalna odluka naših građana i ona ovisi naravno o sadašnjem financijskom stanju i potrebama i naravno budućem nekakvom financijskom stanju i potrebama.
4: Prigodna kovanica koju krasi motiv radio Valova, simbol početka emitiranja Radija Zagreb davne 1926. još je jedan dio obilježavanja velikog 100. rođendana Hrvatskog radija. Glavna urednica programa Elijana Čandrlić-Glibota.
6: Jako smo zahvalni na činjenici da su Hrvatska narodna banka i Europska banka zapravo odlučile na taj način nam pomoći u obilježavanju te velike obljetnice izdanjem kovanice posebne, prigodne, i to za cijelo tržište eurozone.
4: Od etera do eura, 100. obljetnicu Hrvatskog radija obilježit će i ova prigodna kovanica.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Apsolutnim trijumfom humoristične drame Koke redatelja Igora Jelinovića jučer je završen službeni dio 73. Pulskog filmskog festivala. Dan poslije osvajanja Velike zlatne arene, Jelinović, kojem je Koke debitanski dugometražni film, kaže da se takvoj pobjedi nije nadao, a posebno je sretan zbog nagrade glumcima u njegovu ostvarenju. Osvrt Ivana Žaknića.
7: Koke, humorna drama smještena u dalmatinsko podneblje o sredovječnoj ženi koja zbog nasljedstva manipulira svojom obitelji, nagrađena je Velikom zlatnom arenom za najbolji film. Jelinović je proglašen najboljim scenaristom, Snježana Sinovčić-Šiškov najboljom glavnom, Aleksandra Janković najboljom sporednom glumicom. Uz to film je kao najboljim na festivalu proglasila i nezavisna kinomreža.
8: Super je za, ono, posebno mi je drago za glumice, Aleksandru za sporednu žensku i Snježanu za glavnu žensku ulogu. Jer je to baš onako jako glumački film kojeg njih dvije nosa od početka do kraja, tako da mi je za njih baš, mislim da je to baš, ono, to sam nekako imao osjećaj da će ih se prepoznati, nagraditi za veliku, da nisam bilo šok svima i ono, to nismo očekivali, bilo nam je, ne znam, uglavnom super sve, ne znam kako da razločim dalje, ali stvarno, super.
7: Na zadovoljstvo filmofila koji prate hrvatsku kinematografiju, Koke odmah kreće u kinodistribuciju.
8: Da, film kreće u distribuciju 23.7. preko našeg distributera Kino Mediteran. Bit će po ljetnim kinima, uglavnom po obali na otocima i nešto malo za početak u kontinentalnom dijelu, a od 9. mjeseca se distribucija pretežno seli na kontinent.
7: Pulski filmski festival završava danas projekcijama nagrađenih filmova, prikazivanjem Brešinova Kako je počeo rat na mom otoku do Svadbe najgledanijeg hrvatskog filma, te hrvatskom premijerom jednog od najiščekivanijih filmova godine, epskim spektaklom Odiseja redatelja Kristofera Nolena.
0: Hrvatska zajednica županija svake godine potiče ljubitelje fotografije da na jedinstven način promišljaju o krajevima iz kojih dolaze. Pobjednik je ovogodišnjeg foto natječaja Volim svoju županiju Ilija Stanušić iz Osijeka. Glavnu je nagradu dobio za fotografiju Pecaroš, zabilježila Iva Fijala.
9: Zadatak je objektivom zabilježiti prirodne ljepote, kulturnu baštinu, tradiciju i svakodnevni život u hrvatskim županijama. Predsjednica stručnog žirija Suzana Arslani istaknula je visoku umjetničku i tehničku razinu ovogodišnjih prijava.
10: Ono što me se posebno dojmilo kod fotografije naših dobitnika je ta jedna zrela artikulacija kadra. Vidi se promišljanje o likovnosti fotografije, o kompoziciji, o kontroli dubinske oštrine i kolora koji nosi jedan jak emotivni naboj. Fotografije ne funkcioniraju samo kao dokumentiranje trenutka, one donose jedan zaokruženi vizualni narativ i atmosferu, a to je rezultat tehničke vještine, strpljenja i autorske vizije.
9: Svjedoči nam o tome i Ilija Stanušić, koji je Pecaroša čekao jutrima na Staroj Dravi u Bilju.
11: To je točno isplanirana fotografija, čekao sam taj trenutak da se baš pojavi Pecaroš. Mislim, bilo je to i više dana gdje nije bilo nikoga, pa onda nije fotografija ono što želi fotograf prikazati na toj fotografiji, tako da sam imao i sreću da se u tom trenutku i Pecaroš krenuo u ribu.
9: Ilija Stanušić fotografijom se bavi više od 10 godina. Posljednje dvije lovi trenutak na sportskim događanjima. Međunarodna federacija fotografskih umjetnika dodijelila mu je počasnu titulu EFIAP, majstor je fotografije Hrvatskog fotosaveza.
11: Inače, osvajao sam nagrade i u Budimpešti, Moskvi, Parizu, Osijeku, ali nekako mi je ova nagrada puno znači, što je to baš u našoj lijepoj Hrvatske.
9: Ljepote Hrvatske i ove su godine prikazane širokim spektrom autorskih pristupa, od klasičnih dokumentarnih formi i pejsaža do suvremenih konceptualnih rješenja, što možete provjeriti ako pogledate fotografije na natječaju Volim svoju županiju.
0: Međunarodni 24. Gastrofilm festival održat će se večeras na Osječkom prehrambeno-tehnološkom fakultetu u sklopu programa Osječkog ljeta kulture. Priredbu organizira videoklub Mursa, ideja je promocija kratkometražnih filmova svih žanrova koji se bave temom hrane i pića te pozicioniranje Osijeka kao filmske destinacije. Posjetitelji će imati priliku pogledati autorska ostvarenja s gotovo svih kontinenata koja kroz temu gastronomije progovaraju o osamljenosti, nasljeđu i osviještenosti, a nakon Nakon projekcija stručni žiri i publika proglasit će najbolja filmska ostvarenja. Početak je u 21 sat. Tehnički direktor festivala Aleksandar Muharemović.
12: Već 24 godine stvar se razvija i polako ide naprijed, pa i ove godine ljude koji dođu, goste koji dođu na projekciju očekuje 11 naslova. Od toga imamo nešto dokumentarnih filmova, pretežno su igrani, neki su jako ozbiljni, neki su pomalo i aktivistički posloženi, neki su lagani, vedri i veseli, jednostavno neki kombiniraju te dvije stvari. Postoji uvijek neka ta širina. Ono što bih volio reći, da i to mi je drago da smo ponovo uspjeli ove godine, to je relativno teško i radi vremena i radi troškova, uspjeli smo prevesti filmove na hrvatski podnaslovima, titlovima.
0: Tradicionalna priredba 21. Bizovačke ljetne večeri održat će se od danas do 19. srpnja. Na početku posjetitelje očekuje izložba fotografija povodom 100 godina nogometa u Bizovcu, natjecanje u pripremanju fiš paprikaša, otvorenje likovne izložbe slikarice Ene Gilih Mesarić te koncerti tamburaškog sastava Čuvari noći i 100% benda. Prvo je okupljanje danas u 17.30, potvrdio je načelnik općine Srećko Vuković.
13: Ove godine slavimo 100 godina nogometnog kluba BSK i 100 godina dobrovoljnog vatrogasnog društva u Bizovcu, koji su osnovani istoga dana na Veliku Gospu 1926. Ja uvijek ne s nostalgijom, nego sa ponosom govorim o tom vremenu, zato što je osnivač i vatrogasnog društva i nogometnog kluba bio jedan moj predak koji se zvao Antun Vuković. On je bio tada načelnik općine kao što sam i ja. Sada naravno u drugom vremenu, u drugim okolnostima, i evo, ponovo jedan Vuković tu sad nešto za 100 godina organizira.
0: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
14: Argentina i Španjolska finalisti su svjetskog nogometnog prvenstva u SAD, u Kanadi i Meksiku. Argentina je u polufinalu pobjedila Englesku s 2-1 nakon preokreta. Povela je Engleska u 55. minuti golom Gordona. U 85. je izjednačio Fernandez, a u drugoj minuti nadoknade Martinez je pogodio za 2-1 i pobjedu Argentine, koja će u nedjelju u 21 sat protiv Španjolske braniti naslov prvaka, dok Englesku u subotu u 23 sata čeka borba za broncu protiv Francuske. Pred nogometašima Hajduka uzvratna je utakmica prvog kola kvalifikacija za Europsku ligu u gostima protiv Slovačke Žiline. Hajduk je u prvoj utakmici pobjedio 2-0. Trener Gonzalo Garcia.
15: Znamo da moramo igrati ritmom, intenzitetom i načinom igre kao u prvoj utakmici, jer prednost nije dovoljno velika. Tek smo na pola puta.
0: Vrijeme. Sutra pretežno sunčano, navečer i u noći na subotu uz poraste na oblake lokalno kiše i mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura većinom između 17 i 20, najviša dnevno 32 do 35 stupnjeva. U Osijeku je 30, tlak 1019 hektopaskala, vlaga 59%, a vjetar je sjeverozapadni 3 metra u sekundi.
1: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
0: Tonski realizator bio je Branimir Bošnjak, a dnevnik uredila Monika Kralj.
1: Potražite nas i na internetu radioosijek.hr.

Lijep pozdrav, dobar dan i dobro nam došli u još jednu emisiju na Valu ljeta Radio Osijeka. Točno je 15 sati i 30 minuta. Došli smo već do četvrtka u ovome tjednu i već do 16. dana u mjesecu srpnju, znači duboko smo već zagazili u ljeto, što nam današnje vremenske prilike možda baš i ne dokazuju, barem ne onako vizualno, jer sunca više nema nego što ima, no temperatura zraka je tu isparina koja nas podsjeća da smo zaista u ljetu. Trenutačno u Osijeku 27 celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost zraka dosta visoka, gotovo 70%, tlak je 1017 hektopaskala uz sjeverozapadni vjetar brzine od 3 metra u sekundi. Sutra se nastavlja nestabilnost, isto tako i tijekom vikenda, no detaljnije ćemo o tomu dalje tijekom naše emisije, kao i o drugim sportskim i ostalim događanjima, dnevnim aktualnostima, zanimljivostima i ostalim informacijama. Ekipu danas čine Branimir Bošnjak za tonskim pultom, glazbu bira Vanja Hrvoje Dražić. U dnevniku ste čuli kolegicu Moniku Kralj koja vam nastavlja donositi vijesti Radio Osijeka u svaki puni sat. U njihovo ime i studija vas pozdravlja Krunoslav Inhof. Ostanite uz Radio Osijek.

Dok Miley sama sebi poklanja cvijeće, Max Verstappen si je u Red Bullu poklonio novi ugovor do kraja 2028. godine. Rekao je to Raymond Vermeulen, menadžer nizozemskog vozača Formule 1 i četverostrukog svjetskog prvaka. Proteklih tjedana pa i mjeseci mnogo se toga objavljivalo, da Max odlazi vamo ili tamo, ili da Max odustaje, odnosno da završava vozačku karijeru, no jedina je istina da Max želi novi ugovor, a sada je on i potpisan i vrijedi do 2028. godine, odnosno do kraja 2028. i ispoštovat će ga do kraja, rekao je Vermeulen o 28-godišnjem Njemcu koji je tijekom karijere, već smo rekli, ostvario 4 titule, bilo je to 2021., 22., 23. i 24., a kako je krenulo, nisu se činili nedostužni niti Michael Schumacher, niti Lewis Hamilton, no eto, tu je Max Verstappen stao, ukupno je ostvario 71 pobjedu. Inače, što se njegovog ugovora tiče, postoji klauzula koja se može aktivirati, a ona omogućuje prijevremeni raskid ugovora. Nismo je koristili ranije, a nećemo niti u buduće, rekao je Vermeulen i time odagnao navode da bi Verstappen ubrzo mogao promijeniti momčad. U svezi s njim su se spominjali potencijalni odlasci u McLaren ili u Mercedes. Inače, Verstappen je trenutačno na 7. mjestu ukupnog redoslijeda svjetskog prvenstva, ima 76 bodova, dok vodeći Talijan Kimi Antonelli, mladi 19-godišnjak, ima 179 bodova, slijedi ga George Russell sa 154, zatim Lewis Hamilton 147, a Charles Leclerc je skupio 108 bodova. U redoslijedu konstruktora Verstappenov Red Bull je na 4. mjestu sa 128 bodova, ispred su Mercedes 333 koji je dakle na 1. mjestu, Ferrari 255 i McLaren 179 bodova na svom kontu. I za kraj još samo recimo kako se predstojećeg vikenda vozi velika nagrada Belgije na stazi Spa-Francorchamps, koja redovito donosi spektakl, a ovoga puta moglo bi to biti dodatno začinjeno s vremenskom prognozom, odnosno kišom koja se predviđa posebice za kvalifikacije koje su u subotu u 16 sati, a nije sigurno da će izostati pokoj pljusak niti za vrijeme utrke koja počinje u nedjelju od 15 sati.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Više od 25.000 kandidata ostvarilo je pravo upisa na studije u ljetnom roku. Evo što su rezultatima državne mature te zanimanju maturanata za fakultete u mreži prvoga programa, rekla je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović te pomoćnik ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje Igor Drvodelić.
2: Već nekoliko godina koliko pratim trend, rezultati državne mature kreću se negdje oko te čvrste trojke. Naravno, u različitim predmetima u nekim godinama postoje bolji, odnosno loši rezultati, tako su primjerice ove godine bolji rezultati bili iz hrvatskog jezika. Još bih istaknuo primjerice dobre rezultate ove godine iz kemije, odnosno biologije, a nešto loši rezultati su bili iz matematike osnovna i viša razina, zatim fizika i ono što me iznenadilo, vrlo visok postotak onih koji nisu prošli prag prolaznosti iz informatike.
3: Kao zapravo i svake godine do sad, najveći broj onih kandidata koji su prijavili kao svoj prvi prioritet neki studij je to bio studij poslovne ekonomije na Sveučilištu u Zagrebu, na Ekonomskom fakultetu. Na drugom mjestu je to Fakultet elektrotehnike i računarstva, također, dakle, naravno, Sveučilište u Zagrebu. Sad, nakon objave rezultata, medicina inače pada na jedno otprilike šesto mjesto, ove godine je to peto mjesto.
0: Dvije osobe uhićene su u novoj protukorupcijskoj akciji USKOK-a u kojoj sudjeluje i vojna policija. Prema neslužbenim informacijama uhićen je bivši voditelj nabave Ministarstva obrane kojega se sumnjiče za zlouporabu položaja i ovlasti tijekom provedbe natječaja za nabavu vojnih čizama, na kojem je prema sumnjama istražitelj omogućio prednost tvrtki Design Vision. Prema USKOK-ovu nalogu hitne dokazne radnje provodi samostalni sektor za vojno-policijske poslove MORH-a zajedno sa Zagrebačkom, Istarskom i Zadarskom policijom. Ministarstvo je nakon uhićenja priopćilo da podupire utvrđivanje svih okolnosti vezanih za sumnju za korupciju. A Osječko-baranjska policija uhitila je 51-godišnjaka iz Petrijevaca u čijem je vinogradu pronađeno više od 60 stabljika marihuane, a tijekom pretrage oduzet mu je pištolj i streljivo. Policijski službenici su u Sarvašu i Bijelom brdu obavili pretrage vinograda, doma i pomoćnih prostorija u kojima se 51-godišnjak koristio. Uhićen je te uz kaznenu prijavu Osječkom općinskom državnom odvjetništvu predan pritvorskom nadzorniku policijske uprave Osječko-baranjske. Utvrđeno je da je za pronađen pištolj i streljivo ne posjeduje odobrenje za nabavu oružja, pa mu slijedi prijava i temeljem Zakona o oružju, navode u policiji.
1: Vrijeme.
0: Sutra pretežno sunčano, navečer i u noći na subotu uz porasta na oblake, lokalno kiša i moguće izraženiji pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Vjetar slab do umjeren, južni i jugoistočni u ostalom dijelu dana. Najniža je jutarnja temperatura većinom između 17 i 20, a najviša dnevno od 32 do 35 stupnjeva. U Osijeku je 30, tlak 1019 hektopaskala, vlaga 62%, vjetar je sjeverozapadni 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Prometne informacije Radio Osijeka.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje između čvorova Donja Zdenčina i Lučko. Pred naplatnim postajama Demerije i Lučko kolone su duge oko 1 km. Pred naplatnim postajama Lučko iz smjera čvora Buzin kolona je duga oko 1 km. Usporeno se vozi na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Istok u smjeru Lipovca, zatim u zonama radova, osobito na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije gdje je kolona duga oko 2 km, te na državnoj cesti D1 između Knina i Gračaca kod mjesta Otrić. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, posebno na prijelaz Bajakovo na izlasku iz zemlje. U prekidu je katamaranska linija Luna-Rab-Kraljevica. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: 16 sati, 22 minute. Na svjetskom nogometnom prvenstvu danas nam nema zbivanja, no neće naravno niti današnji dan ostati bez priče o nogometu, o svjetskom nogometnom prvenstvu na kojemu će u nedjeljnom finalu igrati Argentina i Španjolska nakon što su argentinski igrači sinoć u Atlanti nakon preokreta svladali Englesku rezultatom 2:1. Više u reportaži Tameja Ramića Kovačića.
1: Još su jednom plesali po rubu poraza i opet su pobjedili. To ne može biti slučajno ni režirano, ali to može Argentina. Uvukli su Engleze u ljutu borbu od prve minute polufinala. Tenzije, žestoki startovi, prvo poluvrijeme bez puno igre i šansi, više nalik borilačkom nego nogometnom spektaklu. Ali drugi dio ipak drugačiji. Uz početnu šansu Alvareza i obranu Pickforda, no zatim vodstvo Engleza. Iznenađenje u početnoj postavi, Morgan Rogers centrirao je s desne strane, Anthony Gordon ubacio se ispred Molina, iz peterca zakucao loptu u mrežu za 1:0 u 55. minuti. Engleska se time zadovoljila, prepustila loptu suparniku. Kako vrijeme ide, Tuchel je uvodio braniča za braničem, a Scaloni sve karte bacio u napad. I napadali su dobro. Dvije sjajne obrane vratara Pickforda, dvije vratnice pogodio je McAllister, ali ga učosi se nisu predali. Sve što o Argentini treba reći stane u 85. minutu u kojoj Enzo Fernandez puca s distance, Pickford brani, ali ovaj ne odustaje. Već nakon 30 sekundi opet prima loptu i opet tuče po golu, ali sada pogađa za 1:1. Bio je to kao i nekoliko puta do sada okidač preokreta. Opasnost pred golom Engleske bila je neprestana i gotovo je neizbježan bio drugi pogodak u njihovoj mreži, a postigao ga je u drugoj minuti nadoknade Lautaro Martinez. Posljednja izmjena, Jokers klupe, dočekao je centaršut Lea Messija, skočio, udario loptu glavom i uveo branitelje naslova u drugo uzastopno finale svjetske nogometne smotre. Tamo ih u nedjelju čeka Španjolska, dok će dan ranije uplakana Engleska utjehu tražiti u borbi za broncu protiv Francuske.
0: Nakon utakmice, naravno, Argentinci raspjevani i sretni, a poslušajmo što je rekao njihov izbornik koji se zove Lionel Scaloni, inače je argentinski profesionalni nogometni menadžer, bivši je igrač, trenutačno je glavni izbornik argentinske reprezentacije, a osim argentinskoga ima i talijansko državljanstvo. Argentina je pod njegovim vodstvom osvojila svjetsko prvenstvo u nogometu 2022. a na tragu su da to isto učine i 4 godine kasnije, odnosno na ovom aktualnom svjetskom prvenstvu.
2: Sin palabra.
3: Nemam riječi. Sretan sam zbog svoje momčadi, zbog Argentinaca. Govorili smo da želimo pobjeđivati, želimo osvojiti naslov, ali ovo je nevjerojatno. Teško je još shvatiti što se dogodilo. Zaista su me impresionirali igrači, jedinstveni su, srčani. Za majicu, za dres uvijek se ostavlja zadnja kap znoja, a to ćemo pokušati napraviti još jednom u finalu.
0: Englezi naravno razočarani, ova Argentina im baš ne leži. Tamo od 1966. kada su osvojili svjetsko prvenstvo, Argentina im se nekoliko puta našla na putu da to ponove. Svi pamte onu 86. i Božju ruku Maradone, no ovoga puta u polufinalu im se ispriječila Argentina kako ne bi uspjeli ponoviti taj uspjeh koji nisu evo već punih 60 godina, dok će Argentinci možda uspjeti obraniti titulu svjetskoga prvaka, što je samo do sada 2 puta neka reprezentacija uspjela. Harry Kane, inače engleski nogometaš, trenutačno nastupa za Bayern München, englesku nogometnu reprezentaciju, igra na poziciji napadača. Svoj debi za Tottenham upisao je 25. kolovoza 2011. godine, a evo moram priznati da sam se iznenadio da čovjek ima samo 32 godine. Ja sam mislio da je negdje Modrićev vršnjak. Poslušajmo Harrya Kanea.
4: We played a good game for the last majority of it.
3: Veći dio utakmice igrali smo dobro, ali jednom kad smo poveli, pokušali smo to vodstvo obraniti, povukli smo se, što na ovoj razini nije dovoljno dobro. Nakon vodstva nismo pritiskali loptu, oni su napadali u valovima, pokušali smo sve to blokirati, ali nije bilo dovoljno.
4: But in the end it wasn't enough.

0: Ako ste gledali utakmicu, možda niste gledali analizu u Amerikani u emisiji na drugom programu Hrvatske televizije, gdje su gosti bili trener Tomislav Ivković i Kruno Rendulić. Poslušajmo prvo Tomislava Ivkovića i njegovo obrazloženje zašto je Argentina zapravo zaslužila proći u finale.
1: Jer su odigrali zaista vrlo dobro drugo poluvrijeme, od samog početka drugog poluvremena imali su odmah u 46. minuti, 47. dva udarca na gol. Engleska osim gola nisu napravili ništa, jednostavno ulazi Rajli Viće 5-4-1. Znači, htjeli su odigrati kao protiv Meksika u takvom sistemu, no međutim tu je ipak majstor Messi, Martinez, Enzo Fernandez i ostali koji su puno, puno opasniji i puno, puno ubitačniji od ovih igrača protiv koji su prije igrali. Jednostavno moram reći da su zasluženo Španjolska i Argentina po prikazanoj igri u onom momentu kad je trebalo pokazati da budeš najbolji, a to je u polufinalu, pokazali su da su najbolji i igrački i psihički i fizički i zasluženo su u finalu. Utakmica finala, mi bi svi željeli da bude krasotica. Takvi su tipovi igrača da bi to moglo biti. Ne vidim Španjolsku da bi igrala povučen ili čekala. Možda Argentina nešto malo da ih sačeka, no međutim ja mislim da će utakmica biti kvalitetna, da ćemo vidjeti više nogometa nego bilo čega drugoga. A ovo što je Argentina napravila, to nije slučajno, jel? Jer to ide iz utakmice u utakmicu i kad zbrojimo i kad vidimo koji su igrači koji su donosili preokret, onda vidimo da je to ipak kvaliteta.
0: A poslušajmo i analizu našeg Slavonca, Vinkovčanina Krunoslava Rendulića, koji je objasnio, odnosno nešto malo više rekao o povlačenju Engleza nakon njihovog vodstva 1-0, što je zapravo bio totalno krivi potez njihovoga trenera Tuhela.
2: Prvo smo, poluvrijeme smo već rekli da jedna i druga momčad nije bila na nivou. Drugo poluvrijeme imali su jednu akciju vrijednu spomena, to je ta kod gola, sve ostalo je bilo za čisti zaborav. A Tuhel je samo pomogao Argentini jer jednostavno doveo je cijelu Argentinu je doveo u svoj 16-terac i jednostavno je bilo samo pitanje vremena s tom energijom s kakvom Argentina ušla kad će pasko. Da je to napravio neki trener u HNL-u, da je zatvorio utakmicu 20 minuta ili 25 minuta, koliko, 20 minuta prije, rekli bi mu da je totalna neznalica, se to tako ne radi. Ali kad jedan svjetski trener napravi takvu glupost, pa mijenja tri sustava kroz cijelu utakmicu, ok, on je poznat po tome, ali ne možeš zatvoriti utakmicu u 72. i 3. minuti kad znaš da još imaš barem 6-7 minuta na dokaj. Znači, to je nekih 30 minuta prije. Ekipa ti sjedne pre nisko i trpiš pritisak i samo je pitanje vremena kad ćeš dobiti gol i onda pokušaš se vaditi, a vadit se više, izvadit se više ne možeš, tako da mislim da je jako loše odvodio utakmicu i da je to njegov poraz.
0: E sad su nam ostale još samo dvije utakmice do kraja svjetskog prvenstva, netko jedva čeka da sve to završi, nekome će biti žao što je završilo i neće znati što bi sa sobom u večernjim satima, no eto, došli smo do kraja još jednog svjetskog prvenstva u nogometu. U subotu je na rasporedu borba za treće mjesto između poraženih u polufinalima, to su Engleska i Francuska. Oni se sastaju s početkom u 22 sata, dok će finale Španjolska i Argentina igrati u nedjelju s početkom u 21 sat. Obje utakmice naravno na drugom programu Hrvatske televizije.

sezonski popusti u Vitaporu do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr. Radio Osijek.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt se financira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
5: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi.
6: Radio Osijek. Osvježava.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Vlada je donijela odluku o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost javnih i privatnih dječjih vrtića za pedagošku godinu 2025-26. Za 149.680 djece osigurava se 110 milijuna eura godišnje, odnosno 9,2 milijuna eura mjesečno, istaknuje ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.
2: Visina potpore određuje se ovisno o stupnju razvijenosti pojedinog grada ili općine, te iznosi od 6,25% do 50% prosječne cijene smještaja u vrtiću po djetetu. Vlada posebno vodi računa o područjima kojima je potrebna dodatna potpora i stoga je za otoke te brdsko-planinska područja osigurano uvećanje pripadajućeg iznosa potpore po djetetu za dodatnih 15%.
0: Hrvatski željeznički promet uskoro bi trebao dobiti novu ekološku dimenziju. U Banskim dvorima potpisana su dva ključna ugovora, ukupno vrijedna 67 milijuna eura za nabavu 6 novih elektrobaterijskih vlakova te izgradnju prve napredne hibridne punionice. Resorni ministar Oleg Butković i premijer Andrej Plenković.
3: Potpisujemo ugovor za novih 6 elektrobaterijskih vlakova i izgradnje prve hibridne punionice u Hrvatskoj, što možemo zahvaliti sredstvima iz modernizacijskog fonda.
4: 53,5, nešto malo više milijuna eura za 6 novih elektrobaterijskih vlakova, izgradnja punionice u Kotoribi. Sjajan je primjer kako upravo ova sredstva ulažemo u hrvatsko gospodarstvo, to je Končar koji će nastaviti graditi vlakove i na taj način modernizirati čitavu našu željezničku i prometnu u smislu putničkog prometa, ali i širu infrastrukturu.
0: Prema podacima e-vizitora, turistički promet u prvoj polovici ovog mjeseca bio je na prošlogodišnjoj razini, rekao je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se na nešto lošiji rezultat u lipnju, te rekao da je to bilo očekivano. Svibanj je bio nešto bolji, lipanj lošiji. Prošle godine bilo je obratno, pa kada se uzme u obzir da smo lani imali rekordnu predsezonu, a ove godine ponovili rezultat, trebamo biti zadovoljni, kaže Staničić. Talijanska brodica noćas je kod Lošinja iz mora spasila posadu potopljenog broda, među kojima jedna žena bila ozlijeđena i trebala liječničku pomoć. S te brodice upućen poziv u pomoć, nakon čega je počela akcija spašavanja. Nesreća se dogodila zbog naglog pogoršanja vremena.
1: Vrijeme.
0: Sutra istočnoj Hrvatskoj pretežno sunčano, navečer i u noći na subotu uz poraste na oblake lokalno kiše i moguće izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Sutra vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura većinom između 17 i 20, a najviša dnevna od 32 do 35 stupnjeva. U Osijeku su 32 stupnja, tlak 1019 hektopaskala, vlaga 50%, vjetar je sjeverozapadni 4 metra. U sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.

0: Freda.
1: Na valu ljeta.
2: Na valu ljeta.
3: Na valu ljeta nećemo do Afrike, nego ćemo do Drave, odnosno našeg Pampasa, točnije Opus Arene koja se nalazi uz Dravu i u blizini našega Pampasa, gdje je danas prema nekim informacijama i pisanjima brojnih medija došla inspekcija Ministarstva sporta i turizma zbog toga što se želi utvrditi obnaša li Aleksandra Veg, predsjednica nogometnog kluba Osijeka, više funkcija nego što to hrvatski zakoni dopuštaju. Naime, unatoč hrvatskom zakonu prema kojem sportski čelnici ne mogu u klubovima obnašati dvije funkcije, predsjednica NK Osijeka Aleksandra Veg, tek što je preuzela tu funkciju, mađarski vlasnici su je imenovali i predsjednicom udruge građana škole nogometa NK Osijeka, a riječ je o grubom kršenju zakona o sportu nakon kojeg su, kao što sam rekao, u prostorije kluba ušli inspektori s nalogom da pronađu nepravilnosti. O toj temi u studiju 4 gostovao je umirovljeni sportski novinar, poznati osječki novinar Đorđe Ivković, a u emisiji na HTV-u 4 kod naše kolege Petra Vahova, pa poslušajmo o čemu su razgovarali i što se točno događa danas na Opus Areni.
4: Ma nema tu nekakve velike drame, tu se samo radi praktički o proceduralnim pogreškama koje sukladno zakonu o sportu i to članku 112 dovode u sumnju ono što zapravo ministarstvo želi zabraniti, a to je dvostruka uloga, jel'i? Znači da jedna osoba ne može biti član uprave u dva sportska kolektiva.
5: Zašto mađarski vlasnici žele ovladati svim sastavnicama kluba? Jer teško razumjeti kršenje našeg zakona po pitanju te dvostruke funkcije. Zašto je gospođa Vek mislila da će to drugačije proći? Ali ima tu jedan kontekst. Imali smo prijepor upravo prve dame nogometnog kluba Osijek sa glasnogovornikom, koji je, koliko znam, prvo zbog navodno objavljivanja rezultata unatoč zabrani neke zatvorene pripremne utakmice sad završio na bolovanju sa opomenom pred otkaz. Osim toga, doslovno su najureni svi hrvatski, odnosno slavonski stručnjaci u klubu od sportskog direktora, da sad ne nabrajamo, i došli su stranci. Dakle, nije ta sad, to možemo reći, sitnica, ali kad pogledamo cijeli kontekst što se događa u nogometnom klubu Osijek, nije to baš bezazleno i beznačajno.
4: Pa nije, mislim, nažalost, do ove situacije je doveo Ivan Meštrović, koji je imao odrešene ruke, koji bi još uvijek bio predsjednik da nije radio što je radio. Financijske nepodopštine, i naravno da su Mađari izgubili povjerenje, i to je to. I nisu mali novci u pitanju, da se odmah razumijemo. Neću sad otvarati tu temu ovoga, jer ima ko će o tome govoriti. Nogometni klub Osijek odbacuje ove tvrdnje. Naime, Aleksandra Veg u priopćenju tvrdi da je prije nego što je preuzela funkciju voditelja škole nogometa, znači šefice škole nogometa, uz to što je predsjednica nogometnog kluba Osijek, je pitala struku, pravnike. Oni su rekli da može. Valentina Koprivnjak, koja je bila članica uprave i predsjednica, odnosno voditeljica te škole nogometa, je to obnašala u isto vrijeme i nitko nije dovodio u pitanje taj čin. Međutim, ima jedna druga stvar, s te strane je Aleksandra Veg vjerovatno potpuno u pravu, međutim, ne bi ministarstvo, odnosno inspektori ministarstva turizma i sporta ušli u nogometni klub Osijek tako bez veze, zato što im se sviđa. Naime, ja sam siguran da oni imaju jedan puno jači adut ili as u rukavu kad je u pitanju Aleksandra Veg, a to je da je ona suvlasnica, ne u Hrvatskoj, u Mađarskoj, ali to je Europska unija, a i to stoji u zakonu o sportu, u kojoj agencije u kojoj se bavi kupovinom, prodajom igrača, a to je nešto što u zakonu stoji da se zapravo ne može raditi paralel slalom. Pa mislim, ne, inspektori su tu, oni su u nadzoru, pa ćemo vidjeti izvid kad završi kakva će biti kakva će biti njihova observacija, što će biti pravo rijek koji budu one donali. Mislim, apsolutno. Dakle, Aleksandra Veg je sigurno zajedno sa svojim bratom Gaborom suvlasnica te tvrtke koja se zove, jel oni su Veg agencija, bavi kupovinom i prodajom igrača i tu nema nikakve dvojbe. Nije smjela po ovom zakonu o sportu u zadnjih godinu dana raditi, ona je to radila, čak ima i na njezinim profilima hvale da su kupili i prodali ovog ili onog igrača, bla bla, nevažno. Inspektori Ministarstva turizma su u nadzoru, oni će reći svoje. Do 3000 eura je kazna i za osobu i za klub i tako da je to nije, financijski to nije puno. Međutim, osobi ako joj se utvrdi da je napravila propust protiv zakona o sportu, je li, tog članka 112, ovoga, može se izreći kazna zabrane bavljenja sportom, a ne piše do kojeg termina, ali pretpostavlja se da je bar na godinu dana, a onda bi Aleksandra Vegi i Osijek bio u problemu.
5: Idemo onda, prema kraju, evo zadnje pitanje, kolega Đorđe, je li istina da je dakle uprava Osijeka prodala sad u nekoliko dana prije početka, prije starta HNL-a tri perspektivna juniora koji će karijeru nastaviti kao dakle stranci u drugim sredinama. Ovo je po meni možda veći problem od toga pitanja tko je trebao, tko će biti novi vlasnik ili kakva će biti upravljačka struktura. Ako Osijek bude prisiljen prodavati juniore, onda je to prodaja obiteljskog srebra, kako se ono kaže, i tu zdravlja neće biti.
4: Pa je, baš sam u prošlom javljenju i rekao da je ova počela prodavati obiteljsko srebro i da me je toga strah. Naime, točno je ono, Jakova Delića su Osječani prodali jedan sjajan mladi napadač. Otišao je u Hoffenheim i to je njegova sreća, barem što se mene tiče, jer tamo ga Kramarić čeka pa će mu jako pomoći. Ajde, valjda će mali uspjeti, premladi on, a znate da ne volimo da odlaze tako mladi jer se onda izgube. Ali, dogodilo se da je Štimur Begović, on je kapetan juniorska momčad NK Osijeka, odličan stoper, već prešao u Dinamo, roditelj zna. Na njegovom tragu je Franko Vidović, 15-godišnjak, iz U15, ali i on ide u Dinamo. Znači, Dinamo radi ono što treba, Dinamo to radi sjajno. Ima dobru skautsku službu, jako dobro zna kako se to radi. A tu su još neki mladi, jer su se sad roditelji pomamili. Naime, vide da je popustio rad u nogometnoj školi NK Osijeka, vide da to ide ka nekakvim rasulo pričama.
5: I sad je krenula bežanija, što bi neki rekli.
4: Ajmo, to je ono, dakle, panika kad zavlada, vi znate kako je.
3: E sad, čuli ste što je rekao naš Đorđe Ivković Petru Vlahovu u emisiji na HTV-u 4. Dakle, danas komisija na Opus Areni, no bez obzira na to, predsjednica kluba Aleksandra Veg našla je vremena sastati se sa našim Marijom Mihićem Mihom, odnosno glasnogovornikom kluba, kojemu je nedavno uručila opomenu pred otkaz. Zbog Mihe, podsjećamo, su se okupili i navijači ispred stadiona, nedavno jasno poručili da traže opoziv ove nerazumne odluke kao javnu ispriku predsjednice. Do tog prvog je došlo, a drugo za sad nismo vidjeli. Ipak danas su se u klubskim prostorijama našli sama predsjednica i Miha, a njima se pridružio i gradonačelnik Osijeka Ivan Radić, a objavili su kako je palo veliko pomirenje. Hvala svima na podršci koju ste mi pružili posljednjih dana. Iskreno vjerujem da to nije podrška meni kao pojedincu, nego vrijednostima koje NK Osijek oduvijek predstavlja, zajedništvu, poštovanju i ljubavi prema našem klubu. Nesporazumi su riješeni, poruka je poslana. Budimo sada uz našu momčad, uz grb koji nas okuplja i uz NK Osijek koji je uvijek bio i ostaće iznad svakog pojedinca. Idemo dalje za NK Osijek, poručio je Miha. Oko Mihinog povratka na posao, dakle, okupili su se mnogi, a čuli smo neki dan i županicu Tramišak koja je dala potporu očigledno i od strane grada Osijeka, jer danas je Miha u nazočnosti gradonačelnika razgovarao sa predsjednicom VEG koja je, kako se sad stvari čine, ipak riješila jedan problem, a pred njom je nešto veći s obzirom na ovo o čemu smo govorili i inspekciji koja je danas ušla u nogometni klub Osijek. Oko toga naravno još uvijek čekamo najnovije informacije.

I tamo kad smo pričali priču o nogometnom klubu Osijeku, na portalu sportskih novosti stigao je najnoviji članak u kojemu stoji da je sportska inspekcija Ministarstva turizma i sporta utvrdila tijekom nadzora provedenog danas u NK Osijeku nepravilnosti. Naime, nadzorom je potvrđeno da Aleksandra Veg nije mogla u isto vrijeme obnašati funkciju predsjednice NK Osijeka i predsjednice udruge škola nogometa NK Osijeka. E sad, što to dalje znači? Zbog toga školi nogometa prijeti novčana kazna od 700 do 3000 eura. Veg slijedi kazna od 650 do 2000 eura. Ono što neće, vjerujem, biti nekakav veliki problem, a ono što će se morati riješiti je privremena zabrana obavljanja poslova u sportu koja bi trebala vrijediti dok se ne ukloni sukob funkcija. Znači da bi nakon što jednu ulogu, pretpostavljamo da će to biti u školi nogometa, prestane obavljati, moći nastaviti biti predsjednica nogometnog kluba Osijeka. Iz NK Osijeka inače odbacuju nalaze inspekcije i tvrde da škola nogometa nije sportski klub u smislu zakona o sportu, već je udruga za razvoj djece i mladih, pozivajući se na pravno mišljenje, no inspekcija je zaključila da je prekršaj ipak počinjen. Ostaje još otvoreno pitanje i vlasništvo Aleksandre Veg nad tvrtkom V Agency KFT, koja se bavi posredovanjem u transferima igrača. Taj dio nije bio predmet ovog nadzora, ali bi mogao biti predmet zasebne inspekcije, jer zakon o sportu ograničava takve funkcije u nogometnim klubovima. U svakom slučaju, nepravilnosti su uočene. Škola nogometa i NK Osijek, sad još je pitanje, smatraju li se obje te stvari, odnosno klub i škola, sportskim klubovima ili ne, kako tvrde iz NK Osijeka, ali stvari još nisu potpuno riješene i nastavljamo pratiti i u idućim danima što se to događa u nogometnom klubu u Osijeku i na koji će način ovaj nadzor i stvari oko upravljanja biti riješene.

0: 18 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Potvrđena je optužnica protiv Ivice Todorića u slučaju Veliki Agrokor. U gotovo desetogodišnjem sudskom procesu uz bivšeg vlasnika koncerna optužen je i revizor Olivio Di Scordia za malverzacije kojima je Agrokor oštećen za gotovo 180 milijuna eura. Bivša revizorica Sanja Hrstić nagodila se s tužiteljstvom. Priznala je da je krivotvorila službenu ispravu i pomagala u zlouporabi povjerenja u gospodarskom kriminalu. Osuđena je na uvjetnu kaznu i plaćanje troškova postupka, izvijestio je njezin odvjetnik Alan Kubat.
2: Gospođa Hrstić je sa tužiteljem postigla sporazum i danas je na temelju tog sporazuma donijeta i presuda kojom je oglašena krivom i osuđena na uvjetnu osudu 9 mjeseci na 4 godine kušnje sa troškovima postupka u iznosu od 10.000 eura. Presuda je pravomoćna, donijeta je na temelju sporazuma. 9 godina je od početka, tako da stranka je trenutno u mirovini i više jednostavno je došla do trenutka kada ne može dalje i odlučila se ovako razriješiti postupka.
0: Zagrebačko županijsko državno odvjetništvo novu optužnicu protiv Todorića još 5 osoba podignulo je prije godinu dana. Prije toga optužnica je 2 puta dorađivana, a ključno i najskuplje financijsko vještačenje proglašeno je nezakonitim pa je rađeno novo. Optužnica sada umjesto 15 obuhvaća 6 okrivljenika. Iz nje proizlazi da sveukupna šteta za Agrokor iznosi gotovo 180 milijuna eura, a u prijašnjoj optužnici šteta je bila više od 1.200 milijuna kuna. Dvije osobe uhićene su u novoj protukorupcijskoj akciji USKOK-a u kojoj sudjeluje i vojna policija. Prema neslužbenim informacijama uhićen je bivši voditelj nabave Ministarstva obrane kojega se sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti tijekom provedbe natječaja za nabavu vojnih čizama, na kojem je prema sumnjama istražitelja omogućio prednost tvrtki Design Vision. Prema USKOK-ovu nalogu, hitne dokazne radnje provodi samostalni sektor za vojno-policijske poslove zajedno sa zagrebačkom, istarskom i zadarskom policijom. Ministarstvo je nakon uhićenja priopćilo da podupire utvrđivanje svih okolnosti vezanih za sumnju u korupciju. Više od 25.000 kandidata ostvarilo je pravo upisa na studije u ljetnom roku. Evo što su rezultatima državne mature te zanimanju maturanata za fakultete u mreži prvog rekli ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović te pomoćnik ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje Igor Drvodelić.
3: Već nekoliko godina koliko pratim trend, rezultati državne mature kreću se negdje oko te čvrste trojke. Naravno, u različitim predmetima u nekim godinama postoje bolji, odnosno loši rezultati, tako su primjerice ove godine bolji rezultati bili iz hrvatskog jezika. Još bih istaknuo primjerice dobre rezultate ove godine iz kemije, odnosno biologije, a nešto loši rezultati su bili iz matematike osnovna i viša razina, zatim fizika i ono što me iznenadilo, vrlo visok postotak onih koji nisu prošli prag prolaznosti iz informatike.
4: Kao zapravo i svake godine do sad najveći broj onih kandidata koji su prijavili kao svoj prvi prioritet neki studij je to bio studij poslovne ekonomije na Sveučilištu u Zagrebu, na Ekonomskom fakultetu. Na drugom mjestu je to Fakultet elektrotehnike i računarstva, također, dakle, naravno, Sveučilište u Zagrebu. Sad, nakon objave rezultata, medicina inače pada na jedno otprilike 6. mjesto. Ove godine je to 5. mjesto.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za sutra najavljuje pretežno sunčano, navečer i u noći na subotu uz poraste na oblake lokalno kiše i moguće izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Tijekom dana vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura većinom između 17 i 20, a najviša dnevno od 32 do 35 stupnjeva. U Osijeku su 32 stupnja, tlak 1019 hektopaskala, vlaga 50%, vjetar je sjeverozapadni, 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

I've got. When I was young,

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Daniel Merida, 21-godišnji španjolski tenisač, kao prvi se plasirao u polufinale Plava Laguna Croatia Open ATP turnira u Umagu nakon četvrtfinalnog slavlja protiv Francuza Drogea 6-1-6-3. U prvom setu je Merida napravio tri brejka, dok mu je u drugom bio dovoljan samo jedan, kojeg je napravio kod vodstva 3-2, i tako će u polufinalu igrati protiv Argentinca. Pitanje je hoće li to biti Buruchaga ili sedmi nositelj Cabrelli, no u svakom slučaju oba su Argentinca, tako da će svakako protiv jednog od njih igrati. U preostala dva četvrtfinala danas će još igrati Almani Džumhur i Fokina Molčan. Ostale dosadašnje vijesti, među ostalim i ispadanje našeg jedinog predstavnika, donosi kolega Lovorko Magdić, koji prati ATP tenis u Umagu.
3: Ina Prižmić zbog iscrpljenosti morao je predati susret osmine finala umaškog turnira Slovaku Aleksu Molčanu. Izvrsno je otvorio susret, nastavio je sjajnim forehandom kao i u prvom kolu, lako i brzo stigao do dobitka prvoga seta 6-3 i u drugom sličan ritam do završnice. Imao je vodstvo 5-3, servirao je za meč, a tada su slijedili slabost, mučnina, niz problema u sparnoj umaškoj noći. Unijasavac gubio je taj break 7-5, a predao kod rezultata 4-0 u trećem setu.
4: Evo, vodio sam set i jednostavno u drugom setu više sam jednostavno ostao bez snage i evo, ne znam, prvi put se susrećem sa ovako nekom situacijom i evo, ne znam još šta, ali nadam se da ću se oporaviti šta prije i sutra ću se osjećati bolje nego sad. Vodio sam set i jednostavno u drugom setu sam lagano krenio osjećat neku slabost i u drugom setu na 3-2 sam osjećao da to više ono nije to, jednostavno pokušao sam izvući set, a onda treći set sam totalno ostao bez snage i odlučio da nema smisla nastaviti meč. Da, igram u Portugalu, isto ATP 250, ali evo, ne znam, hoću ga igrati, moram ići vidjeti prvo šta mi je, pa nadam se da će biti bolje.
3: Molčan će u današnjem četvrtfinalu igrati protiv Španjolca Alejandra Davidovića Fokine. Iznenađenje dana je pobjeda Argentinca Romana Andresa Buruchage, koji je eliminirao finalistu Roland Garrosa Italijana Flavia Cobolija 6-2, 6-4. Buruchaga će okašaj sa sunarodnjakom Kamilom Ogom Karavelijem, Španjolac Daniel Merida igraće protiv Francuza Tituana Drogea, a Damir Džumhur iz Bosne i Hercegovine sastaje se s Italijanom Mateom Arnaldijem. U igri parova u nastavku turnira su Admir Kalender i Nino Serdarušić.
0: Mi smo Radio Osijek.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: I dok je u nogometnom klubu Osijeku inspekcija, neizvjesno je i dalje što će biti. Moramo reći da je možda najznačajnija vijest danas što se našeg kluba Sopus Arene tiče, da se Mario Mihić Miha vratio u klub. Naime, zakopana je ratna sjekira između njega i predsjednice kluba Aleksandre Veg, a što se tiče inspekcije i nekakvih ostalih stvari, nešto više možda čak i u današnjoj emisiji, dok najavljujemo večerašnji ogled Hajduka koji od 20 sati i 30 minuta igra uzvratnu utakmicu prvog kola kvalifikacija za Europsku ligu protiv Slovačke Žiline. Podsjećamo, Splićani su u prvom dvoboju bili bolji na Poljudu 2-0. Uzvrat je dakle večeras. Poslušajmo što je najavljujući ovaj susret rekao trener Hajduka Gonzalo Garcia.
3: The idea is to come again with the, our idea and to go for the second game.
4: Očekuje nas teška utakmica. Igrali smo dobro u prvom susretu, ideja je da ponovimo istu utakmicu. Znamo da vodimo 2-0, ali znate da Hajduku to povijesno nije dovoljno. Moramo biti agresivni, imati dobar duh. Milijun stvari se može dogoditi u 90 minuta. Moramo igrati kao da je 0-0. Znamo puno toga o Žilini, saznali smo puno toga u zadnjoj utakmici. Dobra momčad su, momčad s dobrim igračima. Ako ne budemo na razini s prošle utakmice, stvari će biti teške. Moramo ostati fokusirani i koncentrirani da ostvarimo cilj.
2: Dodajmo kako će trener Hajduka Gonzalo Garcia na raspolaganju u ovoj utakmici imati Bambu, koji je susret na Poljudu propustio zbog crvenog kartona kojeg je zaradio u prošloj sezoni, a bit će zanimljivo vidjeti i hoće li od prve minute koristiti Marka Livaju. S obzirom na to da je igrao od prve minute prošlu utakmicu i da je dao izjavu za medije, u sastavu će sigurno biti i krilni napadač Roko Brajković.
5: Pomislio da smo pokazali da smo bolja momčad i danas smo to došli potvrditi, ali ovo je sad potpuno druga utakmica, sigurno će oni mijenjati nešto, sigurno će proba napast. Moramo ostati mirni i iskoristiti njihove greške koje budu raditi. Vjerujemo da smo bolja ekipa i to smo došli vamo pokazati, ali znamo da oni imaju još 90 minuta i da se sigurno neće predati, da će pokušati sve da se vrate, da im idemo po prolaz. Nismo se došli vamo braniti, došli smo ih napast kao što smo i u prvoj utakmici i to ćemo i uspjeti, to možemo samo svi skupiti.
2: Na utakmici u Slovačkoj Žilini domaćin je Hajduku dao čak 1460 utakmica, zato se može očekivati oko 1500 navijača splitskog kluba, što je tri put više nego što je zapravo slovački domaćin morao, jer pravila kažu da se gostima mora prepustiti 5% kapaciteta stadiona na kojeg stane 11.000 ljudi. Dakle, Hajduk će imati dobru potporu s tribina, samo da ne bude nereda. Utakmica u Žilini, Žilina Hajduk, počinje od 20 sati i 30 minuta.

Danas s Opus Arene iz nogometnog kluba Osijeka ne prestaju stizati vijesti, pa će malo i pred sam kraj emisije donijeti još jednu. Naime, najnovija objava na Instagram profilu nogometnog kluba Osijeka kaže kako je Miguel Angelo Batos Melo, ili skraćeno Balelo, novi igrač nogometnog kluba Osijeka. Riječ je inače o igraču iz treće lige portugalskog prvenstva, 24 je godine i po vokaciji je napadač. E sad vidjet ćemo detalji kada budu objavljeni, naravno da ćemo i ostalo pratiti, a emisiju nećemo završiti u ovom tonu, nego s prognozom vremena za sutra i za vikend koji nam predstoji. Naime, za istok Hrvatske sutra kažu da će biti pretežno sunčano, navečer u noći na subotu uz porast na oblake lokalno kiše i moguće izraženiji pljuskovi s grmljavinom, prolazno jakim vjetrom, vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Prijepodnevna temperatura između 17 i 20, najviša dnevna od 32 do 35, dakle sutra još slično današnjem vremenu, a u subotu porast na oblake i lokalno izraženija kiša. Što se tiče izgleda vremena za nedjelju, nešto malo povoljnija prognoza vremena, dakle smirivanje i u ponedjeljak će dalje slijediti postupan pad temperature. Danju će biti manje toplo nego što je to bilo ovih dana, dakle ova temperatura zraka od 30 pa i preko 30 celzijevih stupnjeva od subote pa preko nedjelje i početkom idućeg tjedna će biti nešto niža. Toliko za danas u emisiji Na valu ljeta. Ostavljam vas u rukama Zlatka Čaje koji je preuzeo tonski pult i realizirat će program sve do ponoći. Monika Kralj za 6 minuta donosi i posljednje vijesti u današnjemu danu. Glazbu vam je birao Vanja Hrvoje Dražić. Moje ime je Krunoslav Inhof. Do

0: 19 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Pobjednik ovogodišnjeg foto natječaja Volim svoju županiju je iz Osijeka. Zadatak je bio objektivom zabilježiti prirodne ljepote, kulturnu baštinu, tradiciju i svakodnevni život u hrvatskim županijama, a prema mišljenju stručnog žirija najbolje je to učinio Ilija Stanušić s fotografijom Pecaroš.
2: Ova fotografija je snimljena u jutarnjim satima na Staroj Dravi u Bilju, koja prikazuje Pecaroša koja odlazi u ribolov, a ujedno i prikazuje ljepote koje prikazuju našu županiju Osječko-baranjsku. To je točno isplanirana fotografija, čekao sam taj trenutak da se baš pojavi Pecaroš. Mislim, bilo je to i više dana gdje nije bilo nikoga, pa onda nije fotografija ono što želi fotograf prikazati na toj fotografiji, tako da sam imao i sreću da se u tom trenutku i Pecaroš krenuo u ribolov. Većina mojih motiva su pejzaži, ljubitelj sam prirode i životinja, fotografijom se bavim više od 10 godina, u zadnje dvije godine fotografiram sport, a za svoj kreativni rad Međunarodna federacija fotografskih umjetnosti dodijelila mi počasnu titulu EFI-a podličnik, a 2022. Hrvatski fotosavez dodijelio mi titulu majstor fotografije Hrvatskog fotosaveza. Inače, osvajao sam nagrade i u Budimpešti, Moskvi, Parizu, Osijeku, ali nekako mi ova nagrada puno znači, što je to baš u našoj lijepoj Hrvatskoj.
0: Međunarodni 24. gastrofilm festival održat će se večeras na Osječkom prehrambeno-tehnološkom fakultetu u sklopu programa Osječkog ljeta kulture. Priredbu organizira videoklub Mursa. Ideja je promocija kratkometražnih filmova svih žanrova koji se bave temom hrane i pića, te pozicioniranja Osijeka kao filmske destinacije. Posjetitelji će imati priliku pogledati autorska ostvarenja s gotovo svih kontinenata koja kroz temu gastronomije progovaraju o osamljenosti, nasljeđu i osviještenosti. A nakon projekcije stručni žiri i publika proglasit će najbolja filmska ostvarenja. Početak je u 21 sat. Tehnički direktor festivala Aleksandar Muharemović.
3: Već 24 godine stvar se razvija i polako ide naprijed, pa i ove godine ljude koji dođu, goste koji dođu na projekciju očekuje 11 naslova. Od toga imamo nešto dokumentarnih filmova, pretežno su igrani, neki su jako ozbiljni, neki su pomalo i aktivistički posloženi, neki su lagani, vedri i veseli, jednostavno neki kombiniraju te dvije stvari. Postoji uvijek neka ta širina. Ono što bih volio reći, da, i to mi je drago da smo ponovo uspjeli ove godine, to je relativno teško i radi vremena i radi troškova, uspjeli smo prevesti filmove na hrvatski podnaslovima, titlovima.
0: Hrvatska narodna banka u ponedjeljak će pustiti u optjecaj prigodnu kovanicu od 2 eura posvećenu 100. obljetnici Hrvatske radiotelevizije. Na njoj će biti i motiv Radio Valova, koji simbolizira početak emitiranja Radija Zagreb 1926. godine. Kovanica je izdana u 200.000 primjeraka, od kojih će 190.000 biti dostupno građanima za zamjenu. Interes je velik, kaže tajnik Komisije za novac Damir Bičanić.
4: Jedna od traženijih kovanica, građani koji su se predbilježili za svoje kovanice moći će podići svoje kovanice od 20. srpnja ove godine do 8. kolovoza. Sve one kovanice koje neće u tom roku biti podignute, odnosno zamijenjene, od 10. kolovoza na našoj blagajni će se zapravo osloboditi dodatne količine koje neće biti podijeljene u ranijem razdoblju.
1: Vrijeme.
0: Sutra pretežno sunčano, no na večer i u noći na subotu uz porasta na oblake lokalno kiše i mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Vjetar slab do umjereni, južni i jugoistočni tijekom dana. Najniža jutarnja temperatura većinom između 17 i 20, a najviša dnevno od 32 do 35 stupnjeva. U Osijeku je 30, tlak 1017 hektopaskala, vlaga 50%, vjetar je sjeverozapadni 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Ljetni radio. Horváth Rádió és Televízió. Az Esziki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Evropa, službena top lista Radio Osijeka.
1: Pozdrav svima i dobrodošli u još jedno izdanje vaše domaće top liste. Ispred nas je najsvježiji presjek tjedna, kombinacija najboljeg s domaće. Pripremite se za skokove, padove, stabilne brojke i naravno apsolutne vladare etera. Pa krećemo odmah, naravno s domaćim snagama, otvaramo ovu tjednu listu na broju 20, a tamo nas čeka potpuno novi ulaz. Flyer i njihova nova pjesma Magija. Evo, ova ekipa već na sceni više od 20 godina, poznati su po tome što nikada ne odustaju od svog prepoznatljivog vrhunski produciranog pop rock zvuka, a nakon kraće studijske pauze vratili su se s modernim plesnim ritmom koji savršeno opravdava svoj naslov. Za udu listu pustimo malo magije u eter, grupa

Ja sam Danila Horvatić, vi slušate domaću top listu Top the Topa, bio ovo na broju 19, lagani skok sa prošlotjedne 20. pozicije, gdje se smjestio Neven Stipčić i njegov novi single Sve što znaš. Na redu su pozicije od broja 18 do 16, ovdje imamo jedan potpuno novi ulaz, jedan ozbiljan pad i jednu stabilnu vožnju prema sredini ljestvice. Ravno iz Rijeke stižu nam legende domaćeg irskog zvuka, grupa Belfast Food sa pjesmom Sretne ulice. Ova ekipa već više od četvrt stoljeća spaja energiju kejske glazbe s domaćim pop rockom i uvijek nekako donosi onu prepoznatljivu i zaraznu pozitivu. Ako vam je potreban instantni podizač raspoloženja za nastavak dana, ove Sretne ulice su pravo mjesto za vas. Slušamo Belfast Food, novitet na broju 18.

Nakon Belfast Fooda slušali smo jedan pad za pet mjesta. S prošetljenog 12. na broj 17 klinula je grupa Meritas, novi single Radio, na broj 16 Elemental sa pjesmom Zamisli, a u ovom bloku imamo i jedan čisti novi ulaz, jedan lagani pad i dva jako zanimljiva skoka, uključujući povratak bez vremenskog glasa. Pa tako na nesretnom 13. mjestu imamo pad za tri pozicije, sa prošetljenog 10. ovamo su skliznuli Marko Tolja i Oliver Dragojević sa singlom Ti si moja ljubav. Na broju 12 prošlog tjedna na 15. a danas tik do top 10 smjestila se Nina Patric sa pjesmom Čuvam njen dom. Na poziciji broj 11 nalazi se legendarni rock glas Pero Galica pjesmom Jedina. A otvaramo novi blok na broju 14, tamo nas čeka sjajan novi ulaz, donosi nam ga Eni Jurišić sa pjesmom Pjesak. Pjesma polako klizi kroz radijski eter baš poput pjeska, a Eni

stigli su i prijedlozi za nove ulaze na listu. Obje su pjesme potpuno svježi ljetni singlovi, premijerno predstavljeni krajem lipnja, pa su idealni kao prijedlozi koje publika tek treba izglasati na top.top@hrt.hr. Prvi nam donosi čisti klubski ritam i energiju. Nakon kraće pauze u etar se vraća kultna grupa Kolonija s novim singlom Zavijaš kolut. A drugi prijedlog donosi nam potpuno drugačiju atmosferu, vrhunsku vokalnu eleganciju, Vana, koja predstavlja novu autorsku baladu Toliko toga. Pjesma je Vana premijerno izvela uživo na ovogodišnjem festivalu Melodije Jadrana, pa može li ova emotivna stvar postati novi radijski mega hit? Glasujte, jer evo Vane odmah nakon Kolonije, koja je prijedlog broj 1.

ovom bloku imamo više brojeve, jedan koji polako gube snagu, ali jedan nevjerojatan skok tjedna koji prijeti samom tronu. Na broju 9 gdje bilježimo pad za dva mjesta, odnosno na prošli tjedan smjestio se Matija Cvek sa hitom Nisam taj. Iako polako klizi prema dolje, Matijovim singlove 6-1 u samom vrhu radijskog etera, pa eto, ne predaje se čovjek tako lako. Na broju 8 imamo lagani pad za tri mjesta, prošlog tjedna na petici, danas na 8. poziciji Damir Keđo, apsolutni skok tjedna u topu 10, s dalekog 17. mjesta u svom tek drugom tjednu na listi, ravno na broj 7 lansirali su se Kameni i Iva Čurica ljetnim hitom Valvi grada. Na korak do top 5 na broju 6 bilježimo pad za jedno mjesto, a tamo nas čeka Martin Kosovec i mega hit Mjesec na dlanu.

ispred nas je pet veličanstvenih. U idućem bloku otkrivamo tko je preživio tjedne skokove i padove i tko službeno sjedi na samom tronu. Fantastičan skok za čak 6 mjesta. Prošlog tjedna na 11. danas ravno u top 5 uletio je Saša Lozar sa pjesmom Govore mi ljudi. Na korak do pobjedničkog postolja na broju 4 imamo pad za 2 mjesta. Tamo nas čeka slavonska rock institucija, Opća opasnost i njihova žestoka balada Nebo iznad nas. A broj 3 drže Ditur sa hitom Preko prepreka.

Prošlotjedne trojke jedno mjesto prema gore lansirala se i splitska klapa Rišpet sa pjesmom Jel me voliš kaj ja tebe, upravo smo ih čuli. Ostaje nam vidjeti idući tjedan tko će biti vladar ljestvice, a vladar ovo tjedna koji je uspio braniti prošlotjedni tron i potvrditi svoju apsolutnu dominaciju u eteru je Jakov Jozinović. Jakov u svom tek trećem tjednu na listi opasno dominira radijskim eterom, a brojke iz tjedan u tjedan samo rastu. Gazda daske, pojačajte zvučnike jer ovo je službeni broj 1, Jakov Jozinović. Nećeš spavati.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Predsjednik Milanović vodi prorusku i anti-NATO politiku, rekao je u intervju za HTV premijer Plenković.
2: Još 560 radnika Plobesta i Salonita dobit će odštetu zbog izloženosti azbestu.
0: U slučaju Veliki Agrokor nagodila se revizorica, potvrđena optužnica protiv Ivice Todorića.
2: Nova ukrajinska vlada počela s radom, diljem zemlje prosvjedi zbog smjene ministra obrane.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, osobito na moru, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Premijer Andrej Plenković vratio se iz Ukrajine, a nedavno je bio i u Parizu gdje su na vojnom mimohodu sudjelovali pripadnici antiterorističke jedinice Lučko s obzirom na to da je načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić poslušao naredbu predsjednika Milanovića da u Pariz ne idu pripadnici Hrvatske vojske. Što se tiče Ukrajine, premijer je u intervjuu za HTV istaknuo da Hrvatska već 4,5 godine pomaže Ukrajini politički, gospodarski, financijski, vojno i humanitarno. S druge strane, politika predsjednika Zorana Milanovića, kojega je zbog toga predsjednik vlade vrlo oštro kritizirao.
3: Mislim da je sasvim logično da Hrvatska bude među svojim saveznicama u NATO-u, partnericama u okviru Europske unije, zemljama s kojima na političkoj razini sudjelujemo u koaliciji voljnih i da u konačnici bude uz one zemlje gdje smo ih htjeli pripadati svojih 35 godina od kad je Hrvatska neovisna zemlja. Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, nerijetko čak i anti-NATO politika. To je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti, nego da je stavi za stol sa onim zemljama koje su naše prirodne partnerice i saveznice.
2: Što se tiče načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundića, predsjednik vlade podsjetio je kako se on nije odazvao njegovu pozivu da dođe na sastanak u Banske dvore i da porazgovaraju o situaciji vezanoj za slanje hrvatskih vojnika u Pariz. Rekao je i da je predsjednik Milanović držao Kundića zatvorenog na Pantovčaku kada je u Saboru bila tema u vezi sa sudjelovanjem hrvatske vojske u NATO-voj misiji uvježbavanja ukrajinskih vojnika i nije mu dao da dođe u Hrvatski sabor. Dakle, dva puta mu je ograničio kretanje, rekao je premijer.
3: To je biti sramota. Sramota naravno za Milanovića koji je glavni krivac svega ovoga. Kundić je postupio jednostavno loše. Nezrelo. Potpuno nezrelo i meni nerazumljivo. Inače imamo odlične odnose. On je ništa osobno, samo je donio u datom trenutku jako grubu i krivu i lošu odluku i procjenu. I zato povjerenja nema, niti će ga biti.
2: Govoreći o sve intenzivnijim aktivnostima SDP-a i Možemo, koji su prateći aktivnosti vlade stekli dojam da se možda spremaju izvanredni izbori, premijer je tu mogućnost odbacio. Naveo je da je politička stabilnost koju vlada osigurava posljednjih 10 godina bila temelj razvoja Hrvatske i da je za to vrijeme broj nezaposlenih pao s oko 300 tisuća na oko 60 tisuća, te da danas radi oko 1.800.000 ljudi. Inflacija, kaže, nije nastala zbog vlade, nego dolazi iz hormuškog tjesnaca i rata na Bliskom istoku, a vlada može ublažiti posljedice i to i čini, rekao je premijer, odbacujući mogućnost prijevremenih izbora.
3: U jednom trenutku su ovi koji su promatrači, a valjda slabo prate što mi radimo svoje godine, dakle promatrače treba isto nekad slati na promatranje, valjda u medijima stvorili atmosferu da bi oporba možda mogla biti suočena s nekim izvanrednim izborima. Dakle, to može napraviti neko ko uopće ne pozna kakvi smo. Dakle, neko ko nas mrvicu pozna, taj bi znao da je nama ovih 10 godina glavna tema bila politička stabilnost, ključni preduvjet razvoja. I da bi sad netko ko nas prati, a u biti ne razumije 10 godina, izmislio neku tezu o izvanrednim izborima i natjerao ovaj putujući cirkus da patetično idu po Hrvatskoj kao pokvarena ploča ili kazeta, govore jedno te isto o tome da će biti izvanredni izbori, neće.
2: Izdvojit ćemo još jednu temu iz intervjua, a to je mogućnost osvajanja 4. mandata. Premijer Plenković na to je odgovorio kako se osjeća nikad bolje. Istaknuo je da je vlada u proteklom desetljeću ostvarila velike promjene, te da je HDZ danas politički i organizacijski snažan.
3: Postignuća koja su napravljena ovih 10 godina su znatno promijenila Hrvatsku, kao što su pod mojim vodstvom promijenila i HDZ u određenoj mjeri. Naravno da smo i dalje na baštini, doktrini i temeljima predsjednika Tuđmana i u pogledu državotvornosti i domoljublja i demokršćanstva i domovinskog rata kao temelja suvremene Hrvatske, ali smo prilagodili i stranku za vrijeme u kojem danas živimo.
1: Kronika dana.
2: Vlada je za još 560 povećala broj radnika tvrtki Plobest iz Ploča i Salonit iz Vranjica, koji će imati pravo na odštetu zbog izloženosti azbestu. Svi oni koji su tijekom rada bili izloženi dulje od 5 godina imaju pravo na 29.100 eura, a to pravo imaju i njihovi nasljednici. Snježana Kralj.
4: Zakonskim se izmjenama ispravljaju nepravde iz proteklih godina, ističu u vladi. U slučaju Plobesta pravo na obeštećenje zbog izloženosti štetnom djelovanju azbesta imat će radnici i njihovi nasljednici koji nisu bili obuhvaćeni zakonom iz 2020. godine. Ministrica Marija Vučković.
5: Omogućuje se ostvarivanje naknade danas u eurima od 29.100 radnicima koji su u samostalnoj Hrvatskoj, dakle od 8.10.1991. radili u tvornici s azbestnim štetnim materijalima, a mogu dokazati ukupnu izloženost azbestu tijekom svog cjelovitog radnog vijeka od 5 godina. Na ovaj način predviđa se da će pravo ostvariti između 220 i 225 radnika ili njihovih nasljednika.
4: Kada je riječ o radnicima Salonita i njihovim nasljednicima, vlada je za prošireni broj korisnika omogućila isti iznos naknade koja će se isplatiti obročno u 3 godine.
5: Očekivani broj korisnika koji su radili u bivšoj tvornici Salonit po ovim izmjenama jest 340.
4: Teo Mandić iz udruge oboljelih od azbestoze.
6: Nakon što je jedna kategorija bivših zaposlenika Salonita po nama nepravedno izostavljena, borba za njih i njihova prava je trajala punih 15 godina. U međuvremenu se tu uključili su se i kolege iz Ploča, tako da je i njima odrađeno što se odradilo. U svakom slučaju sad se u biti ispravlja nepravda. Mislim da nema azbestozu, govorim o starijoj populaciji, da je nemaju samo oni koji se još nisu pregledali. Ali dobro, mi smo zadovoljni sa ovim što se sad napravilo. Mislim da će biti do konca godine, bar po onome što mi imamo informacije, završeno sve i proći saborsku proceduru, tako da mislim da se prva isplata već može do konca godine računati kao više manje sigurna.
4: Ukupno u ovoj i sljedeće 2 godine za naknade radnicima i njihovim nasljednicima osigurat će se u proračunu oko 9,5 milijuna eura.
2: U gotovo desetogodišnjem sudskom procesu nazvanom Veliki Agrokor optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu potvrdilo je optužnicu protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića i revizora Olivia Discordije za malverzacije kojima je taj koncern oštećen za gotovo 180 milijuna eura. Početak glavne rasprave tek treba biti određen, a bivša revizorica Sanja Hrstić priznala je da je krivotvorila službene isprave i nagodila se s tužiteljima. Uz 10.000 eura troškova postupka dobila je i uvjetni zatvor, govore njezin odvjetnik Alen Kubat i zamjenik županijskog državnog odvjetnika Tonči Petković.
7: Gospođa Hrstić je sa tužiteljem postigla sporazum i danas je na temelju tog sporazuma donijeta i presuda kojom je oglašena krivom i osuđena na uvjetnu osudu i snošenje troškova postupka. 9 mjeseci na 4 godine kušnje sa troškovima postupka u iznosu od 10.000 eura. Presuda je pravomoćna, donijeta je na temelju sporazuma. 9 godina je od početka, tako da stranka je trenutno u mirovini i više jednostavno je došla do trenutka kada ne može dalje i odlučila se ovako razriješiti postupka.
8: Optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu je u predmetu Agrokor razvojilo postupak u odnosu na okrivljenu Sanju Hrstić, nakon čega je donijelo i osuđujuću presudu u odnosu na nju zbog kaznenog djela pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju te krivotvorenja službene ili poslovne isprave. Koliko nam je poznato, optužno vijeće nastavlja sa zasjedanjem po pitanju te optužnice, a o odluci i kada će ta odluka biti donesena i o samoj odluci to će obavijestiti sud o tome. Koliko mi je poznato, u odnosu na gospodina Discordiju će optužno vijeće sada ponovo spojiti postupak u odnosu na gospodina Discordiju i gospodina Todorića, nakon čega bi trebalo donijeti jedinstvenu odluku.
2: Bivši čelnik SDSS-a u Topuskom Dragutin Čelap osuđen je na 12 godina zatvora zbog ratnog zločina. On je s još dvojicom muškaraca u srpnju 91. na cesti prema starom selu Topuskom iz automatske puške ubio civila Hrvata Marka Matijevića, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu Ivana Bujas.
9: Način počinjenja pucanja iz vatrenog oružja u civila koji prolazi cestom na traktoru i usmrćenje istog predstavlja osobitu bezobzirnost, okrutnost i svirepost, pa se radi o najnižim pobudama iz kojih je djelo počinjeno kao odmazda nedužnom hrvatskom civilnom stanovništvu od strane srpskih paravojnih snaga čiji je pripadnik bio optuženik. Optuženik je kazneno djelo počinio s najvišim stupnjem krivnje umišljajem, svjestan svojih postupaka, svjestan da se radi o civilnoj osobi koja nije sudjelovala u oružanom sukobu, svjestan da su njegovi postupci i radnje zabranjene, protivne pravilima međunarodnog ratnog prava i tekovinama civiliziranog društva, usprkos čemu je htio i počinio ovo kazneno djelo.
0: Čelap je u istražnom zatvoru i nije želio da ga dovedu na objavu presude, a u međuvremenu je optužen za još jedan ratni zločin iz ožujka 92. Tada je, prema sumnjama policije, kao pripadnik paravojne postrojbe iz Vrgin Mosta u mjestu Koritinji usmrtio tada 60-godišnjeg civila koji je traktorom obavljao poljoprivredne radove na polju. Dragutin Čelap postao je tema u medijima 2019. kada je tadašnji županijski vijećnik i umirovljeni pukovnik Hrvatske vojske Ivica Panđa Orkan došao do dokumenata iz arhive takozvane Krajine, iz kojih se vidi kako je Čelap bio snajperist koji je dobio pohvalu za akcije u kojima je sudjelovao i u kojima su ubijeni pripadnici MUP-a i Zbora narodne garde. Svijet.
2: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i među najvažnijim zadaćama bit će priprema energetskog sektora za sljedeću zimu. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen i omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Prilog Danje Dubravac.
10: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski imenovao je obnašatelja dužnosti ravnatelja službe sigurnosti Evhenija Hmaru obnašateljem dužnosti ministra obrane. Mihajlo Fedorov, koji je radio na brzoj modernizaciji vojske, u oproštenoj poruci među svoja velika postignuća svrstao razvijanje sposobnosti za napade srednjeg dometa i velike promjene u vojnoj nabavi. Dodao je i da je trebao otpustiti više dužnosnika koji su ometali promjene, te potvrdio sukob s vojnim vrhom. Objasnio je da je glavni stožer mjesecima blokirao njegove reformske inicijative, pa je zato Zelenskom dao ultimatum da otpusti njega ili zapovjednika oružanih snaga Aleksandra Sirskog i načelnika glavnog stožera Andrija Hnatova. Zelenski odlučio sačuvati zapovjednu strukturu vojske.
0: Predsjednik tijekom rata ne bi trebao birati stranu u ovakvim situacijama. Jako bih volio jedinstvo. Strane ga nisu uspostavile.
10: Fedorov je optužio zapovjednika Sirskog da ne želi otvoreno razgovarati o problemima u vojsci, a Sirski je pozvao vojsku na zajedništvo nakon što su pojedini zapovjednici dali potporu smijenjenom ministru. O Fedorovljevoj popularnosti govore i prosvjednici koji su se unatoč ratu okupili u više gradova.
11: Duboko sam ogorčen smjenom Mihajla Fedorova. On je napokon bio ministar koji je pokazivao rezultate na bojnom polju. Osjećali smo promjenu, kako raste borbeni duh i vjera u pobjedu, a onda nakon samo 6 mjeseci upravo on je smijenjen s dužnosti. Dajte, molim vas.
10: Vlada Serhija Koreckog treća je ratna ukrajinska vlada. Zelenski kaže da želi promijeniti političku strategiju zemlje, osigurati energetsku stabilnost prije zime i ojačati diplomatske odnose s ključnim zapadnim partnerima. Domaći i strani analitičari spominju želju predsjednika da sve nadzire. Obračun s omiljenim ministrom, čistku ljudi povezanih s bivšim pomoćnikom koji je smijenjen zbog korupcije i velike probleme s novačenjem.
2: I večeras SAD napada ciljeve u Iranu. Tamošnji mediji izvještavaju o eksplozijama u gradovima oko Hormuškog tjesnaca. Iz Teherana poručuju da će odgovoriti na američke napade na elektrane i mostove kojima prijeti američki predsjednik Donald Trump. Istodobno glasnogovornica Bijele kuće Carolina Leavitt tvrdi da se pregovori nastavljaju.
12: Iran itekako nastavlja razgovore sa SAD-om i izrazio je želju za dogovorom jer trpi razorne napade naše vojske. Važno je da američki narod shvati razlog za napade posljednjih dana jest iransko kršenje memoranduma o razumijevanju. Konkretno, prema memorandumu koji su potpisali, nisu smjeli pucati na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. No, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine. Predsjednik Trump neće samo sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice. I tome upravo svjedočimo.
2: Iran bi uz gospodarstvo, kako je dodala Levit, mogao biti jedna od tema Trumpova obraćanja koje je prema našem vremenu najavljeno za noćas. A glavna tema govora trebala bi biti sigurnost izbora. Moguće je i da će predsjednik otkriti osjetljive obavještajne podatke o namjeri ili sposobnosti Kine da se uplete u izbore. Reuters pak ističe da američke televizijske mreže i dalje razmatraju hoće li prenositi predsjednikov govor.
0: Američki državni tajnik Marco Rubio predložio je inicijativu predvođenu SAD-om za usmjeravanje međunarodnih protuterorističkih napora na ono što je nazvao terorom krajnje ljevice. U govoru kojim je otvorio konferenciju o političkom terorizmu u Washingtonu, dužnosnicima iz više od 60 zemalja poručio je da je prijetnja islamskog militarizma znatno umanjena, zahvaljujući upravo koordiniranim međunarodnim naporima.
2: Američka vlada odlučila je skratiti duljinu boravka stranih studenata i novinara u Sjedinjenim Državama. Nova je to mjera u iznimno restriktivnoj imigracijskoj politici te zemlje. Prema novim pravilima, koja bi na snagu trebala stupiti u roku od 2 mjeseca, ako ih potvrdi Kongres, stranim državljanima koji su nositelji studentske vize, neće biti dopušten boravak na američkom tlu dulji od 4 godine. Stranim će se novinarima boravak pak skratiti na najviše 240 dana, odnosno na oko 8 mjeseci, uz mogućnost podnošenja zahtjeva za produljenje na isto razdoblje.
0: Samo nekoliko sati nakon što je Argentina u dramatičnom polufinalu svjetskog prvenstva pobijedila Englesku 2-1, nogometno slavlje pretvorilo se u ozbiljan geopolitički skandal. Naime, Buenos Aires je službeno optužio britanski ratni brod za ilegalno uplovljavanje u njegove teritorijalne vode, čime su i onako napeti odnosi dviju država ponovno na vrhuncu. U središtu su napetosti i Falklandski otoci, ili kako ih Argentinci zovu Malvini, zbog kojih su i ratovali prije 44 godine.
2: Američki predsjednik bit će na finalu svjetskog nogometnog prvenstva između Argentine i Španjolske u nedjelju, najavila je glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt. I predsjednik Međunarodne nogometne federacije FIFA Gianni Infantino već je prije nekoliko dana izjavio da je gotovo svakog dana u kontaktu s Trumpom, te kako planiraju zajedno predati trofej pobjedniku.
0: Portugal je prva članica Europske unije koja se pridružila globalnoj mreži HLTI za nadzor primjene umjetne inteligencije u zdravstvu. Time se priključio Velikoj Britaniji, Indiji, Brazilu, Singapuru, Filipinima, Indoneziji, Vijetnamu, Zambiji i Peru. Dva su ključna problema hrvatske poljoprivrede, niska samodostatnost i produktivnost. Istaknuto je na izbornoj sjednici Udruženja poljoprivrede Hrvatske gospodarske komore, na kojoj je za predsjednika udruženja izabran Miroslav Božić iz Hrvatske industrije šećera. Posljedica navedenih ključnih problema jest prekomjerni rast uvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, koji prošle godine dosegnuo rekordnu razinu. Kako je navedeno u priopćenju sa sjednice, potreba nam je strateški zaokret i preispitivanje ključnih alata za vođenje poljoprivredne politike, od zemljišne do politike potpora, koji su se od ulaska Hrvatske u Europsku uniju utrostručile, dok fizički obujam poljoprivredne proizvodnje i dalje stagnira. U posljednjih 10 godina povećao se tek 0,65%.
2: Područje grada Petrinje, posebice naselje Moščenica, u prijepodne je pogodilo snažno nevrijeme s jakom tučom koja je uništila voćnjake i vrtove. Oštećeni su i crijepovi na krovovima obiteljskih kuća. Evo što su za HTV rekli stanovnici Moščenice.
13: Trajalo dobri pol sata i ovak debeli led po dvorištu, sve mazano, ja smislim i crijep se smazat, sve ovo. To nisam mogao niku, ništa, sam gledati i mol Boga da se nešto dalje ne desi. To je katastrofa. To sam, ja sam 73 godine star, to doživio nisam.
14: To je tako došlo iznenada, zastrašujuće. Ja sam počela plakati i bježala u sobu, ja se inače bojim grmljevni toga. Kad je to počelo padati, kad je počeo led lupati, kad sam vidjela da nam je šajbu razbilo, bila sam gotova. Sve dalje je uništeno.
15: Strašno. Baš je eno, i u kuću nam je ono kroz prozor isto baš probilo, ono, kiša i voda i strašno izgledalo, baš evo, sve je. Evo, paradajzi i sve, sve nam je, tu nam je sve i to je sve otišlo, nemamo ništa.
2: U hrvatskoj vodi za piće utvrđene su niske koncentracije mikroplastike, priopćio Institut za vode Josip Juraj Strossmayer, ističući kako je riječ o prvim rezultatima istraživačkog monitoringa koji je proveo taj institut. Utvrđena je približno jedna čestica mikroplastike na 7 litara vode, a te vrijednosti usporedive su ili niže od onih navedenih u dostupnoj europskoj literaturi, koje se kreću od približno 0,9 do oko 2 čestice po litri. No takve usporedbe treba tumačiti s oprezom, jer koncentracije mikroplastike znatno ovise o veličini čestica obuhvaćenih mjerenjem i primijenjenoj analitičkoj metodologiji, kažu u institutu.
0: Nakon požara u proizvodnom pogonu tvrtke u Pribislavcu nije utvrđena prisutnost analiziranih opasnih kemijskih spojeva viša od dopuštenih vrijednosti, izvijestio je stožer civilne zaštite Međimurske županije. Mjerenje kakvoće zraka proveo je Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, a stožer nastavlja pratiti stanje nakon požara, o čemu će i dalje obavještavati građane.
2: Sindikat KBC-a Zagreb upozorio je na manjak spremačica u toj bolnici, a zabrinjava ih i sve manji interes za to radno mjesto, što je, kažu, posljedica malih plaća. Mirona Kastratović.
16: Na natječaje za spremačice u najvećem bolničkom centru javlja se sve manje kandidatkinja, a broj nepopunjenih radnih mjesta stalno raste. U KBC-u je već dulje, tako upozoravaju iz njihovog sindikata, te ističu da je posljedica toga sve veće oslanjanje na vanjske servise za čišćenje. Zainteresiranih nema jer su plaće male, a vanjski servisi ne mogu obavljati specijalizirana bolnička čišćenja. Predsjednica sindikata Tanja Leontić.
17: Naše spremačice koje pada interes, znači sve ih je manje, nije odljev i one su visoke životne dobi, znači u prosjeku je to nekih 57 godina starosti, što govori da nakon njihovog odlaska njihova mjesta ostaju i upražnjena dugoročno.
16: Zamjenik ravnatelja zagrebačkog KBC-a Milivoj Novak kaže da sve zone rade vanjski servisi osim one najkompliciranije na odjelima intenzivne skrbi i u kiruškim salama. Tu rade njihove spremačice, trenutačno njih 203.
18: Mi radimo sve da one budu maksimalno moguće plaćene koliko mogu, oni su sve prva kategorija. I njihova prosječna isplaćena, znači neto plaća, iznosila 1235 eura prošli mjesec. Vi procijenite, naravno da to nije veliki novac, ali nije niti baš jako loše.
16: Novak je podsjetio kako KBC ne može utjecati na plaće i koeficijente jer su oni uređeni uredbom o plaćama, a o tome razmatra li se povećanje koeficijenata za spremačice, ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić kaže.
19: Koeficijente je moguće razmotriti njihovu povećanje, korekciju. Znate da su koeficijenti dijelovi uredbe i da mi prikupljamo sve prijedloge potrebe za izmjenom koeficijenata i onda kad se takozvano dolazi do otključavanja uredbe.
16: Samo u ovoj godini KBC Zagreb raspisao je 15 natječaja za radno mjesto spremačice. Svaki su put tražili po 20, a uspjeli su ih zaposliti ukupno 10. Kako bi riješili problem, bolnica namjerava još jedan dio nekritičnih mjesta dati vanjskom izvođaču, pa očekuju da će sadašnjih 200 spremačica biti dosta.
2: Iz studija našeg drugog programa Marko Šivak.
20: Dobro večer, sada želimo slušateljima Kronike dana našeg prvog programa. Nogometaši Hajduka gostuju kod Žiline u uzvratu prvog kola kvalifikacija Europske lige. Uključujemo našeg reportera Srđana Fabijanca.
21: Peta je posljednja minuta sudačke nadoknade, Žilina vodi 2-1, ali to je rezultat koji Hajduka vodi dalje. Splićani zabili u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena u kojem nije bilo puno šansi. Nakon ubačaja iz prekida Hrgovića, Van Horenbeck glavom pogodio za vodstvo Hajduka. Početkom nastavka su izjednačili domaćini preko Roginića, najprije bilo označeno zaleđe, ali nakon intervencije iz VAR sobe gol je sasvim opravdano priznat. U tom razdoblju Roginić imao i veliku 100% šansu za 2-1, nije pogodio, onda u samom finišu Hajduk propustio tri prigode da zabije gol za novo vodstvo, da bi u prvoj minuti nadoknade nakon udarca Biđila Melnjak postigao autogol 2-1. Imali su domaćini i preko Flore veliku šansu za 3-1 i produžetke prije minute, srećom nisu pogodili, a u ovom trenutku utakmica je gotova. Dakle, Hajduk ide u drugo pretkolo Europske lige, gdje ga idućeg četvrtka na Poljudu čeka ciparski Pafos. Hajduk izgubio 2-1, ali ide dalje.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Španjolska i Argentina u nedjelju će igrati finalnu utakmicu svjetskog nogometnog prvenstva. Biće to prvi put u povijesti da će se u završnom dvoboju susresti europski prvak Južne Amerike. Do sad su Španjolci i Argentinci odigrali 12 međusobnih utakmica. Svaka od reprezentacija ima po 6 pobjeda, a dvije su završene neodlučenim ishodom. Posljednji put Španjolska i Argentina igrale su u ožujku 2018. u Madridu, kad su Španjolci pobijedili 6-1 u prijateljskoj utakmici. Poznata su tri polufinalista turnira tenisača Croatia Open. Iz Umaga javlja Lovorko Magdić.
22: Najduži meč u povijesti Umaga. U 35, odnosno 6 godina odigrali su bosansko-hercegovački tenisač Damir Džumhur i Italijan Matteo Arnaldi. U meču punom preokreta u tri tie breaka slavio je Damir Džumhur i tako drugi put uzastopce ušao u polufinale umaškog turnira. 3 sata i 43 minute igre. U prvom setu u kojem je Arnaldi dominirao, Džumhur osvojio set, slično se ali obratno dogodilo u drugom i onda u završnici briljantnog meča Džumhur je slavio. U polufinalu još je Španjolac Daniel Merida bolji od Francuza Tituana Drogea 6-1, 6-3, a Argentinac Roman Andres Buruchaga eliminirao je sunarodnjaka Karabeja. Slijedi još okršaj Molčana i Fokine.
3: Košarkaški klub Split doznao je suparnike u skupini FIBA Europa Kupa. Biće to Trepča s Kosova, njemački predstavnik Trier, češka Opava, grčki Prometeas te gruzijski Batumi.
1: Vremenska prognoza.
2: Domagoj Dolički.
23: Danas je na Jadranu prevladavalo sunčano. Unutrašnjost je bila promjenjiva oblačno, mjesecima s kišom i zaženim pljuskama s grmljavinom. A u okolici Petrnje prije podne lokalno je bilo i tuče. Poslije podne se u većini predjela unutrašnjosti razvedrilo. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Poljen je u Dalmaciji jak s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura je između 28 i 33, a na obali do 36 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće, naročito na Jadranu. Na kopnu, uglavnom u drugom dijelu dana, uz više oblaka, lokalno kiša i pljuskova s grmljavinom. A osobito prema večeri u središnjim predjelima moguće izražene i praćeni prolazno jakim vjetrom. Pljuskova u noći na subotu može biti na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, na istoku i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 21, a na moru između 22 i 26 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Za vikend u unutrašnjosti promjenjivo, ponegdje je pretežno oblačno te nestabilno, dok će na Jadranu prevladavati sunčano. Mjesecima kiša i pljuskova s grmljavinom koje osobito u subotu lokalno mogu biti izraženi, uglavnom u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni u nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu danju većinom umjeren jugozapadni vjetar. Na kopnu će uz postupan pad temperature danju biti manje toplo, dok će na Jadranu noći biti tople, a vrući dani.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti. Predsjednik Milanović vodi prorusku i anti-NATO politiku, rekao u intervjuu za HTV premijer Plenković.
0: Još 560 radnika Plobesta i Salonita dobit će odštetu zbog izloženosti azbestu.
2: U slučaju Veliki Agrokor nagodila se revizorica, potvrđena optužnica protiv Ivice Todorića.
0: Nova ukrajinska vlada počela s radom, diljem zemlje prosvjedi zbog smjene ministra obrane.
2: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, osobito na moru, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Tomislav Baran, uredile Sanja Cota i Irena Dizdarević.
1: Prvi program. Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi Radio Osijek.
24: U nastavku programa Radio Osijeka posvećujemo se svirkama uživo i iz naše arhive vraćamo koncert grupe Vatra koji je održan 2020. godine u sklopu projekta Sunčana strana Prisavlja. Koncert je pripremila Marija Herceg.

čitav život vodim bitku s tim svojim tekstovima. Prvo je bitka da ih napišem, onda kad ih napišem ja ih uglavnom zaboravim, onda žicam dečke da mi isprintaju tekst, onda krene pjesma, ja zaboravim staviti tekst. Tako da, još će se to desiti večeras nekoliko puta. Znam ja negdje u dubini svoje glave kako te riječi idu, ali ne mogu se uvijek sjetiti. Eto, gorim.

Mihail Kuriančič klaviatúre. Spontánny aplauz.

Ima jedna pjesma koju sam nedavno napisao, ne završila u vatri, ali nekako nadam se da ste ju čuli.

απόγευμα.

starting up. Od zimy gorko, slatko, kao tango. Crno i crveno, stani mi na prste. Odgrizi mi usne na sunčenoj strani. Prisa. Živjeli.

Hvala vam ljudi, posljednja pjesma za večeras i naravno koja druga nego ona koju smo 99. objavili kao prvu koja će predstaviti naš band, koja će predstaviti ovu ekspediciju koja traje već 21 godinu i ako Bog da trajeće još toliko. Ovo je bilo divno, hvala svima vama koji ste došli, hvala svima vama koji ste organizirali ovaj koncert, hvala svima vama koji nas gledate i slušate preko radija i televizije. Mi smo Vatra, pjesma se zove Vrati se i mi ćemo se vratiti. Hvala. Živjeli!

0: hvala ljudi, bili ste divna publika, čuvajte se, ostavite zdravi, trebamo ovakvu publiku i dalje. Živjeli, ovo je bilo malo vatre, večeras na sunčanoj strani Prisavlja, Hrvatska radio televizija, treći program, drugi program radija. Ćao, bok!
1: Radio Osijek, slušali smo grupu Vatra, koncert koji su održali prije 6 godina u Zagrebu u sklopu projekta Sunčana strana Prisavlja. Koncert je pripremila Marija Herceg.

0: SAD ponovno napada ciljeve u Iranu. Tamošnji mediji izvještavaju o eksplozijama u gradovima oko Hormuzskog tjesnaca. Iz Teherana poručuju da će odgovoriti na američke napade na elektrane i mostove kojima prijeti američki predsjednik Donald Trump. Istodobno glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt tvrdi da se pregovori nastavljaju.
1: Iran itekako nastavlja razgovore sa SAD-om i izrazio je želju za dogovorom jer trpi razorne napade naše vojske. Važno je da američki narod shvati razlog za napade posljednjih dana jest iransko kršenje memoranduma o razumijevanju. Konkretno, prema memorandumu koji su potpisali, nisu smjeli pucati na komercijalne brodove koji su plovili Hormuzskim tjesnacem. No, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine. Predsjednik Trump neće samo sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice. I tome upravo svjedočimo.
0: Stanje u Hormuzskom tjesnacu iz dana u dan utječe na cijene naftnih prerađevina. Što nas čeka na jesen? Kako će se regulirati cijene energenata? Ima li Hrvatska dovoljno zaliha plina? Bila su to samo neka od pitanja za premijera Andreja Plenkovića koji je bio gost u Dnevniku HTV-a.
2: Ako se zatvori Hormuzski tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. Mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada. Hrvatska, hrvatski građani, hrvatsko gospodarstvo, institucije, svi prošli su kroz energetsku krizu puno bolje i sa puno manje posljedica nego mnoge druge zemlje unutar Europske unije.
0: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i među najvažnijim zadaćama bit će priprema energetskog sektora za sljedeću zimu. Uz nastavak razvoja sposobnosti, dugoga dometa i ubrzanje provedbe sporazuma s međunarodnim partnerima, poručio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen i omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Danja Dubrovac.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski imenovao je obnašatelja dužnosti ravnatelja službe sigurnosti Evhenija Hmaru obnašateljem dužnosti ministra obrane. Mihajlo Fedorov, koji je radio na brzoj modernizaciji vojske, u oproštajnoj je poruci među svoja velika postignuća svrstao razvijanje sposobnosti za napade srednjeg dometa i velike promjene u vojnoj nabavi. Dodao je i da je trebao otpustiti više dužnosnika koji su ometali promjene, te potvrdio sukob s vojnim vrhom. Objasnio je da je glavni stožer mjesecima blokirao njegove reformske inicijative, pa je zato Zelenskom dao ultimatum da otpusti njega ili zapovjednika oružanih snaga Aleksandra Sirskog i načelnika glavnog stožera Andrija Hnatova. Zelenski je odlučio sačuvati zapovjednu strukturu vojske.
4: Predsjednik tijekom rata ne bi trebao birati stranu u ovakvim situacijama. Jako bih volio jedinstvo. Strane ga nisu uspostavile.
3: Fedorov je optužio zapovjednika Sirskog da ne želi otvoreno razgovarati o problemima u vojsci, a Sirski je pozvao vojsku na zajedništvo nakon što su pojedini zapovjednici dali potporu smijenjenom ministru. O Fedorovljevoj popularnosti govore i prosvjednici koji su se unatoč ratu okupili u više gradova.
5: Duboko sam ogorčen smjenom Mihajla Fedorova. On je napokon bio ministar koji je pokazivao rezultate na bojnom polju. Osjećali smo promjenu, kako raste borbeni duh i vjera u pobjedu, a onda nakon samo 6 mjeseci upravo on je smijenjen s dužnosti. Dajte, molim vas.
3: Vlada Serhija Koreckog treća je ratna ukrajinska vlada. Zelenski kaže da želi promijeniti političku strategiju zemlje, osigurati energetsku stabilnost prije zime i ojačati diplomatske odnose s ključnim zapadnim partnerima. Domaći i strani analitičari spominju želju predsjednika da sve nadzire, obračun s omiljenim ministrom, čistku ljudi povezanih s bivšim pomoćnikom koji je smijenjen zbog korupcije i velike probleme s novačenjem.
0: Vlada je neprestalno podupira Ukrajinu kao žrtvu ruske agresije, poručio je premijer Plenković gostujući na HTV-u. Pritom se osvrnuo na svoj boravak u Kijevu i sudjelovanje na 5. sastanku na vrhu Ukrajina – Jugoistočna Europa. Neizbježna je tema bio i mimohod u Parizu. Hrvatska je vojska na njemu svakako trebala sudjelovati, poručio je premijer, još jedanput osudivši poteze predsjednika Zorana Milanovića.
2: Mislim da je sasvim logično da Hrvatska bude među svojim saveznicama u NATO-u, partnericama u okviru Europske unije, zemljama s kojima na političkoj razini sudjelujemo u koaliciji voljnih i da u konačnici bude uz one zemlje gdje smo i htjeli pripadati svojih 35 godina od kad je Hrvatska neovisna zemlja. Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, čak i anti-NATO politika, to je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti. Prema tome, čuvamo naš vanjsko-politički kredibilitet i držimo se našega kruga.
0: Županijski sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića u gotovo 10 godina dugom sudskom procesu Veliki Agrokor. Uz njega je za malverzacije, kojima je koncern oštećen za gotovo 180 milijuna eura, optužen i revizor Olivio Discordia, a početak glavne rasprave tek će se odrediti. Bivša revizorica Sanja Hrstić priznala je da je krivotvorila službene isprave i nagodila se s tužiteljstvom. Uz 10.000 eura troškova postupka dobila je i uvjetni zatvor. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Tonči Petković, pa njezin odvjetnik Alen Kubat.
6: Također je optužno vijeće u odnosu na kazneno djelo zlouporabe polaganja, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju okrivljeno je utvrdilo kaznu zatvora u trajanju od 7 mjeseci, a za kazneno djelo krivotvorenja službene ili poslovne isprave kaznu zatvora u trajanju od 5 mjeseci, te je izreklo jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 9 mjeseci uvjetno na 4 godine.
7: S obzirom na trajanje postupka, 9 godina je od početka, tako da stranka je trenutno u mirovini i više jednostavno je došla do trenutka kada ne može dalje i odlučila se ovako razriješiti postupka.
0: Vlada je povećala broj radnika Plobesta i Salonita te njihovih nasljednika koji imaju pravo na naknadu štete zbog izloženosti azbestu. Pravo na naknadu, koji iznosi 29.100 eura, dobilo je još oko 560 ljudi, a isplatit će se obročno u 3 godine. Ukupno u ovoj i sljedeće 2 godine za naknade radnicima i njihovim nasljednicima u proračunu će se osigurati oko 9,5 milijuna eura. Teo Mandić iz udruge oboljelih od azbestoze.
8: Zašto smo potrošili 15 godina, to neke trebalo prije pitati, ali dobro, mi smo zadovoljni sa ovim što se sad napravilo. Ukoliko se izdrži sve još malo u odnosu na ovo koliko smo do sada izdržavali, mislim da će biti do konca godine, bar po onome što mi imamo konkretne informacije, završeno sve i proći saborsku proceduru, tako da mislim da se prva isplata već može do konca godine računati kao više manje sigurna.
0: Obilježava se dan grada Vinkovaca. U prigodnoj svečanosti sudjelovat će i potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Najavljena je i sjednica gradskog vijeća. I prije sporta potvrda. Američki predsjednik Donald Trump nazočit će finalu svjetskog nogometnog prvenstva između Argentine i Španjolske u nedjelju, najavila je glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt. I predsjednik Međunarodne nogometne federacije FIFA Infantino već je prije nekoliko dana izjavio da je gotovo svakoga dana u kontaktu s Trumpom, te kako planiraju zajedno predati trofej pobjedniku.
9: Sport.
0: Marko Šivak.
10: Nogometaši Hajduka izgubili su na gostovanju kod Žiline 2-1, ali su prošli u drugo kolo kvalifikacije Europa lige zahvaljujući pobjedi s Poljuda 2-0. Strijelac za splitski sastav na gostovanju u Slovačkoj bio je Belgijanac Van Hörenbeck u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena. Trener Hajduka Gonzalo Garcia. Istina je da su u zadnje 3 minute imali čistu priliku glavom koja je mogla pokvariti, mislim, općenito dobar dojam ovog dvoboja s naše strane. Jer ako gledamo, odigrali smo recimo 4 poluvremena, mislim da smo mi u 3,5, dobro, ne baš 3,5, nego 3 malo više imali kontrolu. Bili dominantni, stvarali prilike i sve je bilo dobro. A onda smo u tih recimo 30 ili 25 minuta došli u situaciju da imamo osjećaj kako bi sve moglo poći po zlu. Idućeg četvrtka Hajduk će na Poljudu u nastavku kvalifikacija dočekati Pafos. Poznati su parovi polufinala turnira tenisača u Umagu. Sastaće se Španjolac Merida Aguilar i Argentinac Buručaga, dok drugi par čine Damir Džumhur iz BiH te Slovak Molčan. Belgijanac Merlije pobjednik je 12. etape Tour de France-a. Slovenac Pogačar zadržao je vodstvo u ukupnom poretku.
9: Vremenska prognoza.
0: Biće je pretežno sunčano. U unutrašnjosti je prema večeri ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slabi, umjeren, jugozapadni i južni. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru do 26. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dezdarević.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: E sad je ponovno napada ciljeva u Iranu. Tamošnji mediji izvještavaju o eksplozijama u gradovima oko Hormuškog tjesnaca. Iz Teherana poručuju da će odgovoriti na američke napade na elektrane i mostove kojima prijeti američki predsjednik Donald Trump. Istodobno glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt tvrdi da se pregovori nastavljaju.
1: Iran itekako nastavlja razgovore sa SAD-om i izrazio je želju za dogovorom jer trpi razorne napade naše vojske. Važno je da američki narod shvati razlog za napade posljednjih dana jest iransko kršenje memoranduma o razumijevanju. Konkretno, prema memorandumu koji su potpisali, nisu smjeli pucati na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. No, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine. Predsjednik Trump neće samo sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice. I tome upravo svjedočimo.
0: Stanje u Hormuškom tjesnacu iz dana u dan utječe na cijene naftnih prerađevina. Što nas čeka na jesen? Kako će se regulirati cijene energenata? I ima li Hrvatska dovoljno zaliha plina? Bila su to samo neka od pitanja za premijera Andreja Plenkovića, koji je bio gost u Dnevniku HTV-a.
2: Ako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. Mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada. Hrvatska, hrvatski građani, hrvatsko gospodarstvo, institucije, svi prošli su kroz energetsku krizu puno bolje i sa puno manje posljedica nego mnoge druge zemlje unutar Europske unije.
0: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i među najvažnijim zadaćama bit će priprema energetskog sektora za sljedeću zimu uz nastavak razvoja sposobnosti dugoga dometa i ubrzanje provedbe sporazuma s međunarodnim partnerima, poručuje ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen i omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Vlada neprestano podupire Ukrajinu kao žrtvu ruske agresije, poručuje premijer Plenković gostujući na HTV-u. Pritom se osvrnuo na svoj boravak u Kijevu i sudjelovanje na petom sastanku na vrhu Ukrajina-Jugoistočna Europa. Neizbježna je tema bio i mimohod u Parizu. Hrvatska je vojska na njemu svakako trebala sudjelovati, poručuje premijer, još jedanput osudivši poteze predsjednika Zorana Milanovića.
2: Mislim da je sasvim logično da Hrvatska bude među svojim saveznicama u NATO-u, partnericama u okviru Europske unije, zemljama s kojima na političkoj razini sudjelujemo u koaliciji voljnih i da u konačnici bude u zone zemlje gdje smo i htjeli pripadati svojih 35 godina od kad je Hrvatska neovisna zemlja. Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, čak i anti-NATO politika, to je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti. Prema tome, čuvamo naš vanjsko-politički kredibilitet i držimo se našega kruga.
0: Obilježava se dan grada Vinkovaca i blagdan zaštitnika grada Svetog Ilije. U prigodnoj svečanosti sudjelovat će i potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Najavljena je i sjednica gradskog vijeća. U 21 sat na pozornici na Gradecu u Zagrebu, središnji dio 60. međunarodne smotre folklora. Riječ je o nastupu domaćih folklornih skupina i skupina Hrvata izvan domovine, koje su nastupale i na prvoj smotri 1966. godine, čime se želi dodatno istaknuti važnost održivosti baštine. Na manifestaciji se ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i desetak iz inozemstva.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, osobito na moru. U unutrašnjosti prema večeri ponegdje izraženi pljuskovi s grmljavinom, prolazno jakim vjetrom. Vjetar slabi umjeren, jugozapadni i južni. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Irena Dizarević.
3: Glazbena noć. na valovima Hrvatskog radija.

SAD ponovno napada ciljeve u Iranu. Tamošnji mediji izvještavaju o eksplozijama u gradovima oko Hormuškog tjesnaca. Iz Teherana poručuju da će odgovoriti na američke napade na elektrane i mostove kojima